crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Astăzi, cât și în emisiunea viitoare, am ales să vă vorbesc despre mersul în cătane și cântecul ceremonial de recrutare. În comparație cu alte obiceiuri, ceremonia organizată pentru flăcăi din aceeași promoție, care plecau deodată la recrutare, reprezenta un obicei relativ mai nou. Apariția și înflorirea sa a fost legată de perioada istorică de instituire a serviciului militar obligatoriu pe teritoriul monarhiei habsburgice la sfârșitul secolului al XVIII-lea, astfel și răspândirea sa pe atunci s-a limitat la zonele Bihor, Transilvania, Maramureș. Obiceiul era practicat în același fel și la minoritățile din zonele cu populație mixtă. Uneori erau comune și melodiile ce îi aparțin datorită împrumuturilor reciproce.

de-a lungul timpului, plecarea în cătănie a reprezentat un factor generator de tradiție, dar și un context sociologic care a conturat mentalități și a fixat modelele culturale perpetuate până când perioada în care stagiul militar a fost obligatoriu și a coexistat cu tradiția recuperată și regenerată a însoțirii tânărului spre noua etapă de viață, în fapt o inițiere și o confirmare a devenirii. Feciorul se călea prin militarie, se întărea ca spirit și devenea bărbat, responsabil pentru sine, pentru viața sa și implicit pentru neamul lor românesc, din care făcea parte ca ființă și ideal. Asemenea riturilor de trecere, plecarea în cătănie era un moment semnificativ atât în viața individului, cât și în cea a comunității. Încărcat de emoție și dramatism, momentul reflecta trăirea intensă a omului simplu aflat în fața unei mari provocări în care se confruntau sentimente contradictorii și interveneau adevăratele schimbări personale, ruptura, dezrădăcinarea, dorul, responsabilitatea, independența, confirmarea și altele. Poate mai importantă decât nunta, pentru Flăcău, plecarea în cătănie însemna definitivarea caracterului și construirea de sine, transfigurând stereotipii și disciplină. Cu alte cuvinte, un botez al vieții și al destinului, pentru care pregătirea însemna parcurgerea ritualică a unor etape.

sântarea sau asântarea. Mergând spre timpurile vechi, când înrolarea însemna de fapt participare la război și momente aflate la cumpăna dintre viață și moarte, ne propunem mai întâi să împărtășim câteva informații, câteva impresii pe care le-am dobândit stând de vorbă cu oameni, unii mai în vârstă, alții mai tineri, despre înrolare și obiceiurile de plecare în cătănie. Pentru cei mai mulți sunt lucruri cunoscute, evidente chiar. Pentru cei de vârsta noastră sunt aspecte interesante de istorie locală și culturală. Propriu zis, tinerii la vârsta majoratului trebuiau să plece în armată, să-și satisfacă stagiul militar, obligatoriu de altfel pentru cei apți. Cu un an înainte, centrul militar le întocmea fișele medicale și cele cu date personale și familiale. Pentru fișele medicale se făcea controlul medical care certifica sănătatea și integritatea fizică, un prim succes al tânărului. Pentru unii, era prima și singura întâlnire cu un doctor în viața lor. Majoritatea tinerilor erau entuziasmați de plecarea în armată. Ordinul de chemare, după tradiție, trebuia pliat de tânărul recrut, pentru a forma un evantai de lățimea pliurilor de un centimetru, ca apoi să fie fixat, să nu cumva să se piardă, cu un bistoș, adică un ac de siguranță, în clop sau în căciulă, după caz, în partea dreaptă. În felul acesta se afișa în fața tuturor că este chemat la sântare sau asântare în unele părți. Practic, în limbaj popular, primul A înlocuiește la. La primire, la prezentare a tânărului în grupul cu cei de seama lui. Știau că, mergând în cătănie, vor fi risipiți în întreaga țară.

cufărul sau geamantanul din scândură de brad, de mărime potrivită, unde viitorul soldat urma să-și ducă anumite lucruri personale, trebuia confecționat sau procurat din timp. În vremurile mai aproape de noi, cufărul se împrumuta de la prieteni și cunoscuți. În vremurile vechi, era făcut de mâna pricepută a tatălui sau chiar a bunicului, cu mare grijă, cu migală și mândrie deopotrivă. De multe ori, cufărul era transmis în neam, de la o generație la alta, în cadrul aceleiași familii, ca un transfer de investitură eroică de la tată la fiu, căci era un adevărat act de eroism ieșirea feciorului din sat și mersul la oaste. Indiferent că participa sau nu la luptă, flăcăul purtând cufărul tatălui făcea dovada devenirii sale ca om și își asuma o mare răspundere față de familia în care a fost învățat să fie bun, ascultător și să își facă datoria. În cufăr era de fapt copilăria, dorul și visul flăcăului care trebuie să devină om mare și să nu cumva să-și facă de rușine părinții și satul din care provine.

alegerea lemnului de brad pentru confecționarea cufărului nu era întâmplătoare. Bradul e un simbol al vieții eterne. Considerat pomul vieții, bradul are funcții în ritualurile legate de toate cele trei evenimente ale vieții: naștere, nuntă și moarte. Însuși cuvântul care definește acest copac pare să fie foarte vechi, moștenit din fondul prelatin. Bradul apare în literatura populară, în special pentru desemnarea fălniciei și a vitalității. Veșnic verde pe culmile munților, prin simetria excepțională, el inoculează sensul perfecțiunii și a durabilului. Întoarcerea flăcăului de la oaste era așteptată, cu același cufăr plin, dar purtat de un om nou, în care datele genetice și educația s-au diseminat în regimul cazon și au născut bărbatul falnic întocmai ca bradul, întors acasă pentru a trăi frumos alături de familie. Cufărul pus în pod pentru cel care va urma era o garanție că vița bărbătească nu se stinge și că descendenții pe linie paternă vor duce mândria neamului mai departe.

Cămașa Cătanei. Cu ceva vreme înainte de plecarea în armată, mama feciorului țesea la război pânză pentru o cămașă nouă. Era o cămașă cu alesătură și cusută de mâna mamei sau, uneori, de mâna viitoarei mirese, pe care feciorul o va purta în ziua marii călătorii. Era cămașa ieșirii din sat, cămașa schimbării unui destin și începutul inițierii, asemănată cu pasul dintre copilărie și adolescență, legătura puternică cu satul natal, primia valențe simbolice, cămașa adunând în ea valorile lumii pe care tânărul o lua cu sine și o raporta la univers pentru a înțelege sensul existenței și a principiilor etice dobândite. Alesătura purta în ea lacrimi, fiindcă mama își plângea fiul plecat de acasă, dar și speranța că se va întoarce sănătos, întreg, capabil și pregătit pentru a deveni, de ce nu, stâlpul familiei. Era conștiința schimbării de generație și momentul acceptării a unui fapt concret, că fiul a crescut și că urmează o etapă grea de viață care îi va confirma că educația și dăruirea nu au fost deprisos.

dacă a avut loc deja pețitul și o nuntă se întrevedea sau chiar era programată după liberare, atunci drăguța se implica în cusutul cămeșei. Dacă sentimentele erau sincere, atunci ea devenea parte a acestei plecări inițiatice care va verifica răbdarea și iubirea celor doi. Năfrămuța sau Batista, primită de la drăguță, un alt element indispensabil cătanei, exprima o legătură de suflet, un adevărat talisman. Asemenea năframei de cadență de la cununie, basmaua sau batista înfășurată pe care o țineau mirii la altar, năfrămuța reflecta încrederea și dragostea. Mai mult decât un semn al despărțirii, este de presupus că acest simbol era legat de ideea fecundității și perpetuării vieții și implicit de existența și durabilitatea cuplului. Ne putem imagina de câte ori năfrămuța i-a dat putere flăcăului să treacă peste greul cătăniei și câte vise au fost legate în bucata de pânză, ce a purtat în ea, de-a lungul timpului, dorul fetei dragi. Ne-l putem imagina pe tânărul soldat, luând năfrămuța în clipe de singurătate și deznădejde, murmurând doina de suflet. Năfrămuță cu trifoi, am plecat de lângă voi. Codrule, codrule drag, mult mi dor și mult aș vrea să văd pe mândruța mea cum culege cânepa. O culege fir cu fir, fața ei de trandafir. O culege snop cu snop, fața ei pară de foc. Năfrămuță de la sân, zim de mândra să-mi alin.

Petrecerea flăcăului nu are sensul de simplu ospăț, așa cum înțelegem noi astăzi termenul de petrecere, deși includea un ospăț cu bucate bune, ceteraș și joc. A petrece în zona Ardealului înseamnă a conduce, a însoți pe cineva. De fapt, sensul cunoscut astăzi de petrecere nici nu a fost folosit până în epoca modernă. Merem să-l petrecem pe Grigoraș. Însemna, în fond, însoțirea și susținerea morală și psihologică a tânărului, a feciorului. Merem la petrecerea lui Ion. Era participarea satului la alaiul care îl însoțea pe tânăr până la gară, de unde ghezeșul sau trenul îl va duce în cine știe ce colț de țară. La casa flăcăului se adunau, în funcție de ora plecării, cu ceva vreme înainte, neamuri, prieteni, oameni dragi, fete și, desigur, drăguța. Mama feciorului cu socăcița satului pregăteau din timp bucate. Cămașa se îmbrăca cu emoție, iar cufărul era pregătit în tinda casei.

Feciorul își face apariția din casa dinainte, unde stau lucrurile de preț. Îmbrăcat în cămașă nouă, prilej de admirație, dar și de lacrimi șterse pe ascuns, lumea se așeza la masă. Oamenii stăteau ca să le stea norocul și poate pentru a fixa legături de suflet. Se închinau pahare și se făceau urări de viață lungă, precum și de curaj. Deoarece cătănia era privită de comunitatea rurală ca un exercițiu obligatoriu de confirmare, flăcăul era numit deja bărbat. La un moment dat se încingea jocul. La un asemenea prilej erau chemați ceterașii care vor zice din strune și de bucurie, dar și de jale, de joc, de dor, însoțind de altfel alaiul până la plecarea din sat a cătanei. Tânărul deschidea jocul alături de cea dragă inimii sale. De obicei, după acest moment, se găsea și prilejul intim ca fata să dea flăcăului năfrămuța, simțind împreună drama despărțirii ca pe o fatalitate a destinului, șoptindu-și sentimentele și jurându-și credințe. Toți cei prezenți intrau în joc, flăcăi și fete, bătrâni sau tineri, ca expresie a vieții și vitalității în cercul sorții, o horă a destinului.

chiuiturile din jocul Catanei reflectau dragostea și nevoia angajamentelor de fidelitate, care să-l întărească pe Flăcău. Eu mă duc mândro ca mâine, dorul meu ție-ți rămâne. Ce să fac să-l iau cu mine? Strânge-l mândro și mi-l leagă și dă-l pe Mureș să meargă. E cumva s-a scufunda, nu-mi mai trage nădejdea, că a murit pe undeva. Replica feminină suna așa: du-te, bade, fă-ți armata, că nu mă mărită tata, că eu de-aș avea putere, de la regiment te-aș cere, ți-aș da o carte și un leu, te-aș duce unde vreau eu, ai face acasă o lună și acolo o săptămână. Sau, eu mă duc mândră cătană, tu rămâi ca să speli haine, eu cu tine mă însor, nu căta un alt fecior. Și despărțirea de părinți era prilej dramatic, amplificat la nivel afectiv de dramatizarea atent pregătită. În multe sate existau poieți, țărani implicați în ritual, aceiași chemați și la iertăciunea rostită înaintea ieșirii mirelor din casă sau la iertăciunile de la înmormântare. Aceștia pregăteau din timp versuri adaptate contextului familial la care erau invitați sau căutau în moștenirea de versuri structuri care se potriveau pentru cel care pleacă și se desparte de familie și de sat.

0: Materialul acestei emisiuni a fost alcătuit având la bază culegeri personale, precum și articole semnate de câțiva cercetători ai acestui obicei. Profesor Ileana Seni, profesor Alina Stan, profesor Sorina Cazac și Dănuț Archiudean, profesor Avram Cristea, profesor Dumitru Pop, Liviu Păiuș și mulți alții. Mulțumindu-vă pentru atenția acordată, vă dorim toate cele bune.
1: Doamne, dă bine și rău la nimeni.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Viața în Hristos. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 12-a după Rusalii, biserica noastră ne pune în atenție la Sfânta Liturghie, pericopa evanghelică din Evanghelia de la Matei, din capitolul 19, versetele de la 16 la 26. Să ascultăm acest text evanghelic. Și iată, venind un tânăr la Iisus, i-a zis: Bunule învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Iar el a zis: De ce îmi zici bun? Unul singur este cel bun, Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zisa lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi. Și, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Auzind ucenicii, s-au uimit foarte zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputință. La Dumnezeu însă toate sunt cu putință.

În pericopa acestei duminici, dragi ascultători, auzim despre un tânăr deosebit care a venit la Mântuitorul Iisus Hristos. Spunem că era deosebit nu pentru că era bogat, ci pentru dorința sa de a dobândi viața veșnică și pentru că, deși era tânăr, se silea să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Însuși, Domnul Iisus Hristos l-a privit cu dragoste pe acest tânăr râfnitor după mântuire, așa cum aflăm în textul paralel din Evanghelia de la Marcu, în capitolul 10. Tânărul acesta a auzit, desigur, multe lucruri bune și mari despre Mântuitorul Iisus Hristos. A venit, deci, la el ca la un învățător. Așa îi se și adresează, învățătorule. Când venind la el cu ardoare, i-a cerut să-i spună ce să facă spre a moșteni viața veșnică. În Evanghelia acestei duminici, deci în relatarea Sfântului Evanghelist Matei, întrebarea are această formă precisă. Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Pentru iudeul din vremea când a trăit Mântuitorul Iisus Hristos, binele nu era o abstracțiune, ci un atribut al lui Dumnezeu însuși. În acest sens îi și răspunde Domnul Iisus Hristos, zicându-i, unul singur este cel bun. După care dezvoltă acest răspuns în două etape. Mai întâi, dacă voiești să intri în viață, păzește poruncile. Mântuitorul citează chiar 5 porunci din partea a doua a decalogului. Tânărul nu vede ceva nou în această învățătură, zicând, toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Deci, întreabă el, ce mai lipsește? Urmează acum, dragi ascultători, a doua etapă a răspunsului pe care i-l-a dat Mântuitorul acestui tânăr bogat. Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi. Un îndemn pe care tânărul nu l-a ascultat. A plecat întristat, căci avea multe averi.

Fie că o numim viață veșnică sau desăvârșire sau în alt fel, mântuirea, dragi ascultători, nu este o plată pe care ar merita-o renunțările sau eforturile noastre, ci este un dar al lui Dumnezeu. Căci în har sunteți mântuiți, prin credință, zice Sfântul Apostol Pavel, și aceasta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu. Citim în Epistola către Efeseni, în capitolul 2, versetul 8. Finalul pericopei Evangheliei acestei duminici ne învață exact acest lucru. La întrebarea ucenicilor, dar cine poate să se mântuiască? Mântuitorul le răspunde. La oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Darul sau harul mântuirii îl primim în Hristos prin ascultarea chemării pe care El ne adresează de a-L urma. Este de notat faptul că toate cele trei relatări sinoptice, paralele, leagă vânzarea averii de urmarea lui Iisus Hristos. Vinde averea ta și dă-o săracilor, după aceea vino și urmează. Citim și în Evanghelia de la Matei, capitolul 19, pericopa acestei duminici, și în Evanghelia de la Marcu, în capitolul 10, și în Evanghelia după Luca, în capitolul 18. Rezultă deci că sărăcia, în ghilimele, cerută tânărului bogat, nu este un sfat, ci o poruncă tot atât de necesară pentru mântuire ca și celelalte porunci. Într-adevăr, pentru acest tânăr, lepădarea de avere este o condiție a mântuirii. De ce pentru el și nu pentru toți? Răspunsul este clar. Pentru că lui, acestui tânăr, din pericopa evanghelică, bogăția îi era o piedică în calea urmării Mântuitorului Iisus Hristos. Când e pus să aleagă între a deveni ucenicul lui Iisus și bogăție, el alege bogăția. Nu o face bucuros, pleacă întristat de la Mântuitorul, dar este clar că, deși vrea să se și mântuiască, averea pământească îi este mai scumpă decât mântuirea. Zicând că lepădarea de avere este pentru acest tânăr o condiție a mântuirii, înțelegem desigur că ea este astfel pentru toți oamenii aflați în situația tânărului, adică pentru toți cei pentru care iubirea de cele pământești constituie o piedică în calea urmării lui Hristos. Și, dragi ascultători, nu este vorba numai de cei bogați. Poți fi oricât de sărac, poți fi un cerșetor și pofta de avere, de averea pe care nu ai, dar pe care tinsu ai cu tot de adinsul, să-ți fie piedica cea mai importantă, cea mai de netrecut în calea mântuirii. Dimpotrivă, poți fi bogat fără ca bogăția să te îndepărteze de idealul vieții celei veșnice. Avem exemplu patriarhului Avram, care a fost un om foarte bogat, dar nimic nu l-a oprit pe Avram de la ascultarea desăvârșită a cuvântului lui Dumnezeu. Nu numai averea, ci nici dragostea nemărginită față de unicul său fiu, pe care a fost gata să-l aducă jertfă atunci când Dumnezeu, pentru a încerca credința, i-a cerut acest lucru. Astfel, în legătură cu Evanghelia despre tânărul cel bogat, se ridică în fața conștiinței creștine o problemă importantă. Anume, care este atitudinea justă a credinciosului creștin față de bunurile materiale? Sau, dacă o formulăm și altfel, care este sensul creștin al bunurilor materiale? Vom încerca să formulăm un răspuns la aceste întrebări în trei puncte, în trei perspective. În primul rând, un credincios va privi bunurile materiale ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu.
în nenumărate chipuri își arată Creatorul purtarea de grijă față de noi. Cât de greșită este astfel atitudinea celor care se îngrijesc ce vor mânca, ce vor bea sau cu ce se vor îmbrăca, cum citim în Evanghelia după Matei, în Predica de pe Munte, capitolul 6. Pe de altă parte, nu numai cu pâine va trăi omul. Aceste daruri materiale necesare pentru viața pământească, credinciosul le va socoti deci ca simboluri și ca dovezi ale binefacerilor și darurilor cu mult mai mari, prin care Dumnezeu voiește să răspundă nevoilor sale duhovnicești. Și ca pe un adaos la darul infinit mai prețios al împărăției lui Dumnezeu, cum învață Mântuitorul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Pe locul întâi, în inima noastră și în eforturile noastre, trebuie să stea împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra bunurilor pământului. Această stăpânire este o dovadă de iubire din partea Creatorului și totodată o dovadă că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, care este Domnul a toate. Omul este chemat să-și exercite această stăpânire într-adevăr după chipul lui Dumnezeu, adică să se mențină ca și Creatorul însuși deasupra bunurilor pe care le stăpânește, să fie stăpânul lor, iar nu robul lor. Și totodată, recunoscând în aceste bunuri semnul iubirii și al purtării de grijă a lui Dumnezeu, se arate numai lui cea mai adâncă dragoste și recunoștință. Astfel va fi ferit de ispita idolatră de a sluji făpturii în locul făcătorului, cum citim în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Mai putem formula și un alt răspuns la întrebarea care este sensul creștin al bunurilor materiale. Recunoscând în bunurile materiale un dar al Creatorului, credinciosul va simți nevoia de a-i oferi și el darul lui Dumnezeu ca semn al răspunsului său de iubire la iubire. Istoria religiilor atestă că din totdeauna omul a simțit imboldul de a aduce jertfe lui Dumnezeu. Acest dialog al darului prefigurat în jertfele și darurile Vechiului Testament își află împlinirea în jertfa euharistică. Credinciosul, noi fiecare dintre noi care mergem la biserică, aducem la Sfânta Liturghie ofranda de pâine și vin pe care îi le oferim lui Dumnezeu ca ale sale dintr-o ale sale. De fapt însă, la fiecare Sfântă Liturghie însuși Dumnezeu omul se aduce pe sine ca jertfă desăvârșită, iar prin prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos se manifestă sensul cel mai profund și posibilitatea cea mai înaltă a bunurilor pământești. În Sfânta Euharistie, darul plin de iubire al lui Dumnezeu și darul plin de iubire al omului devin una. Nu mai este vorba, de fapt, de simple daruri exterioare, ci Dumnezeu se dăruiește pe sine însuși omului, iar omul este chemat să se dăruiască și el pe sine însuși lui Dumnezeu. Această dăruire, această jertfire de sine a credinciosului către Dumnezeu trebuie să devină deplină și permanentă. După cuvântul apostolului Pavel, care le scria romanilor: vă îndemn deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. În acest dialog al darului, unii credincioși, dorind a se dedica integral slujirii lui Dumnezeu, aleg să se dezlege de orice legătură materială care ar putea fi o piedică în calea acestei dedicări. Sărăcia de bunăvoie,
de exemplu a monahilor, adică detașarea lor și exterioară de posesiunea bunurilor materiale, este însă un simbol și un semn profetic al detașării interioare față de ele, pe care trebuie să o avem noi toți creștinii. Nimeni nu este vrednic de Hristos dacă iubește mai mult decât pe Hristos ceva din cele pământești. Și aici este vorba nu numai de lucrurile materiale, ci chiar și de membrii familiei, cum citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetul 37. Mântuitorul nu condamnă bogăția în sine și nici nu condamnă pe cei bogați pentru faptul în sine de a fi ca atare, ci condamnă lăcomia și înrobirea față de cele pământești. Și deși îi fericește pe cei săraci și rostește un vai la adresa celor bogați, Mântuitorul Iisus Hristos nu socotește drept un păcat bogăția în sine, cum nu socotește un merit sărăcia în sine.

Dar, cum spuneam, dragi ascultători, săracii înșiși pot fi victime ale lăcomiei și ale înrobirii față de bunurile materiale. Totuși, la acest pericol sunt expuși mai ales bogații. De aceea zice Mântuitorul în Evanghelie acestei duminici, adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne va trece cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Bogatul, prin contactul său mai direct și mai stăruitor cu bunurile pământești, este mult mai expus pericolului de a deveni slujitor al lui Mamona. Iar prin faptul că aceste bunuri pot fi folosite pentru satisfacerea patimilor de tot felul, el se află în cel mai mare pericol de a cădea în aceste patimi. Sfântul Apostol Pavel zice că iubirea de arginți este rădăcina tuturor relelor și că lacomul de avere este un închinător la idol. Repetăm însă un lucru important, și anume că săracii pot și ei să fie lacomi și iubitori de arginți. Dacă lucrurile pământești tind să ne despartă de Dumnezeu, atunci să le urâm și să le disprețuim. Să avem ca regulă generală dăruirea noastră cu tot ce suntem și cu tot ce avem în slujba lui Dumnezeu, într-un avânt plin de iubire și de recunoștință față de Dumnezeu. Mai putem formula, dragi ascultători, și o a treia perspectivă sau un al treilea răspuns la întrebarea care este sensul creștin al bunurilor materiale. Bunurile materiale sau bunurile pământești trebuie să fie însă și mijloace ale relației noastre de iubire și de frățietate cu semenii noștri. Membrii unei familii, de exemplu, împreună dobândesc și împreună se împărtășesc de bunurile pământești de care au nevoie, astfel încât aceste bunuri nu numai că satisfac nevoile lor pământești, ci constituie permanent mijloace de întrajutorare și mărturii ale iubirilor reciproce. Dacă așa decur lucrurile într-o familie unită, atunci și în cadrul mai larg al comunităților umane și chiar la nivelul relațiilor mondiale, bunul acestei lumi trebuie să devină, într-o perspectivă creștină, mijloace ale iubirii și ale înfrățirii între oameni. Dacă bunurile pământești sunt daruri ale iubirii lui Dumnezeu pentru toți fiii săi, înseamnă că chemarea la iubirea care ne adună la oaltă în fața Părintelui nostru al tuturor trece prin aceste bunuri. Așa a rânduit Dumnezeu. De fapt, aceste bunuri nu ne slujesc cu adevărat decât dacă le punem în slujba iubirii frățești. Am putea să ne întrebăm, dragi ascultători, ce importanță pot avea aceste lucruri, ca de exemplu hrana, îmbrăcămintea, locuința și altele, pentru împărăția cerurilor? Răspunsul este următorul, că toate acestea au o importanță majoră, căci Domnul nostru Iisus Hristos ne învață că la judecata din urmă vom fi răsplătiți sau osândiți după modul în care le vom fi folosit în slujirea fraților noștri. Părintele Nicolae Steinhardt scrie undeva că pâinea pentru mine este o problemă materială, pâinea pentru alții este însă o problemă spirituală, este însă o problemă duhovnicească. Dacă nu sunt mijloace ale iubirii și ale milei, bunurile materiale devin pentru cel ce le posedă un mamona al nedreptății. Cel care însă le folosește în slujirea fraților, prin ele își asigură un loc în corturile cele veșnice. În această artă de a folosi bunurile materiale ca mijloc al iubirii, fiii luminii să nu se lase întrecuți de fiii veacului acestuia, care sunt abili în a-și pune bogăția dobândită în chip nedrept în slujba scopurilor lor rele. Problema bunurilor materiale, dragi ascultători, este așadar o problemă foarte serioasă și merită întreaga noastră atenție spre a ne face din ele cale spre ținta spre care năzuia tânărul din Evanghelia acestei
duminici, anume viața veșnică. Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă spun toate.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unul i-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

și marilor mucenici Gheorghe, purtătorul de biruințe, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat și Ioan cel Nou, cu ale Sfântului Sfințitului, mucenic.

Mărturisitor Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Iannache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Maica Siluana Vlad.
1: Vreți să aveți copii? Rugați-vă când vă îmbrățișați. Vreți să n-aveți copii? Rugați-vă când vă îmbrățișați. Doamne, vezi că nu putem, ai grijă de noi, da? Rugăciunea îl aduce pe Dumnezeu în casa noastră, în patul nostru, în trupul nostru și rânduiala lui sfântă se împlinește spre binele și bucuria noastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nimic nu este mai înălțător decât a vorbi prin rugăciunea minții cu Domnul, care este pretutindeni, înfățișându-i te prin ea în gând și rugându-l să-ți ierte păcatele. Fii cu mare atenție la rugăciunea pe care o lucrezi. În rugăciune și prin rugăciune lucrează însuși Dumnezeu. Episcopul Antonie de Golansk.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cei din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorile a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta.

cu scumpetea, cu mâncărea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule a lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere a lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile, și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: De aceea a spus un lucru de centru în educația creștină Mântuitorul, să iubiți pe vrăjmași, să iubești pe vrăjmași, dar să-ți seama în starea de imperfecțiune, de tăvăleală în care trăiește acum lumea așa de depărtată, să iubești pe vrăjmași, nu poți să înțeleagă. Lasă că nici nu s-a interesat, numai în literatură știe că trebuie să iubești pe vrăjmași, dar n-a încercat nimeni și totuși asta e o poruncă posibilă, adică nu e nimic utopic aici. De ce trebuie să-l iubim pe vrăjmași? Păi numai așa te poți elibera.

Viața în Hristos. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 12-a după Rusalii, biserica noastră ne pune în atenție la Sfânta Liturghie, pericopa evanghelică din Evanghelia de la Matei, din capitolul 19, versetele de la 16 la 26. Să ascultăm acest text evanghelic. Și iată, venind un tânăr la Iisus, i-a zis: Bunule învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Iar el a zis: De ce îmi zici bun? Unul singur este cel bun, Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zisa lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi. Și, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Auzind ucenicii, s-au uimit foarte zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință.

În pericopa acestei duminici, dragi ascultători, auzim despre un tânăr deosebit care a venit la Mântuitorul Iisus Hristos. Spunem că era deosebit nu pentru că era bogat, ci pentru dorința sa de a dobândi viața veșnică și pentru că, deși era tânăr, se silea să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Însuși, Domnul Iisus Hristos l-a privit cu dragoste pe acest tânăr râfnitor după mântuire, așa cum aflăm în textul paralel din Evanghelia de la Marcu, în capitolul 10. Tânărul acesta a auzit, desigur, multe lucruri bune și mari despre Mântuitorul Iisus Hristos. A venit, deci, la el ca la un învățător. Așa îi se și adresează, învățătorule. Când venind la el cu ardoare, i-a cerut să-i spună ce să facă spre a moșteni viața veșnică. În Evanghelia acestei duminici, deci în relatarea Sfântului Evanghelist Matei, întrebarea are această formă precisă. Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Pentru iudeul din vremea când a trăit Mântuitorul Iisus Hristos, binele nu era o abstracțiune, ci un atribut al lui Dumnezeu însuși. În acest sens îi și răspunde Domnul Iisus Hristos, zicându-i, unul singur este cel bun. După care dezvoltă acest răspuns în două etape. Mai întâi, dacă voiești să intri în viață, păzește poruncile. Mântuitorul citează chiar 5 porunci din partea a doua decalogului. Tânărul nu vede ceva nou în această învățătură, zicând, toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Deci, întreabă el, ce mai lipsește? Urmează acum, dragi ascultători, a doua etapă a răspunsului pe care i l-a dat Mântuitorul acestui tânăr bogat. Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi. Un îndemn pe care tânărul nu l-a ascultat. A plecat întristat, căci avea multe averi.

Fie că o numim viață veșnică sau desăvârșire sau în alt fel, mântuirea, dragi ascultători, nu este o plată pe care ar merita-o renunțările sau eforturile noastre, ci este un dar al lui Dumnezeu. Căci în har sunteți mântuiți, prin credință, zice Sfântul Apostol Pavel, și aceasta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu, citim în Epistola către Efeseni, în capitolul 2, versetul 8. Finalul pericopei Evangheliei acestei duminici ne învață exact acest lucru. La întrebarea ucenicilor, dar cine poate să se mântuiască? Mântuitorul le răspunde, la oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Darul sau harul mântuirii îl primim în Hristos prin ascultarea chemării pe care El ne adresează de a-L urma. Este de notat faptul că toate cele trei relatări sinoptice, paralele, leagă vânzarea averii de urmarea lui Iisus Hristos. Vinde averea ta și dă-o săracilor, după aceea vino și urmează-mi. Citim și în Evanghelia de la Matei, capitolul 19, pericopa acestei duminici, și în Evanghelia de la Marcu, în capitolul 10, și în Evanghelia după Luca, în capitolul 18. Rezultă deci că sărăcia, în ghilimele, cerută tânărului bogat, nu este un sfat, ci o poruncă tot atât de necesară pentru mântuire ca și celelalte porunci. Într-adevăr, pentru acest tânăr, lepădarea de avere este o condiție a mântuirii. De ce pentru el și nu pentru toți? Răspunsul este clar. Pentru că lui, acestui tânăr, din pericopa evanghelică, bogăția îi era o piedică în calea urmării Mântuitorului Iisus Hristos. Când e pus să aleagă între a deveni ucenicul lui Iisus și bogăție, el alege bogăția. Nu o face bucuros, pleacă întristat de la Mântuitorul, dar este clar că, deși vrea să se și mântuiască, averea pământească îi este mai scumpă decât mântuirea. Zicând că lepădarea de avere este pentru acest tânăr o condiție a mântuirii, înțelegem desigur că ea este astfel pentru toți oamenii aflați în situația tânărului, adică pentru toți cei pentru care iubirea de cele pământești constituie o piedică în calea urmării lui Hristos. Și, dragi ascultători, nu este vorba numai de cei bogați. Poți fi oricât de sărac, poți fi un cerșetor și pofta de avere, de averea pe care nu ai, dar pe care tinsul ai cu tot de adinsul, să-ți fie piedica cea mai importantă, cea mai de netrecut în calea mântuirii. Dimpotrivă, poți fi bogat fără ca bogăția să te îndepărteze de idealul vieții cele veșnice. Avem exemplu patriarhului Avram, care a fost un om foarte bogat, dar nimic nu l-a oprit pe Avram de la ascultarea desăvârșită a cuvântului lui Dumnezeu. Nu numai averea, ci nici dragostea nemărginită față de unicul său fiu, pe care a fost gata să-l aducă jertfă atunci când Dumnezeu, pentru a încerca credința, i-a cerut acest lucru. Astfel, în legătură cu Evanghelia despre tânărul cel bogat, se ridică în fața conștiinței creștine o problemă importantă. Anume, care este atitudinea justă a credinciosului creștin față de bunurile materiale? Sau, dacă o formulăm și altfel, care este sensul creștin al bunurilor materiale? Vom încerca să formulăm un răspuns la aceste întrebări în trei puncte, în trei perspective. În primul rând, un credincios va privi bunurile materiale ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu.
în nenumărate chipuri își arată Creatorul purtarea de grijă față de noi. Cât de greșită este astfel atitudinea celor care se îngrijesc ce vor mânca, ce vor bea sau cu ce se vor îmbrăca, cum citim în Evanghelia după Matei, în Predica de pe Munte, capitolul 6. Pe de altă parte, nu numai cu pâine va trăi omul. Aceste daruri materiale necesare pentru viața pământească, credinciosul le va socoti deci ca simboluri și ca dovezi ale binefacerilor și darurilor cu mult mai mari, prin care Dumnezeu voiește să răspundă nevoilor sale duhovnicești. Și ca pe un adaos la darul infinit mai prețios al împărăției lui Dumnezeu, cum învață Mântuitorul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Pe locul întâi, în inima noastră și în eforturile noastre, trebuie să stea împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra bunurilor pământului. Această stăpânire este o dovadă de iubire din partea Creatorului și totodată o dovadă că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, care este Domnul a toate. Omul este chemat să-și exercite această stăpânire într-adevăr după chipul lui Dumnezeu, adică să se mențină ca și Creatorul însuși deasupra bunurilor pe care le stăpânește, să fie stăpânul lor, iar nu robul lor. Și totodată, recunoscând în aceste bunuri semnul iubirii și al purtării de grijă a lui Dumnezeu, se arate numai lui cea mai adâncă dragoste și recunoștință. Astfel va fi ferit de ispita idolatră de a sluji făpturii în locul făcătorului, cum citim în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Mai putem formula și un alt răspuns la întrebarea care este sensul creștin al bunurilor materiale. Recunoscând în bunurile materiale un dar al Creatorului, credinciosul va simți nevoia de a-i oferi și el darul lui Dumnezeu ca semn al răspunsului său de iubire la iubire. Istoria religiilor atestă că din totdeauna omul a simțit imboldul de a aduce jertfe lui Dumnezeu. Acest dialog al darului prefigurat în jertfele și darurile Vechiului Testament își află împlinirea în jertfa euharistică. Credinciosul, noi fiecare dintre noi care mergem la biserică, aducem la Sfânta Liturghie ofranda de pâine și vin pe care îi le oferim lui Dumnezeu ca ale sale dintr-o ale sale. De fapt însă, la fiecare Sfântă Liturghie însuși Dumnezeu omul se aduce pe sine ca jertfă desăvârșită, iar prin prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos se manifestă sensul cel mai profund și posibilitatea cea mai înaltă a bunurilor pământești. În Sfânta Euharistie, darul plin de iubire a lui Dumnezeu și darul plin de iubire al omului devin una. Nu mai este vorba, de fapt, de simple daruri exterioare, ci Dumnezeu se dăruiește pe sine însuși omului, iar omul este chemat să se dăruiască și el pe sine însuși lui Dumnezeu. Această dăruire, această jertfire de sine a credinciosului către Dumnezeu trebuie să devină deplină și permanentă. După cuvântul apostolului Pavel, care le scria romanilor: vă îndemn deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. În acest dialog al darului, unii credincioși, dorind a se dedica integral slujirii lui Dumnezeu, aleg să se dezlege de orice legătură materială care ar putea fi o piedică în calea acestei dedicări. Sărăcia de bunăvoie,
de exemplu, a monahilor, adică detașarea lor și exterioară de posesiunea bunurilor materiale, este însă un simbol și un semn profetic al detașării interioare față de ele, pe care trebuie să o avem noi toți creștinii. Nimeni nu este vrednic de Hristos dacă iubește mai mult decât pe Hristos ceva din cele pământești. Și aici este vorba nu numai de lucrurile materiale, ci chiar și de membrii familiei, cum citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetul 37. Mântuitorul nu condamnă bogăția în sine și nici nu condamnă pe cei bogați pentru faptul în sine de a fi catare, ci condamnă lăcomia și înrobirea față de cele pământești. Și deși îi fericește pe cei săraci și rostește un vai la adresa celor bogați, Mântuitorul Iisus Hristos nu socotește drept un păcat bogăția în sine, cum nu socotește un merit sărăcia în sine.

Dar, cum spuneam, dragi ascultători, săracii înșiși pot fi victime ale lăcomiei și ale înrobirii față de bunurile materiale. Totuși, la acest pericol sunt expuși mai ales bogații. De aceea zice Mântuitorul în Evanghelie acestei duminici, adevărat zic vouă, că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă, că mai lesne va trece cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Bogatul, prin contactul său mai direct și mai stăruitor cu bunurile pământești, este mult mai expus pericolului de a deveni slujitor al lui Mamona. Iar prin faptul că aceste bunuri pot fi folosite pentru satisfacerea patimilor de tot felul, el se află în cel mai mare pericol de a cădea în aceste patimi. Sfântul Apostol Pavel zice că iubirea de arginți este rădăcina tuturor relelor și că lacomul de avere este un închinător la idol. Repetăm însă un lucru important, și anume că săracii pot și ei să fie lacomi și iubitori de arginți. Dacă lucrurile pământești tind să ne despartă de Dumnezeu, atunci să le urâm și să le disprețuim. Să avem ca regulă generală dăruirea noastră cu tot ce suntem și cu tot ce avem în slujba lui Dumnezeu, într-un avânt plin de iubire și de recunoștință față de Dumnezeu. Mai putem formula, dragi ascultători, și o a treia perspectivă sau un al treilea răspuns la întrebarea care este sensul creștin al bunurilor materiale. Bunurile materiale sau bunurile pământești trebuie să fie însă și mijloace ale relației noastre de iubire și de frățietate cu semenii noștri. Membrii unei familii, de exemplu, împreună dobândesc și împreună se împărtășesc de bunurile pământești de care au nevoie, astfel încât aceste bunuri nu numai că satisfac nevoile lor pământești, ci constituie permanent mijloace de întrajutorare și mărturii ale iubirilor reciproce. Dacă așa decur lucrurile într-o familie unită, atunci și în cadrul mai larg al comunităților umane și chiar la nivelul relațiilor mondiale, bunul acestei lumi trebuie să devină, într-o perspectivă creștină, mijloace ale iubirii și ale înfrățirii între oameni. Dacă bunurile pământești sunt daruri ale iubirii lui Dumnezeu pentru toți fiii săi, înseamnă că chemarea la iubirea care ne adună la oaltă în fața Părintelui nostru al tuturor trece prin aceste bunuri. Așa a rânduit Dumnezeu. De fapt, aceste bunuri nu ne slujesc cu adevărat decât dacă le punem în slujba iubirii frățești. Am putea să ne întrebăm, dragi ascultători, ce importanță pot avea aceste lucruri, ca de exemplu hrana, îmbrăcămintea, locuința și altele, pentru împărăția cerurilor? Răspunsul este următorul, că toate acestea au o importanță majoră, căci Domnul nostru Iisus Hristos ne învață că la judecata din urmă vom fi răsplătiți sau osândiți după modul în care le vom fi folosit în slujirea fraților noștri. Părintele Nicolae Steinhardt scrie undeva că pâinea pentru mine este o problemă materială, pâinea pentru alții este însă o problemă spirituală, este însă o problemă duhovnicească. Dacă nu sunt mijloace ale iubirii și ale milei, bunurile materiale devin pentru cel ce le posedă un mamona al nedreptății. Cel care însă le folosește în slujirea fraților, prin ele își asigură un loc în corturile cele veșnice. În această artă de a folosi bunurile materiale ca mijloc al iubirii, fiii luminii să nu se lase întrecuți de fii viacului acestuia, care sunt abili în a-și pune bogăția dobândită în chip nedrept în slujba scopurilor lor rele. Problema bunurilor materiale, dragi ascultători, este așadar o problemă foarte serioasă și merită întreaga noastră atenție spre a ne face din ele cale spre ținta spre care năzuia tânărul din Evanghelia acestei
duminici, anume viața veșnică. Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă spun toate.

0: Rubrica pentru familie.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica pentru familie. Într-o lume tot mai grăbită în care oamenii par să se retragă fiecare în propriul univers, familia rămâne locul unde sufletul omului se odihnește, unde învățăm din nou să iubim, să iertăm și să ne sprijinim unii pe alții. Dar oare cât de conștienți suntem că familia noastră nu este doar un spațiu privat, ci și o parte vie din trupul bisericii? Că bucuriile și durerile noastre se împletesc de fapt cu cele ale comunității din care facem parte? Astăzi vă invit să privim familia nu ca pe o cetate închisă, ci ca pe o lumină care se răspândește în lume, ca pe o verigă vie în lanțul comuniunii creștine. Vom vorbi despre felul în care familia și biserica se întrepătrund, se susțin și se vindecă reciproc. Pentru că, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu poate exista biserică fără familie, nici familie adevărată fără biserică. În viața bisericii, familia nu este doar un loc al iubirii personale, ci o parte vie din trupul comunității creștine. Sfântul Ioan Hrisostom spune că bărbatul și femeia, când se unesc prin căsătorie, nu sunt doi, ci o singură ființă, precum capul și trupul sunt una. Această unitate face din casa lor o mică biserică. În această imagine se ascunde o taină profundă. Familia nu trăiește izolată, ci devine icoană a unității bisericii, a comuniunii dintre Hristos și oameni. Comunitatea bisericească este vie atunci când familiile ei sunt vii, iar viața aceasta nu înseamnă doar participarea la slujbe, ci o prelungire a liturghiei în cotidian. Familia creștină este chemată să ducă mai departe duhul rugăciunii, al iertării, al slujirii și al bucuriei, nu doar între pereții casei, ci și în mijlocul celorlalți. Psihologia contemporană vorbește mult despre sentimentul de apartenență. Studiile arată că oamenii care simt că fac parte dintr-o comunitate, fie ea religioasă, familială sau profesională, au o sănătate mentală mai bună, un nivel mai scăzut de anxietate și o mai mare stabilitate emoțională. Nu e întâmplător că oamenii se vindecă în comuniune. În același fel, și familia își găsește echilibrul în cadrul unei comunități vii, care îi oferă sprijin, repere morale și sens. Sfântul ierarh Vasile cel Mare spune: nimic nu ne aseamănă mai mult cu Dumnezeu decât a face binele aproapelui. Această chemare la bine nu se oprește la ușa casei noastre. O familie ortodoxă nu este doar o comunitate închisă, ci o familie deschisă către ceilalți. În parohie, ea devine un sprijin pentru alte familii, un exemplu pentru tineri, un loc de primire pentru cei singuri sau aflați în nevoi. Când o familie participă activ la viața comunității, ea oferă bisericii chipul concret al dragostei lui Hristos. Totodată, implicarea în comunitate vindecă familia însăși. Psihologii vorbesc despre fenomenul închiderii în buclă, atunci când atenția unei familii se concentrează exclusiv asupra propriilor probleme, tensiunile interne cresc, iar relațiile se răcesc. Atunci când familia se implică în ceva mai mare decât sine, o acțiune caritabilă, o activitate a parohiei, o seară de rugăciune comună, membrii ei se reechilibrează emoțional și spiritual, dăruirea lor devenind vindecare. Sfântul ierarh Grigorie, teologul, spunea: nu trăim pentru noi înșine, ci pentru ceilalți. Aceasta este legea iubirii. În lumina acestei legi, părinții pot deveni modele pentru copiii lor nu doar prin ceea ce spun, ci prin modul în care trăiesc solidaritatea și comuniunea. Copiii care cresc într-o familie activă în biserică învață firesc că viața nu este doar despre a primi, ci despre a dărui. Comunitatea bisericească nu este o instituție rece, ci o familie mai mare, alcătuită din mai multe familii. Într-o parohie vie se nasc prietenii, se nasc bucurii, se poartă poveri împreună. Dincolo de ritual, biserica este locul unde familia învață să trăiască iubirea în mod concret, să ajute, să ierte, să se roage unii pentru alții. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă: vrei să cinstești trupul lui Hristos, nu-l disprețui când îl vezi gol, nu-l cinsti doar în biserică, ci și afară când îl vezi suferind. Acest cuvânt ar trebui să răsune în fiecare casă creștină. Iubirea noastră pentru Hristos se verifică în iubirea față de aproapele. Din perspectivă psihologică, putem spune că omul credincios are o mare resursă de reziliență, sensul. Viktor Frank, unul dintre marii psihologi ai secolului 20, spunea că cel care are un de ce pentru care să trăiască poate îndura aproape orice cum. Familia care trăiește în biserică are acest de ce: mântuirea, iubirea lui Dumnezeu, speranța comuniunii veșnice. De aici izvorăște puterea ei de a depăși crize, boli, pierderi și neînțelegeri. Familia și biserica se susțin reciproc. Familia dă viață bisericii, iar biserica dă sens și direcție familiei. Fără credință, familia se reduce la o asociere temporară bazată pe emoții fără familie, iar biserica își pierde respirația concretă umană. Una o hrănește pe cealaltă. Când părinții duc copiii la biserică, acei copii nu învață doar despre ritual, ci despre ritmul iubirii. Ei văd cum se roagă mama, cum se închină tatăl, cum oamenii se împărtășesc împreună din același potir. Acolo, într-o tăcere plină de sens, copilul învață că nu este singur, ci că face parte dintr-o mare familie care îl poartă

lipsi de familie, o bucurie împărtășită, o iubire care se dăruiește. În cele din urmă, stimați ascultători, poate că ar trebui să ne întrebăm din când în când ce oferă familia noastră comunității, dar și ce oferă comunitatea noastră familiei. Pentru că numai în acest schimb viu de iubire și rugăciune se construiește o biserică vie. Să reținem doar un gând simplu, familia ortodoxă nu este o insulă, ci un izvor. Ea nu trăiește pentru sine, ci pentru a răspândi lumina lui Hristos în întreaga lume. Într-o vreme a izolării și a fragmentării, să redescoperim bucuria de a fi împreună, în casă și în biserică, în același duh al iubirii și al nădejdii. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujire arhieriască în parohia Sântimbru, protopopiatul Alba Iulia. Astăzi este sărbătorită odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului și Sinodul Patriarhiei Ierusalimului a discutat despre pregătirile pentru celebrarea a 2000 de ani de la botezul Domnului. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, în duminica a 12-a, după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sântimbru, protopopiatul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din localitate. Slujirea arhieriască din această zi va marca împlinirea unui secol de la sfințirea locașului de închinare, edificiu eclezial ridicat în perioada 1925-1926. Comunitatea parohială de aici este păstorită de părintele Mirel Mariș. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre istoricul bisericii parohiale și despre evenimentul de astăzi.
2: La sfârșit de secol XIX, început de secol XX, credincioșii parohiei Sântimbru se rugau într-o biserică de lemn cu ramul Sfinții Ioachim și Ana, construită în anul 1442. După Marea Unire, în vara anului 1923, prin reforma agrară, biserica a fost împroprietărită, la fel ca mulți sete. Cu această ocazie, ministrul agriculturii, Alexandru Constantinescu, a oferit oamenilor din Sântimbru biserica reformată pentru amenajare și transformarea ei în locaș de cult. Clerul și credincioșii de atunci nu au primit această ofertă, ci s-au hotărât să-și construiască o biserică nouă. Piatra de temelie s-a pus la data de 29 iunie 1925 sub păstoria preotului Liviu Dumitrian. La construcția bisericii s-au implicat toți credincioșii parohiei. După un an, o lună și două săptămâni, și anume la data de 15 august 1926, biserica a fost sfințită. În timpul păstoriei preotului Stan Aurel, între anii 1971-1973, s-au executat reparații capitale. Între anii 1979-1984, biserica a fost pregătită pentru pictură și a fost pictată de pictorul Bozeșan Ioan din Deva. În 1988 s-au efectuat reparații capitale, exterioare și împrejmuiri. Strădanile au fost binecuvântate la data de 12 august 1990, prin sfințirea Sfântului Locaș. În acest an, an centenar, biserica a fost din nou înfrumusețată prin vopsirea acoperișului, a fațadei, montarea tiranților și a centurii perimetrale. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de rugăciune în biserica noastră, avem bucuria ca în mijlocul nostru să poposească întâi stătătorul parohiei noastre, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Chiriacul nostru va săvârși Sfânta Liturghie, ca prinos de mulțumire adus de către credincioșii bisericii noastre pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu de-a lungul timpului asupra comunității noastre. Și slujba parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Sfântului Locaș. Invităm cu drag toți credincioșii parohiei noastre și pe toți cei care se simt legați de comunitatea noastră să ia parte la acest moment de bucurie duhovnicească.
1: Astăzi, Biserica Ortodoxă încheie perioada de pomenire a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, sfârșit care poartă numele și de odovania Adormirii Maicii Domnului. În tradiția bisericii noastre, fiecare mare praznic este precedat de o perioadă de pregătire numită înainte prăznuire și este urmat apoi de o altă perioadă numită după prăznuire. Acest obicei de a prelungi sărbătorile pentru mai multe zile este moștenit în cultul ortodox din cultul Vechiului Testament, unde diferite sărbători se prăznuiau câte 7 zile la rând. În cazul praznicului adormirii Maicii Domnului a fost o zi de înainte prăznuire și încă 9 zile după prăznuire. În tot acest interval de timp, în cadrul slujbelor din biserică s-au cântat stihiri ale praznicului, iar astăzi, în ziua Odovaniei, slujba este aproape identică cu cea din ziua de 15 august. Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria, deși mărturii despre existența ei nu avem decât începând din secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult, mai ales după Sinodul IV Ecumenic, sinod care a hotărât că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu, cultul ei cunoscând de acum o foarte mare dezvoltare. Următorul praznic care are înainte prăznuire și după prăznuire este nașterea Maicii Domnului de la 8 septembrie. Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului a discutat despre pregătirea evenimentelor dedicate împlinirii în 2030 a 2000 de ani de la botezul Domnului. Ierarhii reuniți sub președinția Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, au analizat săptămâna trecută planurile pentru a marca, printr-o serie de manifestări organizate la râul Iordan, importanța istorică și duhovnicească a momentului. Prea fericirea sa a subliniat importanța inaugurării Universității Ortodoxe Internaționale de la locul botezului Domnului. Potrivit Patriarhiei Ierusalimului, instituția este gândită ca un spațiu de dialog și întâlnire între biserici, popoare și culturi, prin intermediul educației teologice și al cercetării academice. Totodată, Patriarhul Ierusalimului a evidențiat rolul statului iordanian în proiect, precum și necesitatea susținerii dezvoltării sale academice, teologice și culturale. Universitatea urmează să contribuie la afirmarea identității spirituale a Iordaniei ca țară a botezului Domnului și a conviețuirii dintre comunități. Sfântul Sinod și-a exprimat recunoștința față de regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și față de autoritățile statului pentru sprijinul acordat pregătirilor legate de comemorarea din 2030 și pentru grija față de locurile sfinte. În cadrul ședinței, ierarhii au examinat și situația administrativă, eclezială și pastorală a Patriarhiei Ierusalimului, cu accent asupra dificultăților întâmpinate de parohiile aflate în jurisdicția sa. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

La 23 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Lup. Sfântul Lup a fost slujitorul marelui mucenic Dimitrie, mai marele oști din cetatea Tesalonicului. După ce împăratul Maximian i-a tăiat capul Sfântului Dimitrie, Lup a înmuiat marginea veșmântului său și un inel în sângele mucenicului și cu el a săvârșit multe minuni în cetate, tămăduindu-i pe oameni de toată boala și toată neputința. Împăratul Maximian, care încă se mai afla în Tesalonic, a prins de veste și a poruncit ca și Lup să fie dat la casne și apoi ucis. Ostașii care îndreptaser armele împotriva Sfântului le-au abătut unii asupra altora, vătămându-se rău. Pentru că nu era încă botezat, Lup s-a rugat lui Dumnezeu să-l învrednicească prin botezul mai înainte de moarte. Atunci, îndată, s-a pornit o ploaie și astfel Sfântul Mucenic a primit botezul dintr-o înălțime. După grele pătimiri, Lup s-a săvârșit de sabie și s-a sălășluit într-o împărăția cerurilor. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Potin, episcop de Lyon. Potin a fost trimis de Sfântul Policarp din Asia Mică să propovăduiască Evanghelia în Galia. El a fost cel din episcop al Lyonului, aducând mulți păgâni la credința creștină. În vremea prigoanei împotriva creștinilor din anul 177, Potin a fost dus la judecată, mai bine spus a fost purtat pe brațe, căci avea pe atunci 90 de ani. Proconsulul l-a întrebat, cine este Dumnezeul creștinilor? Iar bătrânul Potin i-a răspuns, vei afla aceasta numai dacă vei fi vrednic. Atunci păgânii au sărit asupra lui cu bețe și pietre, bătându-l fără milă. Aruncat în temniță, Sfântul Potin s-a săvârșit a doua zi din pricina bătăilor, strămutându-se la lăcașele împărăției cerurilor. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, episcop de Lyon. În tinerețea sa, Irineu a fost ucenic al Sfântului Policarp, ucenicul apostolilor. El fusese trimis de Sfântul Policarp să propovăduiască Evanghelia în părțile Galiei. După sfârșitul mucenicesc al Sfântului Potin, Irineu a fost uns episcop al Lyonului în locul său. În multele sale scrieri, Irineu a înfățișat limpede credința ortodoxă și a apărat-o de eresuri. Sfântul Irineu a luat moarte mucenicească pentru Hristos în vremea împăratului Sever în anul 202, împreună cu alți 19.000 de frați ai săi întru Hristos. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Victor. Sfântul Victor a pătimit și a murit la Marsilia, în veacul al III-lea. După îndelungate și cumplite pătimiri, el a fost aruncat în temniță, aducându-i și pe paznici la credința creștină. Sfântul Victor a fost răstignit pe cruce și astfel s-a săvârșit. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Alban. Alban era un bărbat de viță aleasă din părțile Angliei. În vremea de prigoană, el a ascuns în casa sa un preot creștin, de la care a învățat credința creștină. Alban i-a dat preotului hainele sale, iar el a îmbrăcat hainele aceluia și s-a dat pe sine la chinuri. Fiind osândit la moarte, el l-a adus și pe chinuitorul său la credința creștină. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la grabnica sporire a răutății din sufletul lui Saul din ceasul în care și-a întors fața de la Dumnezeu. Să luăm aminte cum a zvârlit cu sulița în David, cum a zvârlit cu sulița și în fiul său, Ionatan. Să luăm minte cum a ucis 85 de preoți într-o singură zi, bănuindu-i că s-ar fi dat de partea lui David. Și să luăm minte cum, cu fiecare vârstă a vieții și cu fiecare păcat nepocăit pe care îl săvârșim împotriva lui Dumnezeu, grămădim înăuntru nostru mulțime de păcate.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8:29 de minute. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea să ajungă la Sfânta Biserică, postul nostru de radio va transmite în direct slujba din Catedrala Arhiepiscopală și vă reamintim de asemenea că această transmisiune poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a postului de radio Reîntregirea.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Îngăietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe tot. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, să te apere în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pohnească toată jertfa ta și arderea de tută ta bineplăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să împlinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său, cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat, s-au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui e de-a lui și de voia buzelor lui nu le-a lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui curune de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că vei da lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o milă a celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți rășmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Cine iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Mai este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și pentru mântuirea.

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc. Mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cert. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grăiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. Ne mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravur în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce crezi nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. ca să umplu de rele sufletul meu și viața mea de El s-a apropiat. Făcutit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobul. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pusă-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urucinelor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am zmerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecin, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înoi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milosenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a adus așa aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui, spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale. La faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu înseta de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. O să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea spirituală,

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe Preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră,

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Spământând cu vederea, liniștind cu graiurile, Îngerul cel strălucitor a zis mironosițelor, pentru ce căutați pe cel viu în mormânt, sculatul s-a deșertând mormintele? Cunoașteți pe cel neschimbat ca schimbător al stricăciunii, ziceți lui Dumnezeu cât sunt de fricoșătoare lucrurile tale, că ai mântuit neamul omenesc. În mijlocul vrăjmașilor, dreptei credinței ai stat ca un turn nesurpat și mintea nu s-a clintit de maestriile chinurilor celor de multe feluri, și cu mare vitejie ai stat împotriva înșelăciunii idolești, de-a purul pomenite mucenice lup, cel mult pătimitor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strigă Davide, ce praznic este acesta pe care l-am lăudat oarecând în cartea psalmilor, că pe Fiica, Maica lui Dumnezeu și Fecioara, a mutat-o la lăcașurile cele de acolo, Hristos, cel născut din trânsa, fără sămânță. Pentru aceasta se bucură maicile și fiicele și miresele lui Hristos, strigând, bucură-te ceea ce te-ai mutat în împărățiile cele de sus.

Și apropiindu-se Iisus, le-a vorbit lor zicând, datu-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unul am greșit și rău înainte ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzurii mei vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergiule. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul luminit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău ție.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Nevoință în chinuri, nevoință pentru credință, cu bărbăție ai suferit pentru Hristos. Nădejdea celor năpăstuiți și pentru El te-ai adus jertfă bine primită, slăvite mucenice lup. Veselindu-te acum cu îngerii și rugându-te cu ei neîncetat lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Cetatea novelor te are pe tine, Sfinte mucenice lup, învățător în dreapta credință, bun rugător către Domnul și ocrotitor din ceruri. Ca prin jertfirea de sine și mărturisirea adevărului, ai învățat pe toți să creadă în Sfânta Treime, adevăratul Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului. Și prin pătimire ți-ai adeverit credința, care acum te rogi neîncetat lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Curățindu-ți vederea sufletului tău, ai primit raza treimii și sufletele cele din întuneric le-ai luminat prea înțelepte. Cu lumina dumnezeieștilor tale cuvinte, lup, mucenicii al lui Dumnezeu, pentru aceasta te-ai mutat în lumina cea neînserată, neîncetat rugându-te pentru noi, cei ce te cinstim și cu credință te lăudăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară. Pentru tine cel neîncăput Hristos Dumnezeul nostru a binevoit a încăpia. Fericit suntem și noi ocrutitoare pe tine avându-te, că ziua și noaptea te rogi pentru noi, iar cârmuirea poporului tău prin rugăciunile tale se întărește. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine.

0: Fiind voi ție cu glas de laudă, Doamne.
1: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne

Binescătoare de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciune adormită și într-o clătire nădejde neschimbată. Mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Maica Vieții la viața mutat-o. Cel ce s-a sălășluit în pântecele ei, cel pururea fecioresc. Întărește-mi gândurile, Mântuitorul meu, că îndrăznesc a lăuda pe Maica Ta cea prea curată, zidul de apărare al lumii. În turnul cuvintelor mă întărește și în adâncurile cugetărilor dă-mi pricepere, că Tu strigările și cererile celor ce cu credință cer le împlinești. Deci dăruiește-mi limbă binegrăitoare și cuget neînfruntat, că toată darea strălucirii de la Tine se trimite Dătătorule de lumină, Cel ce Te-ai sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc. Sinaxar în această lună, ziua 23-a, pomenirea Sfântului Mucenic Lup. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, episcopul Lucdunului. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Calinic, Patriarhul Constantinopolului. Tot în această zi, pomenirea Sfinților 38 nemucenici din Tracia, care de sabie s-au săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

cei mai aleși dintre apostoli, că Dumnezeu ți-a voie să te îngroape. Și de pe pământ la înălțime ridicată, văzându-te, strigau ție cu bucurie glăsuirea lui Gavril. Bucură-te ceea ce ai purtat toată dumnezeirea, bucură-te ceea ce simți.

0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de

pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și porurea Fecioara Maria.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfinte, Sfânta, curată, prea bine cuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea,

este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a pururea.

0: miluiește. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, harul
1: Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și porurea Fecioară Maria, cu toți.

0: și în ceasul acesta stă înainte.
1: Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși,
0: Iisus, stăpâne, binecredincioși,
1: Iisus,
0: stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși, Iisus, stăpâne, binecredincioși,

Dumnezeu și Lăcătorul Sfinților, care din veacul bine plăcu ție, strălucește în inimile noastre, ca toate poftele trupești călcând să vieții duhovnicește, cugetând și făcând toate ceea ce sunt.

Cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați Împăratului nostru, cântați, toate popoarele.

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și sorori, întru Hristos Domnul, în duminica aceasta am auzit, citindu-se de la Evanghelistul Matei, despre întâlnirea Domnului Hristos cu acel tânăr bogat, căruia Mântuitorul i-a făcut marea și grea invitație de a lăsa totul și de a urma Lui. În varianta de la Evanghelistul Marcu, a acestei pericope evanghelice, e vorba de Evanghelia de la Marcu în capitolul 10, la versetul 20-21, ni se spune că Iisus, privind la acest tânăr cu dragoste, i-a zis un lucru singur, îți mai lipsește, și celelalte s-au citit deja. Iubiți frați și surori, părinții bisericii au tâlcuit această pericopă evanghelică arătând la unison că e vorba de un tânăr care era foarte moral. Foarte, foarte moral, foarte, foarte scrupulos și foarte, foarte serios în credința lui. După legea veche, încerca să respecte absolut tot ceea ce îi se spunea și tot ceea ce îi se cerea și asta nu oricum, ci după cum el însuși mărturisește, din copilărie. Spun Sfinții Părinți ai Bisericii că Dumnezeu este ascuns în poruncile Lui. Cine împlinește poruncile Lui Dumnezeu, îl găsește pe Dumnezeu. Găsirea Lui Dumnezeu, deci, nu este posibilă altfel decât prin împlinirea poruncilor, dar iată că simpla împlinirea poruncilor acestora din Vechiul Testament nu era suficientă pentru găsirea lui Dumnezeu, pentru aflarea lui Dumnezeu, și mai ales în cazul lui era vorba încă de altceva mult mai mult decât atât. Există porunci evanghelice, după cum știm, porunca de a ne iubi aproapele ca pe noi înșine, porunca sau marea porunca iubirii, porunca de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului Hristos dată de El ca să avem viață veșnică și altele, proprii Noului Testament, Evangheliei, dar există și sfaturi evanghelice. Acesta este un sfat evanghelic, ceea ce a primit acest tânăr era un sfat pentru el, personal. Un tânăr foarte zelos, așa, dar foarte scrupulos, foarte serios, simțea în sufletul lui că împlinirea poruncilor, tot ceea ce făcuse, nu era suficient. Era un tânăr cu sufletul arzând pentru credință, pentru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, dar simțea că mai trebuie ceva. Simțea sufletul ființial, ontologic, simțea că mai trebuie ceva, că nu acela este capătul drumului, că trebuie să mai existe ceva. Și acel ceva l-a căutat la învățătorul. Așa îi spuneau cei mai mulți în vremea Domnului Hristos, cât era pe pământ, așa i s-a și adresat: învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? În varianta de la Matei, evanghelistul, ni se spune că în versetul 16, capitolul 19, învățătorule bun, ce bine să fac ca să am viață veșnică. Deci mai întâi îi spune învățătorule, îl apelează cu acest nume, folosește acest apelativ de învățător, și pentru că s-a dus la un învățător, la un profesor, la profesorul suprem, Domnul îi și răspunde, exact ca un învățător. Ce este pentru un învățător, pentru un profesor, cu totul și cu totul special? Sigur, dincolo de faptul de a învăța anumite lucruri, de a transmite valorile lumii, valorile adevărate ale lumii, de a le transmite mai departe, de a le da din generație în generație. Este altceva încă la Domnul Hristos, ceva în plus, ceva cu totul special, pe care câteodată și noi profesorii îl simțim și îl avem. Și anume faptul de a vedea mai departe decât clipa de față la elevul din fața ta. Aceasta este marea artă a unui profesor, să vadă nu ce este și nu numai ce este elevul din fața lui, învățățelul din fața lui, ci să vadă ce poate scoate din el într-un anumit viitor. Un viitor care poate fi mai apropiat sau mai îndepărtat. Și Domnul Hristos a văzut că are în față un tânăr care ardea pentru credință și din care poate scoate mult, mult mai mult decât era. Și i-a dat acest sfat evanghelic, deci acest sfat pentru el, să vândă tot, să lase tot și să-l urmeze. A vrut să-l facă apostol. Până la urmă, tradiția bisericii spune că acest tânăr s-a botezat la Rusalii, a fost unul dintre cei care s-au botezat la Rusalii și că l-a urmat pe Hristos, că a făcut și el muncă de apostolat mai apoi. Vedeți, asta este ce face Dumnezeu cu noi. Și ce noi nu prea putem face, nu prea putem să vedem. Să vedem peste un an, peste 10, peste mai mult în sufletul și în viața cuiva, în funcție de ceea ce facem sau îi spunem cuiva acum și astăzi. Și mă întorc la acest verset 15 și 16 din Evanghelia de la Matei, deci din varianta de la Matei a acestei pericope, în care zice acest tânăr, ce bine să fac, ce să fac bine, mai mult decât fac, să mai fac un bine ca să am viață veșnică. Și acest bine era să împartă săracilor, să-și facă în cer comoară și să urmeze Domnului Hristos. Iubiți frați și surori, învățăm din pericopa aceasta evanghelică faptul că Domnul Hristos l-a privit cu dragoste pe acest tânăr. Cu câteva versete înainte și Sfântul Matei și Sfântul Marcu, evangheliștii care relatează despre această pericopă, spun că Iisus era undeva în Țara Sfântă și oamenii au adus la El foarte mulți copii ca El să-i binecuvinteze. Și Domnul le spune în concluzia acelui eveniment, acelei întâlniri a Lui cu mai mulți copii acolo, de nu veți fi ca acești copii sau ca pruncii, nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Și ne putem gândi că acest tânăr a fost impresionat încă și de acest cuvânt, a fost atins la inimă de invitația de a dobândi Împărăția Cerurilor și atunci își ia curaj să meargă să-L întrebe pe Domnul, El personal, ce bine trebuie să mai facă. Dar ne arată pericopa, așa cum am spus deja, că faptul de a împlini legea morală, simpla lege morală, fără căutarea lui Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, și prin împlinirea poruncilor evanghelice lăsate de Iisus Hristos, nu este un lucru suficient. Este cunoscut textul din Psalmi în care ni se spune că stea de stea se deosebește în strălucire. Sigur, pentru o viață morală Dumnezeu răsplătește. Răsplătește pentru că e o jertfă făcută pentru El. Dar Dumnezeu, ca orice învățător suprem, sau ca învățătorul suprem, așteaptă să mergem mai sus, ne cheamă mai sus, ne trage spre El, ne invită spre El să facem mai mult, să urcăm mai sus și să ne autodepășim permanent. Nu există, așa cum s-a mai spus, nu există stagnare în viața duhovnicească. Ori urcăm, ori coborâm. Nu există să ne ducem pe o treaptă și să ne oprim acolo și să stăm liniștiți, să așteptăm moartea că am ajuns destul de sus și este bine pentru noi. Nu există așa ceva. Dacă nu urcăm, deja am început să coborâm. Și atunci Dumnezeu ne invită și ne cheamă mereu și mereu să urcăm, să mergem mai sus. Deci poruncile sunt necesare. Fără împlinirea poruncilor, nu e posibil să dobândim Împărăția Cerurilor. Și iată, esența poruncilor pe care Mântuitorul o prezintă acestui tânăr. Să nu ucizi, orice fel de ucidere, sigur, se încadrează aici, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu minți, să-ți cinstești părinții și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este o extensie a poruncilor din Vechiul Testament, aceasta ultima. Am zice că este foarte simplu, că sunt porunci simple, că le știm foarte bine și că le împlinim. Și n-ar fi rău să și fie așa. Iar din împlinirea lor să simțim că avem nevoie ca acest tânăr de mai mult, să urcăm mai sus. Apoi, părinții bisericii mai spun că această pericopă evanghelică ne pune în față marea provocare a vieții sociale în fața vieții religioase. Acestui tânăr spunea și Sfântul Ioan Gură de Aur și Fericitul Augustin, Domnul Hristos i-a pus în față alternativa de a renunța la orice confort, la orice măsură de siguranță socială pentru o viață duhovnicească mai înaltă. Probabil cei mai mulți dintre semenii noștri în lumea de azi, de ieri și de mâine, care sunt preocupați de lucrurile religioase, se gândesc la un anumit confort și la o anumită siguranță financiară pentru ziua de azi și pentru ziua de mâine. Și poate că nici nu este rău lucrul acesta. Dar pentru fiecare în parte există o linie, așadar, unde viața religioasă este pusă pe locul 2. În vestita lui carte, Care bogat se va mântui, Sfântul Clement Alexandrinul, pe la anul 200 după Hristos, mare dascăl și el, în școala creștină de acolo, din Alexandria Egiptului, spunea că nu în sine bogăția este virtute sau este cauză pentru viața duhovnicească sau pentru căderea din viața duhovnicească, ci felul în care omul știe să-și folosească averea pe care Dumnezeu până la urmă i-a dat-o pe munca lui și pe osteneala lui și până la urmă ca un rezultat al unei vieți de muncă cinstită. Iubiți frați și surori, mesajul principal al Evangheliei de astăzi este așadar că Domnul Hristos îi privește cu drag pe copii, pe tineri și pe toți cei cu sufletul tânăr care îl întreabă pe el cu sinceritate și cu îndrăzneală, spunând, Doamne, iată am făcut și aia și aia, ce mai lipsește, ce să mai fac? Spune-mi Tu ce să mai fac. Și Domnul ne răspunde fiecăruia extrem, extrem de particularizat. Fiecăruia ne spune după inima noastră, după sufletul nostru, după puterile noastre și sufletești și fizice pe care le avem, ce să facem și cum să facem, ca într-o zi El să ne invite în slava Lui, în bunătatea Lui, ca pe unii care am împlinit cuvântul Lui, ca pe niște învățăcei care am ascultat de Învățătorul Suprem. Amintesc în finalul cuvântului meu de modelul excepțional de trăire a acestei pericope evanghelice, a acestui sfat evanghelic pe care l-a avut familia Marelui Domnitor Constantin Brâncoveanu. Știți că s-a mai vorbit și duminica trecută, eu doar în cheia pericopei de astăzi vreau să amintesc. El a fost 25 de ani și jumătate, domn al țării românești, perioadă de mare înflorire religioasă, dar și economică pentru țară, dar și pentru familia lui. Și ce vreau eu să amintesc acum e că nu a uitat că darurile sunt de la Dumnezeu și a ridicat o mulțime de mănăstiri și de biserici care l-au pomenit 200, aproape 300 de ani până a fost canonizat. Mănăstirea Hurez, unde mormântul lui a rămas gol, mănăstirea de la Sâmbăta, biserica voievodală din Făgăraș, brâncovenească, biserica de la kilometru zero din București, mănăstirea Surpatele, unde Doamna Maria se retrăgea ulterior. Ce ne arată viața Marelui Brâncovean? Că banii au avut mulți pe lumea asta și au și o să mai aibă, și mulți bani. Întrebarea este ce lasă în urmă după ei? Ce lasă în urmă după toată această trăire și după toată această avuție dată de Domnul în urma muncilor cinstite? Și au lăsat lucruri nepieritoare pentru cultura din țara noastră, pentru viața religioasă, pentru viața mănăstirească. Și iată că Dumnezeu nu uită. Dumnezeu nu uită. Oamenii mai uită, Dumnezeu nu uită și i-a prea slăvit cu sfinții pe toți. Și pe Doamna Maria, duminica trecută, când au fost pomeniți și cei martirizați atunci în 15 august 1714. Iubiți frați și surori, nu ne putem plânge că nu avem modele în jurul nostru, nu ne putem plânge că nu știm ce să facem. Iată, cuvântul Domnului este încurajator, este puternic pentru toți. Să ținem poruncile cât putem de strict, fără a face din asta un idol, și să-i spunem Domnului mereu: Doamne, ce mai lipsește ca să dobândesc viața veșnică? Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
2: Doamne, miluiește!
3: Doamne, Tu, Stăpânitorule, Dumnezeu, părinților noștri, rugăm ne ție, auzi-ne și ne miluiește!
2: Doamne, miluiește!
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
2: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!

0: Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fără
1: să încă ne rugăm pentru frații noștri, eromonac, preoți, erodiacon, diacon, monac și monahii, și pentru toți cei într-o Hristos, frații ai noștri.
0: Ca să curată cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milă să ne fie doamnă tății tale, iar și de multe ori pe mâinile ta și în toate și în de
2: de toate ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste.
0: Domnului să ne rugăm.

0: Milostivului, Tot de oameni Dumnezeu ești, de slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și veci, veci vor.
1: Amin.
2: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
3: Apără, mântuiește, miluiește!

nesfătări trupești, nu este vrenic să vină, să se apropie, să se slujească ție, Împărate al Slavei, căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negrei și nemăsurată, fără mutare, fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut, și ca un stăpân a toate ne-a dat slujirea sfântă, aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul eruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și într-o sfinț se odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și curățește sufletul și inima de cugetării mele. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învremicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mesia Tale și să jertfe Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând în grumaje și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, ni să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de către mine păcătosul și nevrenicul Tău rog. Că Tu ești Cel ce aduci, Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți Hristoasă, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțând împreună și Părintele Tău cel fără de început, și Preasfântului, Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taină închipuim și Făcătoare de viață trăim, între-i sfântă cântare aducem toată grija cea lumească.

cel pe cel înconjurat, închid nevăzute, cel pe care își aleluia, aleluia.

0: să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin. Frații noștri, eromonahi, preoți, erodiacon, diacon, monahi și monahii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Amin. Pe adormiții într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin.
1: Fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin. Eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori sau deportări, pentru apărarea patriei, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, demnitatea și credința strămoșească, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare după numele lor, să îi pomenească Domnul.

0: înainte ca să fie binecuvântată jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al Harului Tău peste voi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste
1: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru ce

0: înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

0: vieții noastre în pace și într-o păcăință o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Și creștinezi vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bunul la înfricoșătoare.

în tronul Dumnezeu, Tatăl a toțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și în tronul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioară Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

vrednicie života, da se sveta cijeli, da te ne rogam, cijat sam osobnicija neki nam to proko stapanini tale, kad tu ješ Dumnezeu negrăici, nekopresko ga jedno, nebo sam dražu spravo, vša čelaš vrlo, to še urmă s kofiul tău și Duhul tău cel sfânt, tot din neființă la ființă ne-a dus pe noi și ca să noi iarăși ne ridica și ne depărta, pe toate făcându-le până ce ne ții la ce ești dorit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și unii ne-a născut pe care le știi și pe care nu le știi, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-a făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care bine voi te-o primi în mâinile noastre.

care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin, aducându-ne aminte și de această

Doamne, ceea ce trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lăluiește într-un noi cei ce ne rugăm Ție.

0: fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Amen.
1: Binecuvintează, Părinte Sfânt.
0: Iar ceea ce este în puterul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amen.
1: Binecuvintează, Părinte, am Duhul Sfânt.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amen. Amen. Amen. Pomeniți-ne, Părinte, și pe noi
0: păcătoși. Să vă pomenească, Domnul Dumnezeu, într-o părăția sa totdeauna, cum și pururea și vecii vecilor. Amen. Pentru ca să fie cel ce se vorbește și spre trezirea sufletului, spre tarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tatăl, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre sândă, în caducenția aceasta, slujire cuvântătoare pentru cea dăruiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, posnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit,

0: Dă nouă cu gură și cu inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și curia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți.
1: Și cu Domnul Tău.
3: Ție, Stăpâne,
4: pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Împrednicește-ne să ne părășim în cugetul lor lucește și plicoșătorului Tău taine al acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea celor ce trebuie, iar răsul judecătorul să spune
4: Mulțumim Ție, Împăratele, pe Zău, ce pe toate le-ai făcut, cel ce le-a primit pe dânsele,
3: și cu mulțimea milei Tale, de dinință, la ființă, pe toate le-ai adus. Însă, Stăpâne, caută din cer, spre cei ce și-au plecat capetele înainte Ta, că nu le-au plecat trupul și sângele, ci Ție, fricoșătorului Dumnezeu. Tu dești, Stăpâne, pe cel ce stă înaintea noastră a tuturor, spre binele Domnului, după trebuință deosebită fiecăruia, cu cei ce călăuze în scamnă, cei bolnavi te mântuiește, cei ce ești Duhul sufletelor și al trupurilor noastre. Ia aminte, Doamne, să te stați în Dumnezeu. Din smolul cașul tău și de pe tronul slavii împărăției Tale și vină ca să te sfințești, ceea ce se întrerupă Tatăl și cei ce-i chin nevăzute împreună cu Ești.
4: Cine te rincește,
3: prin multe ce cu credință, dar nu trebuie.

0: sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem.
1: Doamne,
2: milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem.
0: Doamne, cele bune și de folos sufletelor noastre.

0: milicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tine sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucruri, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taine, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da precum Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie și la doar și înfricoșătoare venirea Ta învrednicește-mă pe mine păcătosul să stă de dreapta slavii Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvinte

0: acestuia și în vecii vecilor. Amin.
1: Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, cu preacinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta toată ziua.

0: drepți primind dumnezeieștile, sfintele, preafuratele, cereștile, nemuritoarele, de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărinde cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale celui întru Sfinț Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavriil, ocrotitorii acestui Sfânt Locaș, ale Sfântului Mucenic Lup și ale Sfinților Ierarhi, Calinic Patriarhul Constantinopolului și Irineu Episcopul de Lyon și a celor din preună cu dânsii a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 11:49. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8:30, Utrenia, iar de la ora 10, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și începând cu ora 12 vom pune în undă emisiunea Lumea Operei, emisiune realizată de Andrei Paștiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom continua să ascultăm arii din opere în interpretarea baritonului englez Simon Kinleyside, unul dintre cei mai mari baritoni ai momentului. Vom asculta mai întâi, în interpretarea sa, aria marchizului de Poza din actul al patrulea al operei Don Carlos de Giuseppe Verdi. Rolul marchizului de Poza a fost extrem de mult cântat de către Simon Kinleyside pe cele mai mari scene ale lumii.

În deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție, în interpretarea baritonului Simon Killyside, aria Marchizului de Poza din actul al patrulea al operei Don Carlos de Giuseppe Verdi. Vom rămâne și în minutele următoare în universul verdian, oferindu-vă spre audiție aria lui Ricardo din actul al treilea al operei Bal Mascat.

În interpretarea baritonului Simon Kinleyside, v-am oferit spre audiție aria lui Ricardo din actul al treilea al operei Bal Mascat de Giuseppe Verdi. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare aria lui Germon din actul al doilea al operei Traviata de același compozitor.

În interpretarea baritonului Simon Kinleyside, v-am oferit spre audiție aria lui Germon din actul al doilea al operei Traviata de Giuseppe Verdi, un rol extrem de important în cariera baritonului Simon Kinleyside. Este rolul Hamlet din opera omonimă de Ambroise Thomas. Compozitorul francez a compus un frumos cântec de pahar al lui Hamlet, pe care îl vom asculta și noi în minutele următoare.

În interpretarea baritonului Simon Killyside, v-am oferit spre audiție cântecul de pahar al lui Hamlet din actul al doilea al operei Hamlet de Ambroise Thomas. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare a baritonului Simon Killyside, aria lui Ricardo din actul întâi al operei Puritanii de Vincenzo Bellini.

În interpretarea baritonului Simon Kinleyside, v-am oferit spre audiție aria lui Ricardo din actul I al operei Puritanii de Vincenzo Bellini. Creația mozartiană este extrem de importantă pentru baritonul Simon Kinleyside. Vom asculta așadar în minutele următoare, în interpretarea sa, aria lui Papageno din actul al doilea al operei Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart, una dintre cele mai frumoase arii ale repertoriului baritonal.

În interpretarea baritonului Simon Kinleyside, v-am oferit spre audiție aria lui Papageno din actul al doilea al operei Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart. Vom reveni în minutele următoare la repertoriul italian, ascultând în interpretarea baritonului Simon Kinleyside prologul din opera Paiațe de Ruggero Leoncavallo.

În interpretarea baritonului Simon Kinleyside, v-am oferit spre audiție prologul din opera Paiațe de Ruggero Leon Cavallo. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare o arie din opera Arleziana de Francesco Cilea.

În interpretarea baritonului Simon Kinleyside, v-am oferit spre audiție o arie din opera Arleziana de Francesco Cilea. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare aria lui Elețchi din actul al doilea al operei Dama de Pică de Piotr Ilici Ciaicovski.

În interpretarea baritonului Simon Killyside, v-am oferit spre audiție aria prințului Elețchi din actul al doilea al operei Dama de Pică de Piotr Ilici Tchaikovsky. Vom reveni în minutele următoare la creația mozartiană, ascultând, în interpretarea baritonului Simon Killyside, serenada lui Don Giovanni din actul al doilea al operei Don Giovanni de Mozart.

În interpretarea baritonului Simon Kinleyside, v-am oferit spre audiție serenada lui Don Giovanni din actul al doilea al operei Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. În încheierea acestei emisiuni vom asculta în aceeași interpretare aria lui Wolfram, cunoscută și sub titlul de Aria Luceafărului, din actul al treilea al operei Tannhäuser de Richard Wagner. Această arie este de fapt o adevărată rugăciune. Să o ascultăm!

În încheierea emisiunii Lumea Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție, în interpretarea baritonului Simon Kinleyside, aria lui Wolfram din actul al treilea al operei Tannhäuser de Richard Wagner. Această arie mai este cunoscută și sub numele de aria Luceafărului. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă sesiune de înscrieri pentru programul Rabla 2026 începe marți la ora 10. Parlamentul se reunește de mâine în sesiune extraordinară pentru a adopta mai multe acte normative restante asumate prin PNRR. Cod galben de caniculă în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade. Acum la București sunt 28 de grade. Parlamentul se reunește mâine într-o nouă sesiune extraordinară pentru a adopta mai multe acte normative restante asumate prin PNRR. Printre proiectele de pe agendă se află reexaminarea legii integrității modificată după obiecțiile Curții Constituționale, dar și așa numita legea hidrogenului și cea a arilor protejate. Mai multe detalii ne oferă Alexandra Cristea.
2: Senatul are prevăzute două ședințe de plen pentru legea privind componenta de hidrogen și decarbonizare, dar și pentru legea salarizării unitare, dacă aceasta va avea un acord politic și va fi depusă pentru dezbatere. Premierul interimar preciza la sfârșitul săptămânii trecute că reforma salarizării este unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR, iar neadoptarea ei pune în pericol peste 700 de milioane de euro, bani europeni care finanțează, între altele, lucrări de infrastructură rutieră și feroviară, școli și spitale. În plus, senatorii trebuie să voteze în plen dacă sunt de acord cu înființarea unei comisii de anchetă parlamentară care să cerceteze condițiile desfășurării întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale Simin Atănăsescu. Pe de altă parte, deputații vor fi de asemenea chemați din vacanță după publicarea motivării CCR la decizia de neconstituționalitate a amendamentelor din legea integrității referitoare la averile partenerilor aleșilor. Și acesta este un jalon din PNRR, termenul limită fiind 31 august. Și tot la Camera Deputaților este așteptat și proiectul privind legea care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea de proiecte hidroenergetice.
1: Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, vor fi afișate mâine. Rezultatele inițiale au fost anunțate pe 18 august, iar candidații nemulțumiți de notele obținute au putut să-și vadă lucrările și să depună contestații. Potrivit Ministerului Educației, pentru promovarea examenului, un candidat trebuie să fi susținut probele de competență, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie de minim 6 la probele scrise. În sesiunea din vara a bacalaureatului, rata de promovare înainte de contestație a fost de 74,8% pentru totalul candidaților, iar după rezolvarea contestațiilor a ajuns la peste 79%. O nouă sesiune de înscrieri pentru programul Rabla Auto 2026 dedicat persoanelor fizice începe marți ora 10. Pot solicita ecotichete pentru cumpărarea unei mașini noi doar cei care nu au reușit să obțină finanțare în sesiunea anterioară. Nicoleta Stoian are detalii.
3: Înscrierea se va face tot prin aplicația online a Administrației Fondului pentru Mediu, iar valoarea ecotichetelor diferă în funcție de tipul de autovehicul achiziționat și se acordă inclusiv pentru cumpărarea unei motociclete electrice. Cel mai mare ecotichet de 18.500 de lei este dat pentru cumpărarea unui autovehicul nou pur electric. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat la postul nostru de radio că banii provin din sumele rezervate anterior.
4: Avem în momentul de față bugetele cheltuite, se face o redistribuire practică a banilor care au fost antamați și pentru care nu s-au făcut toate etapele în termenele prevăzute din ghid, ca să poată să fie repuși banii respectivi către toți beneficiarii. O să mai fie o sumă care a rămas rest practic din beneficiari care au aplicat și care nu s-au ținut de calendar, care practic vor pierde banii respectivi și care vor fi banii respectivi redistribuiți.
3: La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate în limita bugetului disponibil. În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat prin intermediul aplicației.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Alertele de caniculă s-au redus la sudul țării, un cod galben în acest sens vizează Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, inclusiv capitala și local Dobrogea continentală. Până mâine dimineață sunt prognozate maxime termice cuprinse între 35 și 37 de grade. De la această oră a intrat în vigoare și un cod galben de vreme instabilă care se referă la zona de munte a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău. Mâine aria de temperatură temperaturi ridicate se va menține în sudul țării, unde va fi activ un alt cod galben, care va viza sudul Banatului, sudul și vestul Olteniei și sudul Munteniei. Nici mâine, maximele termice nu vor depăși 37 de grade, mai arată Administrația Națională de Meteorologie. Pompierii români și-au început misiunile de lichidare a incendiilor din Serbia. Până acum, cei 69 de salvatori proveniți din 9 județe ale României și-au pregătit terenul pentru viitoarele intervenții, anunță astăzi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Între acestea au avut întâlniri cu autoritățile locale, au identificat surse de apă și au avut misiuni de recunoaștere. La acțiune participă și un elicopter românesc care a făcut încă de ieri 7 lansări de apă asupra zonelor afectate. Flăcările se manifestă în principal în rezervația sârbească Dunele de Liblat, la aproximativ 20 de kilometri de România. Acolo arde de mai bine de o săptămână o suprafață de peste 3.500 de hectare. Fumul a ajuns și în localități din vestul României, dar și în capitala bulgară Sofia. Serbia a apelat la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și astfel au fost trimiși acolo pompieri români și germani, dar și elicoptere din România, Cehia și Slovacia. Armata sud-coreeană a detectat pregătiri pentru o desfășurare suplimentară de soldați nord-coreeni în Rusia, deși nu a observat semne care să indice că această măsură ar fi iminentă. Ucraina anunțase anterior că zeci de mii de soldați nord-coreeni urmează să fie trimiși pentru a sprijini Moscova în războiul împotriva Ucrainei. Ciprian Sasu cu mai multe informații.
5: Informațiile privind posibila desfășurare fac parte dintr-un raport al serviciilor militare de informații din Coreea de Sud transmis Parlamentului. Speculațiile despre un nou contingent au căpătat amploare la începutul acestei luni, când președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat că regimul lui Kim Jong-un va trimite până la 50.000 de soldați nord-coreeni în Rusia. Serviciile de informații militare sud-coreene consideră că rachetele nord-coreene utilizate în războiul Rusiei în Ucraina ar fi putut să-și îmbunătățească performanțele, inclusiv precizia, datorită acumulării de date obținute în lupta reală și a posibilității ca Rusia să fi oferit consultanță și să furnizeze componente. Potrivit sursei citate, Fenianul ar fi furnizat Rusiei peste 15 milioane de proiectile de artilerie, iar peste 8.000 de militari nord-coreeni sunt prezenți în Rusia, în principal în regiunea Kursk, printre aceștia aflându-se și 400 de operatori de drone. El a afirmat de asemenea că Fenianul a trimis în Rusia cel puțin 150 de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune și a promis încă 120, dintre care aproximativ 40 ar fi fost deja livrate.
1: Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Sibiu a ajuns în ultima zi. Iubitorii de lectură se mai pot bucura până diseară de bogata ofertă editorială și de reducerile de preț practicate de cei peste 40 de expozanți. Un reportaj de Carmen Vulcan.
6: Sunt cărți pentru adulți, pentru copii, de toate vârstele.
7: Care sunt cele mai căutate în perioada aceasta de vacanțe, concedii?
6: De obicei romance, thriller, iar pentru copii orice poveste este captivantă. Este minunat să vezi atâta lume interesată de carte și să îi vezi cum încă mai răsfăiesc în era asta digitală o carte în mână. E minunat.
7: Sunt nu doar sibieni, iubitori de lectură, sunt foarte mulți turiști în această perioadă în oraș. Se simte?
6: Da, se simte și partea de Sibiu, se simte și partea turistică și este foarte interesant că toți au cam aceeași energie pozitivă când se apropie de cărți. Acolo nu ne mai diferențiază nimic.
7: Și nimeni nu pleacă cu mâna goală?
6: Avem destule oferte pentru toți cât să plece cu ceva până la urmă.
7: Văd că ați luat pentru cei mici niște cărți?
8: Da, am luat pentru fetiță niște cărți de Roald Dahl și pentru băiețel ceva de construcție. Chiar prețuri bune.
7: Veniți în fiecare an la Târgul de Carte, Gaudeamus?
8: Da, da, venim în fiecare an, locuim și în zona centrală și este imposibil să-l ratăm.
9: Târgul de Carte Gaudeamus Radio România va rămâne deschis până la ora 22 în Piața Mare a Sibiului, iar publicul are acces liber.
1: Vreme caniculară astăzi în sudul țării, unde temperatura maximă va ajunge la 37 de grade. În restul zonelor se va răci și vor fi perioade cu vreme instabilă la munte, nord-estul și estul Olteniei. Cald și în capitală, maxima termică va fi în jur de 35 de grade, 28 de grade acum în București și 756 de mm, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
10: Bună ziua! În Liga a doua de fotbal, Steaua și Dumbrăvița au încheiat la egalitate 2-2 în Ghencea. Tot astăzi 1-1 între Șelimbăr și CSEA Fumați. Ultimul meci al etapei a patra va avea loc marți între Unirea Slobozia și Metaloglobus București. Lider este CSM Slatina cu 2 puncte peste Politehnica Timișoara. La turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati, francezul Arthur Fils și americanul Francis Tiafoe vor juca pentru trofeu de la ora 23:30. Ulterior, pe suprafața dură din Ohio, va începe finala feminină între Jessica Pegula și Coco Gauff.
1: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Daniela Vasilescu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Muzica.
4: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Clean.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13:29 și vă spunem bun găsit în cadrul programului de muzică populară și dedicații de pe frecvențele postului nostru de radio. Un călduros la mulți ani, multă sănătate și tot binele din lume sărbătoriților acestei zile și avem, ca de obicei, în deschiderea programului un cadou muzical pentru aceștia. L-ascultăm pe Aurelian Suciu, Mă întorn în sat cu dor.

dedicație la Radio Reîntregirea pentru câmpeană Maria din Drâmbar, cu ocazia zilei de naștere din partea bunicilor Ioan și Maria. Multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani. Aceleași urări de bine și multă sănătate pentru câmpeană Maria din Drâmbar, din partea părinților Ramona și Monel și din partea fraților. Și tot pentru aceea sărbătorită, Maria Câmpean din Drâmbar, din partea unchilor și a mătușilor Florin și Maria și din partea verișorilor, multă sănătate și la mulți ani!

dedicați la Radio Reîntregirea pentru Magda Șerban, un călduros la mulți ani, multă sănătate și tot binele din lume, din partea părinților și a fratelui Florin.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate.

0: Nu pentru o masă întihnă, într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit, le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Clinica
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Compact și piesa Mă voi întoarce deschide radioprogramul Weekend Magazine de astăzi, 23 august 2026, și vă spunem bun găsit tuturor celor care ați ales să fiți alături de noi și în această după-amiază. Părintele Diacon Ioan Botezan și Toma Ghircău vor fi gazdele dumneavoastră pe parcursul acestui radioprogram până la ora 16, oră de la care veți putea asculta la Radio Reîntregirea emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim audiție plăcută, să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre felul în care ne purtăm atunci când mergem pe stradă. Când ieșim din casă, este obligatoriu să avem un aspect îngrijit, să fim curați, pieptănați și îmbrăcați decent. Nu este permisă nicio excepție de la această regulă, chiar dacă ne ducem doar până la colț să luăm pâine. Să nu dăm din mâini fără rost, să nu alergăm împrâncind trecătorii, să nu-i lovim cu pachetele sau cu umbrela ținute neglijent. În general, să nu-i deranjăm pe ceilalți. Dacă din întâmplare am atins pe cineva, vom spune politicos, pardon sau vă rog să mă scuzați. Răspunsul firesc este nu face nimic. Să nu privim fix, curioși, o persoană care ne trezește interesul, o fată frumoasă, o femeie însărcinată sau mai grav, un infirm. Să ne abținem să facem remarci cu glas tare, chiar dacă îmbrăcămintea cuiva este mai excentrică. Să nu tragem cu urechea și, cu atât mai mult, să nu intervenim în discuția dintre două persoane, chiar dacă subiectul ne interesează. Să nu îngroșăm rândurile acelor oameni care stau și privesc, irosindu-și timpul asistând la întâmplările străzii, certuri, bătăi, filmări și așa mai departe. În schimb, în cazul unor accidente, să nu ne ferim să dăm o mână de ajutor cu condiția să ne pricepem. Unii bolnavi de inimă nu trebuie mișcați din loc, iar ajutorul nostru le-ar putea fi fatal. De asemenea, este important să nu fim indiscreți și să privim pe ferestre în casele oamenilor. Este o dovadă crasă de proastă creștere. Pe de altă parte, nici locatarul n-ar trebui să se expună privirilor noastre într-o ținută indecentă, uitând să tragă perdelele. Dacă la o fereastră vedem o persoană cunoscută, nu ne angajăm într-o conversație cu ea, ci ne mulțumim să o salutăm cu un gest amical. Cu atât mai mult, nu ne vom striga prietenii sau membrii familiei din stradă.

0: să vii.
1: În ziua când va fi să vii, Ducu Berții în programul muzical aici la Radio Reîntregirea. Continuăm și iată ne ajungi la rubrica Sinaxar. Astăzi biserica noastră îi pomenește pe sfinții Sfântul Mucenic Lup și Sfântul Irineu de Lyon. Despre viața sfinților în momentele următoare cu părintele Sabin Vodă.

La 23 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Lup. Sfântul Lup a fost slujitorul marelui mucenic Dimitrie, mai marele oștii din cetatea Tesalonicului. După ce împăratul Maximian i-a tăiat capul Sfântului Dimitrie, Lup a înmuiat marginea veșmântului său și unind el în sângele mucenicului și cu el a săvârșit multe minuni în cetate, tămăduindu-i pe oameni de toată boala și toată neputința. Împăratul Maximian, care încă se mai afla în Tesalonic, a prins de veste și a poruncit ca și Lup să fie dat la casne și apoi ucis. Ostașii care îndreptaseră armele împotriva Sfântului le-au abătut unii asupra altora, vătămându-se rău. Pentru că nu era încă botezat, Lup s-a rugat lui Dumnezeu să-l învrednicească prin botezul mai înainte de moarte. Atunci, îndată, s-a pornit o ploaie și astfel Sfântul Mucenic a primit botezul dintr-o înălțime. După grele pătimiri, Lup s-a săvârșit de sabie și s-a sălășluit într-o împărăția cerurilor. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Potin, episcop de Lyon. Potin a fost trimis de Sfântul Policarp din Asia Mică să propovăduiască Evanghelia în Galia. El a fost cel din tâi episcop al Lyonului, aducând mulți păgâni la credința creștină. În vremea prigoanei împotriva creștinilor din anul 177, Potin a fost dus la judecată, mai bine spus a fost purtat pe brațe, căci avea pe atunci 90 de ani. Proconsulul l-a întrebat, cine este Dumnezeul creștinilor? Iar bătrânul Potin i-a răspuns, vei afla aceasta numai dacă vei fi vrednic. Atunci păgânii au sărit asupra lui cu bețe și pietre, bătându-l fără milă. Aruncat în temniță, Sfântul Potin s-a săvârșit a doua zi din pricina bătăilor, strămutându-se la lăcașele împărăției cerurilor. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, episcop de Lyon. În tinerețea sa, Irineu a fost ucenic al Sfântului Policarp, ucenicul apostolilor. El fusese trimis de Sfântul Policarp să propovăduiască Evanghelia în părțile Galiei. După sfârșitul mucenicesc al Sfântului Potin, Irineu a fost uns episcop al Lyonului în locul său. În multele sale scrieri, Irineu a înfățișat limpede credința ortodoxă și a apărat-o de eresuri. Sfântul Irineu a luat moarte mucenicească pentru Hristos în vremea împăratului Sever în anul 202, împreună cu alți 19.000 de frați ai săi întru Hristos. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Victor. Sfântul Victor a pătimit și a murit la Marsilia, în veacul al III-lea. După îndelungate și cumplite pătimiri, el a fost aruncat în temniță, aducându-i și pe paznici la credința creștină. Sfântul Victor a fost răstignit pe cruce și astfel s-a săvârșit. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Alban. Alban era un bărbat de viță aleasă din părțile Angliei. În vremea de prigoană, el a ascuns în casa sa un preot creștin, de la care a învățat credința creștină. Alban i-a dat preotului hainele sale, iar el a îmbrăcat hainele aceluia și s-a dat pe sine la chinuri. Fiind osândit la moarte, el l-a adus și pe chinuitorul său la credința creștină. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la gravnica sporire a răutății din sufletul lui Saul din ceasul în care și-a întors fața de la Dumnezeu. Să luăm aminte cum a zvârlit cu sulița în David, cum a zvârlit cu sulița și în fiul său, Ionatan. Să-l aminte cum a ucis 85 de preoți într-o singură zi, bănuindu-i că s-ar fi dat de partea lui David. Și să-l aminte cum, cu fiecare vârstă a vieții și cu fiecare păcat nepocăit pe care îl săvârșim împotriva lui Dumnezeu, grămădim înăuntru nostru mulțime de păcate.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: mondial și piesa atât de fragedă. Suntem în cadrul radioprogramului Weekend Magazine, ediția din 23 august 2026, la ora 14:30, cât indică ceasul din studioul nostru. Vă propunem spre audiție rubrica Harfa psalmistului David, rubrică realizată de părintele Nicolae Călin Bulac.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul 119. O cântare a treptelor. Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeți ascuțite, cu cărbuni aprinși, trase de cel puternic. Vai mie, că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram. Când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar. Psalmul 120. O cântare a treptelor. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine. Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta, de acum și până în veac. Psalmul 121. O cântare a treptelor. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, ale călei porți sunt strâns unite. Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Psalmul 122. O cântare a treptelor. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. Psalmul 123. O cântare a treptelor. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel. De n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vii ne-ar fi înghițit pe noi, când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi necat pe noi, șuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul, care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. ajutorul nostru este în numele Domnului, Cel ce a făcut cerul și pământul.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Clinica
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Stimați radioascultătorii, după încheierea căsătoriei, primele și cele mai însemnate îndatoriri ale soțului sunt față de soție, iar ale soției față de soț. Ei trebuie să trăiască unul pentru celălalt, să-și dea viața unul pentru celălalt. Căsătoria este unirea două jumătăți într-un întreg. Două vieți sunt legate cu o legătură atât de strânsă încât nu mai sunt două vieți, ci una. Atât soțul cât și soția poartă până la sfârșitul vieții sfințita răspundere pentru fericirea și supremul bine al celuilalt, remarcă Sfânta Mucenița Alexandra în lucrarea Cum să întemeiem o familie ortodoxă.

ora 14:55. Noi vă invităm ca în continuare, dragi ascultători, să audiați rubrica Cuvinte de Pateric.

pentru în educația creștină Mântuitorul, să iubiți pe vrăjmași, să iubești pe vrăjmași, dar să-ți seama în starea de imperfecțiune, de tăvăleală în care trăiește acum lumea așa de depărtată, să iubești pe vrăjmași, nu poți să înțeleagă. Lasă că nici nu s-a interesat, numai în literatură știe că trebuie să iubești pe vrăjmași, dar n-a încercat nimeni și totuși asta e o poruncă posibilă, adică nu e nimic utopic aici. De ce trebuie să-l iubim pe vrăjmași? Păi numai așa te poți elibera.

0: Dragilor ascultători, în câteva momente, începând cu ora 15, veți putea audia rubrica pentru familie, o rubrică săptămânală realizată de părintele Bogdan Stroia. Audiție plăcută vă dorim tuturor în cele ce urmează pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
2: Rubrica pentru familie.
3: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica pentru familie. Într-o lume tot mai grăbită, în care oamenii par să se retragă fiecare în propriul univers, familia rămâne locul unde sufletul omului se odihnește, unde învățăm din nou să iubim, să iertăm și să ne sprijinim unii pe alții. Dar oare cât de conștienți suntem că familia noastră nu este doar un spațiu privat, ci și o parte vie din trupul bisericii? Că bucuriile și durerile noastre se împletesc de fapt cu cele ale comunității din care facem parte? Astăzi vă invit să privim familia nu ca pe o cetate închisă, ci ca pe o lumină care se răspândește în lume, ca pe o verigă vie în lanțul comuniunii creștine. Vom vorbi despre felul în care familia și biserica se întrepătrund, se susțin și se vindecă reciproc. Pentru că, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu poate exista biserică fără familie, nici familie adevărată fără biserică. În viața bisericii, familia nu este doar un loc al iubirii personale, ci o parte vie din trupul comunității creștine. Sfântul Ioan Hrisostom spune că bărbatul și femeia, când se unesc prin căsătorie, nu sunt doi, ci o singură ființă, precum capul și trupul sunt una. Această unitate face din casa lor o mică biserică. În această imagine se ascunde o taină profundă. Familia nu trăiește izolată, ci devine icoană a unității bisericii, a comuniunii dintre Hristos și oameni. Comunitatea bisericească este vie atunci când familiile ei sunt vii, iar viața aceasta nu înseamnă doar participarea la slujbe, ci o prelungire a liturghiei în cotidian. Familia creștină este chemată să ducă mai departe duhul rugăciunii, al iertării, al slujirii și al bucuriei, nu doar între pereții casei, ci și în mijlocul celorlalți. Psihologia contemporană vorbește mult despre sentimentul de apartenență. Studiile arată că oamenii care simt că fac parte dintr-o comunitate, fie ea religioasă, familială sau profesională, au o sănătate mentală mai bună, un nivel mai scăzut de anxietate și o mai mare stabilitate emoțională. Nu e întâmplător că oamenii se vindecă în comuniune. În același fel, și familia își găsește echilibrul în cadrul unei comunități vii, care îi oferă sprijin, repere morale și sens. Sfântul ierarh Vasile cel Mare spune: nimic nu ne aseamănă mai mult cu Dumnezeu decât a face binele aproapelui. Această chemare la bine nu se oprește la ușa casei noastre. O familie ortodoxă nu este doar o comunitate închisă, ci o familie deschisă către ceilalți. În parohie, ea devine un sprijin pentru alte familii, un exemplu pentru tineri, un loc de primire pentru cei singuri sau aflați în nevoi. Când o familie participă activ la viața comunității, ea oferă bisericii chipul concret al dragostei lui Hristos. Totodată, implicarea în comunitate vindecă familia însăși. Psihologii vorbesc despre fenomenul închiderii în buclă, atunci când atenția unei familii se concentrează exclusiv asupra propriilor probleme, tensiunile interne cresc, iar relațiile se răcesc. Atunci când familia se implică în ceva mai mare decât sine, o acțiune caritabilă, o activitate a parohiei, o seară de rugăciune comună, membrii ei se reechilibrează emoțional și spiritual, dăruirea lor devenind vindecare. Sfântul ierarh Grigorie, teologul, spunea: nu trăim pentru noi înșine, ci pentru ceilalți. Aceasta este legea iubirii. În lumina acestei legi, părinții pot deveni modele pentru copiilor nu doar prin ceea ce spun, ci prin modul în care trăiesc solidaritatea și comuniunea. Copiii care cresc într-o familie activă în biserică învață firesc că viața nu este doar despre a primi, ci despre a dărui. Comunitatea bisericească nu este o instituție rece, ci o familie mai mare, alcătuită din mai multe familii. Într-o parohie vie se nasc prietenii, se nasc bucurii, se poartă poveri împreună. Dincolo de ritual, biserica este locul unde familia învață să trăiască iubirea în mod concret, să ajute, să ierte, să se roage unii pentru alții. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă: vrei să cinstești trupul lui Hristos, nu-l disprețui când îl vezi gol, nu-l cinsti doar în biserică, ci și afară când îl vezi suferind. Acest cuvânt ar trebui să răsune în fiecare casă creștină. Iubirea noastră pentru Hristos se verifică în iubirea față de aproapele. Din perspectivă psihologică, putem spune că omul credincios are o mare resursă de reziliență, sensul. Viktor Frank, unul dintre marii psihologi ai secolului 20, spunea că cel care are un de ce pentru care să trăiască poate îndura aproape orice cum. Familia care trăiește în biserică are acest de ce: mântuirea, iubirea lui Dumnezeu, speranța comuniunii veșnice. De aici izvorăște puterea ei de a depăși crize, boli, pierderi și neînțelegeri. Familia și biserica se susțin reciproc. Familia dă viață bisericii, iar biserica dă sens și direcție familiei. Fără credință, familia se reduce la o asociere temporară bazată pe emoții, fără familie, iar biserica își pierde respirația concretă umană. Una o hrănește pe cealaltă. Când părinții duc copiii la biserică, acei copii nu învață doar despre ritual, ci despre ritmul iubirii. Ei văd cum se roagă mama, cum se închină tatăl, cum oamenii se împărtășesc împreună din același potir. Acolo, într-o tăcere plină de sens, copilul învață că nu este singur, ci că face parte dintr-o mare familie care îl poartă în rugăciune. Într-o vreme în care individualismul pare să devină o virtute, familia ortodoxă are misiunea de a păstra legătura. Ea devine un laborator al comuniunii, unde se învață răbdarea, ascultarea, recunoștința și jertfa. Iar comunitatea bisericească este locul unde aceste virtuți se manifestă în plinătatea lor. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că iubirea adevărată nu caută ale sale, ci se bucură de binele celuilalt. Aceasta este de fapt definiția vieții creștine și a vieții de familie. O bucurie împărtășită, o iubire care se dăruiește. În cele din urmă, stimați ascultători, poate că ar trebui să ne întrebăm din când în când ce oferă familia noastră comunității, dar și ce oferă comunitatea noastră familiei. Pentru că numai în acest schimb viu de iubire și rugăciune se construiește o biserică vie. Să reținem doar un gând simplu: familia ortodoxă nu este o insulă, ci un izvor. Ea nu trăiește pentru sine, ci pentru a răspândi lumina lui Hristos în întreaga lume. Într-o vreme a izolării și a fragmentării, să redescoperim bucuria de a fi împreună, în casă și în biserică, în același duh al iubirii și al nădejdii. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Stimați radioascultători, rolul lecturii pericopei din Sfânta Evanghelie din cadrul duminicii din cadrul Sfintei Liturghii din duminica de astăzi este acela de a vorbi minții și inimii noastre, așa cum Domnul Hristos le-a vorbit ucenicilor sau oamenilor din vremea sa. Astfel ne putem întreba fiecare: ce mai lipsește mie pentru a dobândi împărăția cerurilor? Ce nu împlinesc când e ajuns din poruncile lui Dumnezeu? Dacă în cazul tânărului bogat averia îi ținea inima legată de pământ, în cazul nostru pot fi alte neputințe, slăbiciuni, păcate, patim, dependențe sau răutăți care ne împiedică să trăim în totalitate după voia lui Dumnezeu. Această întrebare ne are în vedere pe noi, cei care mergem la biserică și împlinim poruncile după putere. Evanghelia de astăzi nu ne invită să venim liniștiți de la biserică gândind că nu suntem bogați și nu avem averi. Dimpotrivă, ne provoacă să ne gândim ce daruri și haruri ne-a dăruit Dumnezeu pe care nu le punem în lucrare sau nu le împărțim cu ceilalți, iar astfel devin talanți îngropați. Meditând la propria viață duhovnicească, este foarte posibil să descoperim multe situații în care avem nevoie de o schimbare, o îmbunătățire pentru a nădăjdui mântuirea. Următoarele exemple ne pot ajuta să ne vedem propriile păcate sau să conștientizăm fapte pe care le facem automat, fără a le conștientiza ca păcate. Spre exemplu, pot să mă rog des, să merg la biserică des, dar nu pot să iert pe cei care m-au vorbit de rău. Alt exemplu, pot să țin toate posturile de peste an, dar în același timp să-l judec și condamn pe aproapele. Pot să țin toate poruncile în mod exterior, dar inima mea să fie rece și fără iubire de aproapele. Celul întregii vieți creștine este însă ajungerea la iubirea de Dumnezeu și de aproapele. Fac milostenie, dar nu în ascuns, ci aștept să fiu lăudată în biserică sau în public. Așadar, inima mea nu este dăruită complet lui Hristos. Astfel, întrebarea ce mi mai lipsește mie ca să fiu desăvârșit rămâne o interogație care trebuie să ne însoțească întreaga viață. Cel care reușește cu această întrebare prin viață să călătorească are mare nădejde să se mântuiască. Iar dacă după îndelungă luptă duhovnicească nu vom reuși să biruim singuri păcatul sau patima respectivă, să ne încredințăm lui Hristos și să-i cerem să împlinească El ceea ce nu reușim noi, căci la Dumnezeu toate sunt cu putință. Nu ne putem ridica singuri până la Dumnezeu, însă dacă dorim ridicarea din inimă, atunci Duhul lui Dumnezeu vine în ajutorul slăbiciunii noastre, ne încredințează Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 26. Dragile ascultători, în continuare, noi vă propunem un scurt moment publicitar, după care de la ora 15:30 vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujire arhieriască în parohia Sânt Imbru, protopopiatul Alba Iulia. Astăzi este sărbătorită odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului și Sinodul Patriarhiei Ierusalimului a discutat despre pregătirile pentru celebrarea a 2000 de ani de la botezul Domnului. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, în duminica a 12-a, după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a poposit în mijlocul credincioșilor din parohia Sânt Imbru, protopopiatul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre a săvârșit dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. La final, părintele paroh Mirel Mariș a fost hirotesit întru iconom stavrofor pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodăriască depusă pe parcursul anilor. Slujirea arhieriască din această zi a marcat împlinirea unui secol de la sfințirea locașului de închinare, edificiu eclezial ridicat în perioada 1925-1926. La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba parastasului în memoria ctitorilor și binefăcătorilor trecuți la Domnul. În semn de prețuire și binecuvântare, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a oferit comunității parohiale o diplomă aniversară cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la zidirea și sfințirea bisericii parohiale cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Astăzi, Biserica Ortodoxă încheie perioada de pomenire a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, sfârșit care poartă numele și de odovania Adormirii Maicii Domnului. În tradiția bisericii noastre, fiecare mare praznic este precedat de o perioadă de pregătire numită înainte prăznuire și este urmat apoi de o altă perioadă numită după prăznuire. Acest obicei de a prelungi sărbătorile pentru mai multe zile este moștenit în cultul ortodox din cultul Vechiului Testament, unde diferite sărbători se prăznuiau câte 7 zile la rând. În cazul praznicului Adormirii Maicii Domnului a fost o zi de înainte prăznuire și încă 9 zile după prăznuire. În tot acest interval de timp, în cadrul slujbelor din biserică s-au cântat stihiri ale praznicului, iar astăzi, în ziua odovaniei, slujba este aproape identică cu cea din ziua de 15 august. Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria, deși mărturii despre existența ei nu avem decât începând din secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult, mai ales după Sinodul IV Ecumenic, sinod care a hotărât că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu, cultul ei cunoscând de acum o foarte mare dezvoltare. Următorul praznic care are înainte prăznuire și după prăznuire este nașterea Maicii Domnului de la 8 septembrie. Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului a discutat despre pregătirea evenimentelor dedicate împlinirii în 2030 a 2000 de ani de la botezul Domnului. Ierarhii reuniți sub președinția preafericitului părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, au analizat săptămâna trecută planurile pentru a marca, printr-o serie de manifestări organizate la râul Iordan, importanța istorică și duhovnicească a momentului. Preafericirea sa a subliniat importanța inaugurării Universității Ortodoxe Internaționale de la locul botezului Domnului. Potrivit Patriarhiei Ierusalimului, instituția este gândită ca un spațiu de dialog și întâlnire între biserici, popoare și culturi prin intermediul educației teologice și al cercetării academice. Totodată, Patriarhul Ierusalimului a evidențiat rolul statului iordanian în proiect, precum și necesitatea susținerii dezvoltării sale academice, teologice și culturale. Universitatea urmează să contribuie la afirmarea identității spirituale a Iordaniei ca țară a botezului Domnului și a conviețuirii dintre comunități. Sfântul Sinod și-a exprimat recunoștința față de regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și față de autoritățile statului pentru sprijinul acordat pregătirilor legate de comemorarea din 2030 și pentru grija față de locurile sfinte. În cadrul ședinței, ierarhii au examinat și situația administrativă, eclezială și pastorală a Patriarhiei Ierusalimului, cu accent asupra dificultăților întâmpinate de parohiile aflate în jurisdicția sa. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Stimați radioascultători, în continuare noi vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
2: O rubrică zilnică. Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1575, la data de 23 august, la Brașov, diaconul Coresi termina tipărirea unui octoih slavon în două părți, lucrare care se înscrie în seria de tipărituri pe care acesta le-a executat. Diaconul Coresi este autorul primelor cărți în limba română. A editat în total circa 35 de titluri de carte, tipărite în sute de exemplare și răspândite în toate ținuturile românești, facilitând unitatea lingvistică a poporului român, dar și apariția limbii române literare. Coresi este originar din Târgoviște, unde și-a început activitatea tipografică. La Brașov i s-a oferit posibilitatea de a tipări nu doar în limba slavonă, ci și în limba română, fapt imposibil la vremea respectivă în Muntenia. Tipăriturile lui, apărute la Brașov între anii 1556 și 1583, sub influența curentelor de reformă religioasă luterană și calvină, răspândite atunci în Transilvania, sunt adevărate monumente de limbă veche românească, importante și prin pretoslovile scrise de el, în care se ridică pentru prima oară, cu hotărâre și claritate, problema introducerii limbii românești în cultul religios. Tipăriturile lui Coresi utilizau graiul din Țara Românească și sud-estul Transilvaniei și au avut o mare importanță pentru evoluția și unificarea limbii române. Ele au stat la baza formării limbii române literare. De asemenea, tot pe data de 23 august, în anul 1595, a avut loc bătălia de la Călugăreni, în care armata otomană, condusă de Sinan Pașa, a fost înfrântă și zdrobită de oastea română în frunte cu Mihai Viteazul. Oastea aliată, munteano-transilvaniană, condusă de Mihai Viteazul, a încercat să oprească oastea otomană invadatoare condusă de Sinan Pașa, al cărei obiectiv era transformarea țării românești în pașalâc. Operațiunea lui Mihai nu a reușit, ea fiind urmată de ocuparea Bucureștiului de către turci și de retragerea tacită a lui Mihai în munți. Ulterior, întărit cu o armată mai mare, voievodul avia să-i îndepărteze pe otomani, învingându-i decisiv în bătălia de la Giurgiu, la mijlocul lunii octombrie a anului 1595. Raportul de forțe era net favorabil oștii otomane. Nicolae Bălcescu, citând surse contemporane, arăta următoarele. Citez. Într-adevăr, armata lui Sinan era, precum știm, de 180.000 de ostași, mai mult decât de 10 ori mai mare ca a lui Mihai Vodă, care, cu toate ajutoarele primite din Moldova și Ardeal, de-abia se urca la 16.000 de oameni și 12 tunuri. Am încheiat citatul. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să ridici.
8: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
9: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
10: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.

0: asigurări de sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. După cum am precizat în emisiunea trecută, continuăm cu titlul Plecatul în cătane și cântecul ceremonial de recrutare. Poetul țăran făcea un joc al măștilor și prelua vocea flăcăului, a mamei, a tatălui, a mândruței, a prietenilor, a fetelor din sat, a neamurilor și a satului însuși personificat. Prin cuvântul rostit, flăcăul își cerea iertare părinților. Le mulțumea pentru tot și le promitea că nu-i va face de rușine și că se va întoarce, dacă Dumnezeu o vrea, sănătos. Cam același mesaj era cuprins și în rostirile pentru prieteni sau neamuri. Rolul flăcăului era să asculte, să sărute mâna părinților atunci când versul o cerea, să plângă asumat și demn, să nu se lase copleșit și să fie bărbat. În acest context, și bărbatul avea voie să plângă, dar cu măsură și tărie. Mama putea plânge mai mult, iar tata avea voie să șteargă în văzul tuturor lacrima din colțul ochilor. Am sesizat în aceste ziceri de despărțire o intenție clară de a provoca lacrimi. Asemenea, rostirilor de la alte rituri de trecere, precum nunta sau moartea. Până la urmă era o formă de detensionare și de eliberare prin plâns, o defulare a acumulărilor afective din perioada premergătoare plecării. O asemenea dramatizare fără lacrimi ar fi pus sub semnul întrebării nu atât sentimentele celor prezenți, cât mai ales potențialul poetic al starostelui.

doina de cătănie se integrează momentului. Dacă flăcăul e înzestrat cu voce, o va cânta el însuși. Înstrăinarea celui care pleacă în armată lasă îndurerată familia, dar și fetele din sat, care sunt îndemnate să nu se îndrăgostească de feciori care vor pleca cătane. Copiliță și cucoană, nu da gura la cătană. Cătana e ca și banu, duce-i dorul cu anu. Și cătana e ca frunza, duce-i dorul ca vara. Și cătana e blestemată, lasă mamă, lasă tată. Și ia pușca cu oțele, tu rămâi, săracă lele. Da de tine, lele-i bine, că rămâi în sat la tine. De mine-i, lele, rău, că mă duc din satul meu. Petrecerea are loc până la gară. Pe drum se strigă chiuituri, atât de către fete, cât și de către feciori. Ceterașii cântă partitura însoțirii mirilor spre cununie sau o doină de cătănie. Marja de timp până la plecarea trenului era bine calculată pentru a face loc popasurilor, pentru joc sau pentru a ciocni un pahar cu cei întâlniți pe drum. Cătana își poartă cu mândrie cufărul și le mulțumește tuturor celor care în cale îi fac urări.

Ultimul joc era pe peronul gării, până când se auzea fluieratul trenului. Atunci se făceau ultimele urări și Cătana își lua rămas bun de la toți. Un studiu despre acest obicei consemnat de doi profesori bistrițeni, Sorina Cazac și Dănuța Archiudean, descriu un fapt adevărat. Citez. O complicitate cu mecanicul de locomotivă și cu șeful de stație a existat până aproape de timpurile moderne pe Valea Ilvelor. Impegatul din Măgura Ilvei era anunțat că va urca o cătană din Poiana. Mesajul era transmis mecanicului, care făcea ca locomotiva să dea semnal imediat ce trece de tunelul dinaintea intrării în sat. Trenul fluiera prelung până la sosirea în gară, unde urca cu lacrimi în ochi flăcăul și continua să fluiere până la ieșirea din sat. Era un semn pentru toți. Chiar dacă cineva n-a știut de plecarea respectivă în armată, șuieratul prelung al trenului era semnalul înțeles de tot satul că încă unul s-a dus. Urmau întrebările la poartă. Oare cine? Și de-a cui o fi? Cum de n-am știut? Sau dacă am știut atunci, vai săracu, și Dumnezeu îi ajute! O cruce făcută de fiecare la șuieratul cel lung al trenului era suportul spiritual comun oferit indirect și sincer de toți membrii comunității rurale creștine.

Cucul este adesea invocat în doina de cătănie, pe care flăcăul o murmura înaintea plecării, dar pe care o trăia ca mesaj, mai ales în vremea militariei. Plecarea în cătănie lăsa un gol atât în viața flăcăului, cât și în gospodăria părinților, flăcăul fiind considerat de altfel un braț puternic de muncă. Cântă cucu în vârf de nuc, vine-n vremea să mă duc, dar-n cătane nu la plug. De unde cătana pleacă, rămâne curtea săracă, rămân boii neînjugați și părinții supărați. Lirica de cătănie exprimă o suferință profundă, reținută și demnă. Singurătatea celui care pleacă e similară cu singurătatea păsării. Cucul, o pasăre vie cu pana rară, cu pana verde, apare ca mesager spre cei de acasă, cărora le trimite gândul și dorul. Cucule, pasăre vie, bunul Dumnezeu te ție, zbori la mama ce suspină și îi îmbună inima să-i spui de mine ceva. Cântecul cucului e prevestitor de necaz și tristețe, un cântec de moarte și de viață. E moartea inocenței și învierea bărbatului care, din suferință și dor, va renaște un om nou. Cucule, tu îmi cânți mie că mă duc în cătănie. Cucule, cât ce-ai pornit, poruncă aspro venit. Simbol ambivalent, malefic și benefic, expresie a deznădejdii, dar și un rău necesar maturizării, cucul e pasărea solitudinii, căci numai o desprindere atât de dureroasă de sat și experiența singurătății îi poate confirma profund și definitiv cătanei apartenența la comunitatea rurală și rostul său în lume.

dorul este cel mai important sentiment de care e cuprins poetul popular în lirica de cătănie, în special dorul după mândra, care e mai puternic decât cel de părinți. Foaie verde iarba pică, dorul tău mândră mă strică, că dorul de la părinți iute vine, iute-l uiți, dar dorul de la mândra nici de cum nu-l poți uita. Părăuași două izvoară, mândră, dorul tău mă moară. Dorul după mândra are atributele focului, care arde și mistuie, consumă și construiește. Din doruțul meu de-aseară, face-ai foc să aprinzi o țară. Sau, dorul mândrii de n-ar fi, m-aș culca, m-aș hodini, dar dorul mândruții este, eu mă culc, el mă trezește. Lirica de cătănie cuprinde creații de o mare sensibilitate și frumusețe, în care trăirile profunde ale tânărului se configurează estetic și reflectă atât dureri individuale, cât și durerile neamului românesc, mai ales în cântecele vechi, când cătănia era echivalentă cu războiul și lupta împotriva asupririi. În acest caz, dorul exprima jalea flăcăilor plecați la oaste pentru mai mulți ani,

Doina de Cătănie cuprinde o serie întreagă de motive care redau paleta largă de frământări ale feciorului. Ea era expresia poetică și armonică a dorului, adică a tot ceea ce ține de trăirile sale profunde, incertitudine și teamă, dezrădăcinare și neputința de a controla mersul evenimentelor, suspiciunea și frica de abandon, sentimentul ființei și sentimentul iubirii, nevoia de confirmare și nostalgia matricei originare. Doina conținea drama soldatului, redată trist și melancolic, cum era și sufletul celui din care parcă s-a rupt ceva. Tânărul trebuia să renunțe la identitatea comunitară și să uniformizeze pentru un ideal pe care nu totdeauna îl înțelege, totodată pierdea imaginea concretă a oamenilor și a locurilor natale, dar transfigura legăturile de suflet în cânt și vers. O, săracă cătana, când aunde porunca, își descalță opinca și-și încalță păpucu și a drumul de-a lungul, de-a lungul și de-a latul, focui știe capătul. De-a mai înturna ori nu, focui știe cărarea, de-a mai înturna ori ba. Sau, foaie verde dor cu dor, să-mi cânt doina să nu mor, de dorul satului meu știe bunul Dumnezeu.

Scrisoarea sau cartea reprezentau un alt element ce aparține întru totul obiceiului prezentat. Cuvintele vădesc dorul profund, disimulat uneori în vers, alteori în construcție epică. Legătura cu satul, dar și mândria tânărului de a-și fi împlinit menirea de bărbat, purtând cinstea părinților și a spațiului rural din care provenea. Armata însemna mai mult, o experiență nouă, pe care feciorul o confirma și o detalia prin stilul epistolar pe care îl practica experimental încă din perioada recrutării. În principal, să nu se facă de rușine, fiindcă oricât de puțină carte ar ști un tânăr țăran, măcar scrisoarea din armată trebuia să o poată scrie ca să nu apeleze la vreun camarad mai școlit. Mai mult, această scrisoare, mai ales prima, va fi citită și altora, sau va fi citită de preot sau de dascălul din sat. Formula introductivă era clasică. Din primele rânduri de scrisoare, vreau să vă spun că sunt bine sănătos, care sănătate vă doresc și dumneavoastră. Urma conținutul. Am ajuns cu bine la unitatea, numărul, în localitatea și m-o trimis în batalionul, etc. Mândru de uniformă și folosind termeni nou învățați, precum cazarmament, pluton, comandant de companie sau furier, tânărul soldat făcea dovada intrării într-o lume nouă care îl diferenția. Spre sfârșitul scrisorii era dorul nemăsurat, dar și întrebările legate de casă ori ogor, de neamuri și de prieteni dragi. Scrisoarea pentru mândruță era de tilin, adică diferită, scrisă cam în același timp cu cea pentru părinți, uneori chiar înainte, deși ordinea a fost prestabilită acasă. Băiete, mai înainte carte pentru Mica și Ticu, pentru mama și tata, apoi pentru drăguță.

Scrisoarea în versuri este o creație literară prin gradul mult mai mare de generalizare a realităților descrise și totodată a modului în care era scrisă, prin capacitatea de a transmite emoție, lirism subiectiv, cu mărci specifice subiectivității, scrisoarea Cătanei reda trăsături general umane, gânduri și sentimente ale celui plecat în armată sau în război, reflectate dintr-o perspectivă personalizată. Textul în versuri transfigurează realitatea, implică imaginarul poetic și justifică sentimentul. Conștient de implicația artistică, creatorul popular face distinția între experiența trăită și cântec. Nu te, mamă, supăra, că așa mere cântarea, precum e inima mea. Cartea asta o cetiți, pe mine mă pomeniți, într-un mulți ani să trăiți. Uneori, scrisorile în versuri se adăugau celor în proză pentru că formula literară devenea catartică și îl elibera pe soldatul creator de greutățile războiului. De n-aș ști cu pana scrie, aș muri în bătălie. Nu de pușcă, nu de tun, că aș muri de dor nebun. Dar norocul e cu mine, că știu scrie tare bine și apoi scriu la cărți mereu și nu-mi pare deloc greu. Scrisoarea era o solie de viață și un mijloc de comunicare afectivă. Răspunsul la scrisoare era îndelung așteptat, pentru că timpul, oricât de scurt ar părea, raportat la distanțe și cronologie, se dilata în trăirea omului. Chiar dacă feciorul nu era plecat prea departe de casă, nimic nu se compara în canalul de comunicare din punct de vedere al vitezei de transmitere a mesajului cu strigatul peste gard. Tot ce era mai mult însemna amplificare, așteptare, ori durată, mai ales când era vorba de iubire și de dorul de fata dragă. Cărticică, cărticea, du-te la mândruța mea și du multă sănătate de aici, de departe.

Acest obicei al mersului cătană a devenit trecut și rămâne în trecut, pentru că știm cu toții, stadiul militar nu mai este obligatoriu. Iar noi, cei de azi, credem că e nevoie să oferim modele pentru tinerii noștri care acum găsesc mai greu reperele vieții, care sunt supuși unor riscuri de fragilitate emoțională. Feciorul odinioară, feciorul care făcea armata, era clar bărbat, puternic și pregătit pentru viață. O fată care a știut să aștepte și să se mărite cu cel care a împlinit stadiul militar, era o femeie pregătită pentru familie și responsabilități. Astăzi există șansa alegerii, o carieră militară sau nu. Dar este mai greu de identificat momentul maturizării, maxima rezistență fizică și psihică a unui tânăr, bărbăția în sensul de asumare a vieții. Nu ne propunem să apreciem justeția renunțării la serviciu militar obligatoriu. Din punctul nostru de vedere, chiar e mai corect să vorbim despre alegeri în carieră și să respingem ideea obligativității. Însă, am auzit de multe ori vorba: bine mai erau odată când feciorii făceau armată. Rezonăm și noi cu aceste vorbe, cunoscând impresiile pe care ni le-au creat cei cu care am vorbit despre cătănie. De la mândria omului simplu de la țară a ajuns la vârsta senectuții care, întorcându-se în trecut, vorbește despre armată ca despre o etapă decisivă de viață, poate mai importantă decât nunta sau nașterea copiilor săi. O etapă a dorurilor grele, dar și a camaraderiei, o lecție de viață despre destin și oameni.

având la bază culegeri personale, precum și articole semnate de câțiva cercetători a acestui obicei. Profesor Ileana Seni, profesor Alina Stan, profesor Sorina Cazac și Dănuț Archiudean, profesor Avram Cristea, profesor Dumitru Pop, Liviu Păiuș și mulți alții. Mulțumindu-vă pentru atenția acordată, vă dorim toate cele bune!

0: trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.
1: Dragilor ascultători, în continuare vă invităm să audiți emisiunea Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Prieteni, pe lungul drum care a început în Galileea și care se va încheia la Ierusalim cu răstignirea lui Iisus și cu învierea sa din morți, un om a cărui identitate nu este foarte clar și precis indicată, s-a apropiat de Iisus și a adresat următoarea întrebare. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Evanghelistul Marcu ne spune că acest om a alergat la Iisus, deci a venit plin de entuziasm și că a îngenunchiat înaintea lui. Marcu, capitolul 10, versetul 17. Sunt două gesturi care indică, cel dintâi, ideea că el nu dorea să-i scape ocazia, iar cel de-al doilea, faptul că a îngenunchiat înaintea Mântuitorului, gest care indică respectul și convingerea că din partea acestui învățător va putea primi răspunsul potrivit și pertinent. Iată un prim mesaj aici. Dragi ascultători, nu alergați decât după ocaziile potrivite și mai ales nu îngenunchiați decât înaintea învățătorului potrivit. În acest caz precis, înaintea Mântuitorului Hristos. Prieteni, am spus că omului care a alergat pe drum după Iisus nu este precizată foarte clar identitatea. Sfântul Marcu ne spune că era pur și simplu un om oarecare, un ins din mulțime, unul care a ieșit dintre cei mulți, dintre ceilalți, și a venit cu o întrebare înaintea Mântuitorului. Sfântul Matei, relatând același episod, ne spune că acest ins era un tânăr. Matei, capitolul 19, versetul 16. Sfântul Luca ne spune că era un dregător, un funcționar administrativ, un fruntaș al iudeilor, poate un reprezentant de seamă al vreunui partid religios. Mulți exegeți au văzut în el un fariseu. Nu știm precis, a venit totuși înaintea lui Iisus cu o întrebare. Nu cred că îi lipsea nimic, nici material, nici profesional, și totuși a venit la Iisus preocupat de un alt sens al vieții. Nu știm ce era în sufletul lui, să-l fi nemulțumit viața pe care o avea, să nu fi găsit el un sens în bogăția pe care o acumulase sau pe care o moștenise, că era tânăr. Nu știu cât timp a avut la dispoziție să acumuleze o avere, că se spune că era bogat. Și dacă era tânăr, e posibil să o fi moștenit. Să fi vrut mai mult decât avea, să fi simțit el că există ceva dincolo de ceea ce trăia el, să-l fi nemulțumit experiența religioasă pe care o avea, poate prea complicată și prea întortocheată, nu știm și cred că nu vom ști, nu vom afla nici când răspunsul la aceste întrebări. Oricum, cert este că era frământat, era nemulțumit, era preocupat, căci altfel n-ar fi venit înaintea lui Iisus, așteptând de la el o cale practică mai simplă, mai sigură și mai eficace pentru a-i da vieții sale un sens și o finalitate fericită, pentru că, așa cum știm, omul, între toate făpturile din univers, este făptura sau ființa însetată de sens sau ființa care caută sensul vieții. Prieteni, cred că e bine că nu știm precis cine sau ce anume era acest om, nici nu cred că este foarte important să știm. Și atunci, dacă e un ins sau un om oarecare, asta arată faptul că noi toți, fără deosebire, ne putem regăsi în experiența lui, indiferent pe ce treapta vieții sociale ne-am afla. Sfântul Matei, în relatarea sa, ne spune că acest om n-a întrebat pur și simplu ce să fac ca să moștenesc viața veșnică, și a întrebat: bunule învățător, ce bine sau ce faptă bună trebuie să fac ca să câștig sau să dobândesc viața veșnică? Atenție, dragi prieteni, el nu zice ca să dobândesc la finalul vieții pământești viața veșnică, ci zice ca să o am aici și acum. Viața veșnică o lucrăm și o câștigăm încă de aici, de pe pământ. Ea nu este un premiu pe care noi o să-l avem sau să-l dobândim de la Dumnezeu după ce vom închide ochii pentru viața aceasta. Acum, tânărul acela a venit la cine trebuia. A venit la persoana potrivită și mă întreb eu dacă aș avea astăzi șansa aceasta sau dacă noi toți am avea această șansă de a întâlni persoana potrivită, de a-L întâlni pe Iisus. Oare care ar putea fi întrebarea de sens pe care i-am adresat-o? Până să vină la Iisus, omul acesta a învățat de la școală, de la societatea în care trăia, poate de la religia în care a crescut, că mântuirea sau izbăvirea, nu, căci până la urmă asta înseamnă viața veșnică, trebuie să fie concepută în termeni contractuali.
Știm cu toții ce e acela un contract. Există multe feluri de contracte de muncă între tine și cel care te-a angajat. Contractele economice între două întreprinderi, contractul prenupțial sau convenția matrimonială între soți prin care fiecare dorește să-și protejeze bunurile în eventualitatea unui divorț, contractul de vânzare-cumpărare și așa mai departe. Așa credea omul acesta că stau lucrurile și între om și Dumnezeu. Adică vedea relația cu Dumnezeu nu ca pe un mod de a fi, ci ca pe un contract, nu ca pe o afacere. Una face ceva pentru a avea sau pentru a dobândi ceva. În acest caz precis, mântuirea. Prieteni, dacă Iisus este învățătorul sau dascălul potrivit și noi credem că este, atunci ce face învățătorul potrivit? Îl lasă pe ucenicul său, pe elevul său, în eroare? Repet, eroarea acestui om consta în aceea că el credea că mântuirea reprezintă un fel de chestiune contractuală. Eu fac ceva, nu? Bun, se înțelege, fapte bune, și apoi primesc ceva de la Dumnezeu în schimbul a ceea ce am făcut. Ce bine sau ce faptă bună ar trebui să fac, zice acest tânăr, ca să am viața veșnică? Aceasta a fost întrebarea lui. Căuta sau se interesa de o anumită faptă sau de un anumit lucru bun pe care trebuie să-l facă și pe care până atunci nu l-a făcut. Știți ce este interesant, dragi prieteni, și v-aș ruga să rețineți și să fiți atenți la acest detaliu foarte important. Omul se interesa de un anumit bine, de un lucru concret, pe care dacă l-ar fi identificat și l-ar fi făcut, se gândea că i-ar fi asigurat viața veșnică. Dar ce făcuse până atunci? Păzise poruncile lui Dumnezeu. Păi nu este lucrul important, lucru bun, lucru de recomandat? N-ar fi bine și recomandat ca și noi să păzim sau să împlinim mai mult poruncile lui Dumnezeu? Iisus i-a enumerat poruncile, să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește-și părinții, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Și-au zis, tânărul i-a răspuns, pe toate astea le-am păzit din tinerețele mele. Auziți? N-a ucis, n-a săvârșit desfrânare, n-a furat, n-a mărturisit strâmb și-a cinstit părinții și-a iubit aproapele. Ce era mai mult de făcut? Dar simțea totuși că toate acestea nu sunt suficiente, că își zice ce-mi mai lipsește. În varianta Sfântului Matei, omul este conștient că tot ceea ce făcuse nu era suficient, că își zice ce-mi mai lipsește. În schimb, Sfinții Marcu și Luca au păstrat îndemnul Mântuitorului, un îndemn pe care Iisus l-a făcut acestui om, zicându-i încă una îți lipsește sau un lucru îți mai lipsește sau încă n-ai făcut destul. Și ca să vă ajut înțelegerea, deși cred că deja bănuiți despre ce este vorba sau care este lucrul acela bun care îi lipsea omului, despre care se interesa la început, vă voi spune că e vorba despre un ingredient sau despre un condiment sau despre un sentiment care ajută în mod decisiv la reușita unui lucru. Eu nu-l rostesc însă pentru că doresc să mențin suspansul. Mântuitorul Hristos i-a spus mai întâi, înainte, un program destul de anevoios, destul de greu, despre care tânărul acela a spus că l-a împlinit.

Prieteni, astăzi avem ocazia sau oportunitatea unui examen mai serios asupra credinței noastre religioase, asupra motivațiilor sau a motivației, dacă vreți, care ne-a îndreptat pașii sau care ne îndreaptă pașii în duminici și sărbători la Sfânta Biserică. Asupra motivațiilor cu care săvârșim faptele bune, cu care împlinim poruncile lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să recunoaștem, să fii cinstit și corect astăzi, să nu ucizi, să păstrezi fidelitatea conjugală, să nu furi, să nu trăiești în minciună, să-ți cinstești familia, părinții în primul rând, și să-l iubești pe aproapele, pe cel pe care Dumnezeu l-a pus lângă tine, nu sunt lucruri ușoare. Dar e ceva, acel ingredient sau acel condiment care le-ar putea face ușoare. Există o scriere veche care îi aparține unui sfânt care a trăit în a doua jumătate a secolului al doilea. E vorba de Sfântul Clement Alexandrinul. Și această lucrare, această scriere veche, se intitulează Care bogat se va mântui? Și a fost redactată sub forma unei omilii sau predici, tocmai la această pericopă evanghelică pe care o comentăm noi astăzi în duminica a 12-a după Rusalii. Textul din Marcu, capitolul 10, versetele 17 până la 31. Scrierea a fost făcută în Alexandria Egiptului, cetate care, la vremea aceea, era cea mai bogată cetate a Imperiului Roman. Clement Alexandrinul a scris această lucrare pentru creștinii culți și bogați din Alexandria Egiptului, care, auzind sentința lui Isus, pentru că Isus, în finalul acestui episod, rostește o sentință. Când au văzut apostolii că tânărul acela a plecat ochii și s-a întors cu spatele către Mântuitorul și a plecat întristat, i-au adresat această întrebare: păi, în situația aceasta, cine poate să se mântuiască? Și Mântuitorul a spus: ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Că mai lesne sau mai ușor este să treacă funia prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Clement Alexandrinul le-a răspuns că bogăția este un adiaforon în limba greacă, adică un lucru neutru. Nu e nici bună, nici rea. Aceasta ajungând bună sau rea în funcție de cum e folosită. Nu bogăția reprezintă o piedică pentru mântuire, ci patimile pe care le generează bogăția. Nu trebuie să-ți lepezi averea, ci patimile care provin din ea. Dacă toți bogații s-ar lipsi de averile lor, se întreba Clement, cine și cu ce ar mai putea fi ajutați cei nevoiași și lipsiți? Pentru că cei bogați, cei care sunt avuți, cei care au, îi ajută pe cei care nu au. Știți care a fost greșeala sau eroarea tânărului? El nu a fost stăpânul bogăției sale, ci robul ei. Este o diferență mare între a avea bani și a iubi banii. Sfântul Beda Venerabilul spunea, citez, sacul sau geanta sau propriul buzunar e mai ușor de disprețuit decât propria voință. Dragi prieteni, Mântuitorul nostru s-a născut așa cum s-a născut, așa cum știm că s-a născut. După naștere a fost culcat de Sfânta Fecioară într-o iesle. Maica Domnului a dus pentru el la Sfântul Locaș darul săracului, o perelche de turturele sau doi pui de porumbel. În cursul activității sale pământești a spus, vulpile au vizuini și păsele cerului au cuiburi, însă fiul omului nu are unde să-și plece capul. Era un împărat. Era împăratul împăraților și domnul domnilor. Unde, vă întreb, era palatul său? Pe cruce a fost răstignit gol și dezbrăcat, căci iconarii sau pictorii de icoane, din respect, i-au pus un ștergar în zona mijlocului. Sfântul Apostol Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 8, versetul 9, se exprimă așa, citez, căci cunoașteți sau știți harul Domnului nostru Iisus Hristos, căci El, bogat fiind pentru voi sau pentru noi, a sărăcit, ca voi sau noi cu sărăcia Lui să ne îmbogățim. Am încheiat citatul. Prieteni, creștinismul nostru suferă și pare să fie în declin, în Occident este deja, iar în viitor poate că nu va mai avea relevanță, pentru că creștinii au uitat ingredientul sau condimentul minune al operelor sau al faptelor bune. Și acest condiment este dragostea. Părintele Arsenie Papacioc, de care sunt convins că ați auzit, spunea, atunci când săracul sau omul nevoiaș întinde mâna spre tine, de fapt, el nu-ți cere ceva, ci îți oferă ceva, ce îți oferă împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Iar tu ce faci? Te cauți în buzunar de bani mărunți, socotind că cu câțiva bănuți sau cu câțiva lei o poți cumpăra.
Mi-e greu să închei, dragi prieteni, dar aș vrea să vă mai spun că e limpede că pomana aceasta măruntă pe care noi o facem și actele de binefacere nu mai sunt astăzi unicul sau singurul, dacă vreți, mod de a pune bogăția materială în folosul binelui comun. Și poate nici cel mai recomandabil. Există atâtea alte căi la fel de necesare. Una e, de pildă, să-ți plătești onest și corect taxele. Alta e să creezi locuri de muncă. Alta e să-ți plătești salariații sau angajații cu un salariu decent, atunci când situația o permite. Să inițieze afaceri locale, nu, în țările în curs de dezvoltare. În sfârșit să pui banul să lucreze. Acesta este principiul oamenilor de afaceri. Să-l glisăm, să-l facem să lucreze, să fim canale care îi permit apei să curgă mai departe și nu doar lacuri artificiale care o țin doar pentru ele. Într-o rugăciune de la Taina Cununiei, în care ne rugăm pentru cei doi miri care își întemeiază o familie, se spune așa, la un moment dat, umple casele lor de grâu, de vin și de unt de lemn. Dar de ce să-ți umple casa Dumnezeu, zice textul rugăciunii mai departe, ca să dea și celor lipsiți? De aceea îți umple Dumnezeu ție buzunarele, de aceea îți umple Dumnezeu ție cămara sau casa, pentru ca să dai și celor care au mai puțin. Astăzi, între atâtea dileme, există una la modă, a fi sau a avea. Celebrul monolog al lui Hamlet, al cunoscutului scriitor englez Shakespeare, era to be or not to be. That is the question. A fi sau nu fi exprimă neputința de a ieși dintr-o situație dificilă. A fi sau a avea? Eu aș zice a avea pentru a fi. Să dea Domnul, dragi prieteni, să avem cu toții bunăstare materială, ca să putem fi tot mai mult asemenea lui Dumnezeu, adică să fim mereu mai liberi. Cine este, spuneți-mi, cine este mai bogat decât Tatăl cel Ceresc? Cine este mai bogat decât Dumnezeu? Nimeni nu-L întrece în bogăție și dacă vom fi ca El, vom fi tot mai mult asemenea Lui, atunci vom fi mai liberi față de bogăția pe care o avem. Nu? Liberi pentru ce? Pentru ca să iubim și pentru ca să dăruim. Închei, însă nu înainte de a vă îndemna cu psalmistul, astăzi, dacă ați ascultat cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți cu dulceață cuvântul Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia, din Regia Tehnică, vă îmbrățișăm pe toți și vă spunem pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

0: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună fragmente din slujba utreniei Sfinților Brâncoveni în interpretarea grupului psaltic Nectare Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu

Stimații radioascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și paracristul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor în continuare!

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dădătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, de nouă astăzi, iartă nouă greșelile noastre și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le întemeia pe ele. Hotarea e pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se teași vor potoli. Peste acele apăsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costărcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, puse-i întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Și va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremur, cel ce se atinge de munți și fumecă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-au făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și

0: Scopul nostru, Irineu, pentru cinstita preoțimbe și ceantru Hristos, diaconimbe, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Ne miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul

Tău, Te-am așteptat, Doamne, așteptat sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduită sufletul meu în Domnul. Grăbește, Doamne, de mă scoate.

moarte. Pentru aceasta ai dobândit nemurirea, viețuind acum împreună cu cetele mucenicilor.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
0: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

0: și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și în după căință

Către tine cel ce locuiești în cer am ridicat ochii mei, iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânii sale, așa sunt ochii noștri către Doamne.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

venirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, și pentru ca să li se ierte lor,

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce e jugătoare o sârdică și zi nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu de adinsul strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoie, ceea ce ești una folositoare gramnică. Amin.

Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, bunda sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această

păzitoarea creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și i-a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Părinte, Cuvântule și Duhule Sfinte, Treime, curățește mulțimea greșelilor noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoșii năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicii. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdii cele mult năprasnice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O nădejdea noastră, strigăm cu umilință noi robii Tăi, nu ne trece rugăciunile, ci le fă desăvârșit. Nimenea din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mardascăl ai lumii și ierarh, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților, Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae al mirelor, Nichie și Spiridon al trimitundei, făcătorii de minuni, ale sfinților și slăvinților, bunbiruitori, mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători, părinții noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit,

a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși,

prealuminată enorm, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă cu dreapta ta cea săpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt cârbele ajută, pe cei asupriți îi mântuiește, și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Tuturor le ajuți, prea curată, celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta. Neavând altundeva păcătoși și către Dumnezeu, în primejdii și întristări mijlocitoare prea bună, cei ce suntem grăboviți de către multe greșeli. Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoie izbăvește pe robii tăi. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin și hrană celor săraci, mângâiere spre străini și celor ortoiag, îndurelaților foarte, cercetare bolnavilor, îndurelaților foarte, acoperire și ajutor și Maica celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt, curată, sârguiește rugămâne ție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintului tău. Bucură-te, prea curată fecioară, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină. Bucură-te a cerului ușă. Bucură-te, rugnear, ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpână.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duci

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne că ne pricepându-ne din niciun răspuns, această rugăciune aduce în Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânea pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, cine izbăvește de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
3: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta,

Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala

încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara noastră, și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de înălvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor magilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul.

0: una, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfânt

ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Sfințiți, Mucenici, Eutihie și Cosma, a căror pomilor săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Iana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți și dragi credincioși, în această seară aș dori să vă vorbesc despre Evanghelia ce s-a citit la Sfânta Liturghie. De ce vreau să vorbesc despre acest lucru? Fiindcă găsim în această pericopă evanghelică o întrebare esențială pe care acest tânăr i-o spune Mântuitorului Hristos. Și anume, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Am putea o numi Evanghelia întrebării esențiale. N-aș dori să intru foarte mult în detalii sau să vă reamintesc această pericopă, fiindcă dacă ați fost astăzi la Sfânta Liturghie, ați auzit-o și ați înțeles-o în același timp. Însă, ce găsim în această Evanghelie? Găsim în primul rând ce interesantă este această conversație dintre Mântuitorul și acest tânăr bogat. E interesantă pentru că asistăm la o conversație între Dumnezeu și om. Aflăm despre modul cum gândește Dumnezeu, despre modul cum vorbește Dumnezeu cu un om. Și iată, vorbește pe înțelesul nostru, vorbește în felul nostru de a vorbi. Și vedem încă un lucru la Hristos. El nu se supără atunci când acest tânăr insistă. Și știm că Mântuitorul îi enumără o parte din cele 10 porunci. Să nu furi, să nu ucizi, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. I-a amintit, deci, o parte din acele 10 porunci care, să știți, dragilor, asigură o bună conviețuire pe pământ între oameni. Și cei care împlinesc aceste porunci, de fapt împlinesc intrarea lor în împărăția cerurilor. Și să știți că acestea sunt regulile bune conviețuiri dintre oameni care plac lui Dumnezeu. Asta cu care să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, e greu de împlinit. Numai să ne gândim puțin ce înseamnă această poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și vă răspunde singur la această poruncă. Și vedem că acest tânăr bogat ni s-au părut foarte dificile să împlinească aceste porunci. Și îl întreabă mai departe. Dacă le-am păzit pe acestea, ce mai trebuie? Și să știți, dragilor, că acum Mântuitorul i-a descoperit o a doua treaptă a vieții creștine. Să știți că noi ne aflăm pe treapta cea din tâi, aceea care e măsura obișnuită ce se cere tuturor oamenilor.
Însă vedem că la acest om, la acest tânăr, era foarte hotărât să aspire la mai mult. Și și-a descoperit această intenție punând întrebarea: ce îi mai trebuie? Și ne punem noi întrebarea: de ce acest tânăr, dacă împlinea acele porunci, totuși îi lipsea ceva? Și să știți că aceasta se cheamă desăvârșirea. Așadar, dacă vrei să urci, îi spune Mântuitorul, pe această treaptă, du-te, vinde-ți averile și le dă săracilor și vei avea comoară în cer. Și știm ce urmează după. Acel tânăr și-a plecat privirea, a plecat mâhnit, fiindcă avea foarte multe bogății. Dar vă pun încă o întrebare pe care Sfântul Evanghelist Matei nu ne răspunde. Ce s-a întâmplat cu acest tânăr după întâlnirea cu Mântuitorul? V-ați întrebat vreodată? Că mai departe nu ne se spune. Că pleacă și atât. Și după aia spune că greu va fi celui bogat să intre în împărăția cerurilor. Dar ce s-a întâmplat cu acest tânăr după această discuție cu Mântuitorul? Iubiți credincioși, sau dragă omule, să știți că Hristos nu te strigă din istorie. Hristos te strigă din adâncul propriei tale ființe. Și unde ai auzit, omule, cuvintele acestea? Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Numai în biserică, omule, vei auzi glasul lui Iisus Hristos spunându-ți cu blândețe: fiule, iertate îți sunt păcatele tale. Iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Stai în biserica lui Hristos, omule, ca să înveți ce este inocența și puritatea. Stai în biserica lui Hristos ca să înveți ce este blândețea și ceea ce este iubirea. Și încă un lucru esențial vei afla, stând în biserică și spovedindu-te și ținându-te de rânduială, vei afla care este rolul tău în viață. Și vei afla că viața noastră nu sfârșește în moarte, ci în înviere. Că existența noastră este spre Hristos. În biserică vei avea o nădejde și nădejdea te va face tare. Vei avea o credință și credința te va mântui. Vei afla ce înseamnă să ai dragoste față de cel de lângă tine și acest lucru te va face să fii un om bun. Și se pune următoarea întrebare: de ce astăzi nu ni se mai vorbește despre Hristos? Fiindcă Hristos reprezintă libertatea supremă care ne ridică deasupra tuturor robiilor lumești. Când surâzi unui întristat, drag omule, când ajuți unui bătrân să pășească mai ușor, când dai pomană săracului și îl vizitezi pe cel bolnav, când rostești: Doamne ajută,
Ești în Biserica lui Hristos. Și cum am putea noi să ne știm viitorul dacă nu ne știm trecutul nostru? Iubiți credincioși, vedem în Evanghelia de astăzi că Domnul nostru Iisus Hristos face un lucru foarte plăcut, și anume, ce face? Îi respectă, acestui tânăr, îi respectă în primul rând tăcerea, întristarea și plecarea lui. Nu-l consolează Hristos cu nimic, nu-l oprește să plece și nici nu schimbă sfatul său dat lui. Ce face Iisus Hristos? Înțelege că acest om nu era pregătit să facă acest pas spre desăvârșire. Și atunci ne punem încă o întrebare. De ce noi oamenii vrem ceva mai mult? De ce tot timpul dorim să ne fie mai bine? Material și, bineînțeles, duhovnice sau spiritual. Pentru că sufletul omului, dragilor, creat după chipul lui Dumnezeu, cel infinit și etern, este atât de dornic de iubire nelimitată și veșnică, încât nimic din lumea aceasta materială, limitată și trecătoare, nu-l poate mulțumi pe deplin. Numai Dumnezeu cel nelimitat și veșnic, în iubirea sa, umple sufletul omului cu viață nelimitată și iubire veșnică. Și acum, la final, aș dori să rămâneți cu gândul ăsta și să învățăm unul de la altul ce înseamnă să fim oameni. Dumnezeu să ne ajute.

estimații radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia vecernia și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Noi vă invităm să ne rămâneți în continuare alături pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: În cele ce urmează vă propunem spre audiție cântarea Fecioară Maică Mariam în interpretarea corului de maici al Mănăstirii Diaconești.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Stimați radioascultătorii, dacă vrem împărăția lui Dumnezeu, vom ierta tot ce aparține vieții noastre de pe pământ, tot ce s-a întâmplat rău cu noi în această lume, fără rest, fără a privi în urmă. Dacă nu vrem împărăție, iertarea noastră va fi în duhul lumii, adică în limitele intereselor de moment și plină de viclenia afirmării de sine. Iertarea care ni se cere nu ne aparține, noi suntem doar slugile ei. Iertarea care ni se cere aparține împărăției cerești dinăuntrul nostru, este manifestarea și mărturia ei. Creștinul nu doar iartă, ci oferă împărăția aproapelui. Dar o astfel de înțelegere iertării o poți lua doar din Sfântul Botir.

Stimații răscultători, Sfântul Sofronie Saharov în lucrarea din viață și din duh ne atrage atenția și ne îndeamnă să fim cu luarea minte. Nu lăsați niciun gând negativ să pătrundă în inima voastră. Cu acest gând încheiem, dragi ascultători, radioprogramul nostru din această seară de duminică, 23 august 2026. În câteva momente noi vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar, după care de la ora 20 veți putea asculta actualitatea Radio Trinitas, iar de la ora 20:30 de minute emisiunea pentru cei mici și nu numai, cu Fărul cu Povești. O seară liniștită și binecuvântată vă dorim tuturor ascultătorilor noștri.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de

0: și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră astăzi a fost duminica 12-a după Rusalii. Credincioși și ortodoxi români din orașul danez Nykøbing-Mors au de astăzi o nouă biserică, iar canicula persistă în sudul țării. Acum știrile pe larg. Bogatul moral, dar avar, se poate mântui numai dacă devine milostiv și urmează lui Hristos, a spus astăzi prefericitul părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Patriarhul României a explicat în continuare principalele învățături ale Evangheliei rânduite în duminica 12-a după Rusalii.
1: Trei mari învățături se desprind din Evanghelia de astăzi. Prima, deși Iisus nu dorește să fie lăudat de oameni, tânărul bogat îl numește pe Iisus bunul învățător, pentru că a înțeles că Iisus învață pe oameni nu doar prin cuvinte înțelepte, ci și prin bunătatea faptelor sale minunate de vindecare a celor suferinți. A doua învățătură, pentru a fi desăvârșit, nu este suficient să fii credincios și moral, adică să nu faci răul, ci trebuie să fii și milostiv sau darnic. A treia învățătură, pentru omul care caută viața veșnică, Harul Dumnezeu transformă imposibilul în posibil, schimbă lăcomia de avere în dărnicie, în comuniune de iubire cu Dumnezeu și cu semenii.
0: De asemenea, Patriarhul României a subliniat faptul că o viață morală nu este suficientă pentru dobândirea desăvârșirii, ci săvârșirea binelui este condiția obligatorie pentru aceasta.
1: Tânărul bogat era un om credincios și moral, dar zgârcit, avar sau nemilostiv. Bogatul evlavios și corect din punct de vedere moral era totuși în adâncul inimii lui un om avar, zgârcit, lacom de aver, prea mult înrobit de avuție și prea puțin darnic. Iar Domnul Iisus Hristos îi spune tânărului bogat că va fi desăvârșit numai dacă va fi milostiv sau darnic. Din Evanghelie se constată dificultatea omului lacom de aver de a se dezlipi sufletește de bogățiile sale materiale limitate și trecătoare pentru a dobândi darul cerești netrecătoare. Adică dificultatea omului de a renunța la ceva material și trecător pentru a se uni cu cineva netrecător, cu Dumnezeu însuși.
0: Predica prefericitului părinte Patriarh Daniel puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de Folos Duhovnicesc. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi, în duminica 12-a după Rusalii, de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul Episcovicar Patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că pasajul evanghelic rânduit, care relatează convorbirea tânărului bogat cu Mântuitorul Iisus Hristos, este o chemare la viața veșnică.
2: Toate avuțiile noastre, casele noastre, mașinile noastre, proprietățile, toate rămân după noi în lumea aceasta. Însă cunoașterea lui Dumnezeu, milostenia, iubirea cu care am trăit, acestea nu se pierd. Rugăciunea făcută de noi, iertarea, binele făcut unui om necăjit, toate acestea nu pot fi luate de la noi. De aceea Hristos nu vrea să ne lase să confundăm darul vieții veșnice cu ceea ce posedăm material aici pe pământ. Așa putem înțelege mai bine cuvântul, acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Și nu doar comoara este cea care ne arată unde ne este inima, uneori comoara chiar formează inima. Dacă socotim comoară lucrurile trecătoare din lumea aceasta, inima noastră va deveni trecătoare ca și ele. Dacă socotim comoară viețuirea, comuniunea noastră cu Dumnezeu, atunci și inima noastră se va dezlipi de cele trecătoare și va căuta să fie cât mai mult împreună cu Dumnezeu.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul Episcovicar Patriarhal. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit diacon pe teologul Rareș Chiriac, pe seama Bisericii Sfântul Antonie cel Mare și pogorârea Sfântului Duh a parohiei Măicănească a protoieria sectorul 1 capital. Credincioșii parohiei Sfânta Vineri din Ploiești, județul Prahova, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Timotei Prahovean, episcovicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre rolul milosteniei în dobândirea vieții veșnice.
3: Săracii nu se mântuiesc pentru că sunt săraci. Și bogații nu se pierd pentru că sunt bogați. Săracii s-ar putea să se piardă pentru că nu au inimă bună, pentru că îi urăsc pe cei care au mai mult, pentru că sunt mereu nemulțumiți și adeseori nu sunt harnici. Dar bogații ar putea să dobândească împărăția prin bunătatea inimilor. Dacă pierd împărăția, pierd din pricina împietririi inimii. Așadar, această evanghelie ne vorbește despre faptul că bogații intră cu greu în împărăția lui Dumnezeu. Dar totuși Mântuitorul ne oferă o mare nădejde. Ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot pe seama acestei parohii prahoveni. Numeroși credincioși au participat astăzi la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, la Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat semnificația îndemnului Mântuitorului adresat tânărului bogat.
4: Sfaturile, spre deosebire de porunci, nu sunt obligatorii. Poruncile sunt obligatorii. Sfaturile se oferă spre alegere. E la libertatea noastră. Și acestui tânăr, și aici reținem un lucru extraordinar, Mântuitorul îi oferă un program. Un program care l-a atins pe el foarte adânc, foarte profund. De vrei să fii desăvârșit, Mântuitorul știa că are bogății. Mergi, vinde-ți averea, adică scapă de povara grijilor și de atracția care noi zicem că e firească, dar uneori depășește orice limită față de bunurile care vin din afara noastră și pe care uneori noi chiar le considerăm a fi ale noastre și noi proprietari asupra lor. Deci mergi, vindeți averea ta, dar împarte-o săracilor, adică valoarea bogăției înmulțește-o cu ceilalți.
0: În alt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, în cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot și un diacon. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianul Vamă, în județul Cluj, a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sărașului. Sărbătoarea coincid și cu împlinirea 700 de ani de la prima testare documentară a comunei Căianu. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a vorbit despre importanța educării religioase a tinerilor.
5: Nu reușim să-i convingem pe copiii noștri cât de importantă este viața lor duhovnicească, cât de importantă este prezența lor la Sfânta Liturghie Duminica. Și nu numai prezența lor, prezența noastră, a tuturor, pentru că cei preocupați știți, s-au făcut sondaje la ultimul recensământ. Marea majoritate a populației s-a declarat ortodoxă și credincioasă și duminica la biserică participă 10%. Și atunci, ce concluzie să tragem? Păi concluzia e următoarea. Noi cei ce venim la biserică trebuie să fim misionari pentru ceilalți 90% care poate și ei din când în când mai calcă prin biserică.
0: În al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la final, ierarhul a oferit mai multe distinții bisericești. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți, împotrivit tradiției, decalogul alcătuit pentru duminica de astăzi.
6: Caută să te îmbogățești în Dumnezeu. Singura bogăție care nu se risipește, pentru că veșnicia nu este ceva ce poate fi stăpânit, ci cineva de urmat. Nu trăi cu iluzia că poți cumpăra veșnicia, desfătându-te în bogățiile tale, fiindcă viața veșnică presupune participarea la viața preasfintei trăimi prin unire cu Iisus Hristos. Intră în viață prin cruce și nu confunda împlinirea poruncilor cu desăvârșirea, căci distanța dintre morală și Evanghelie nu poate fi străbătută decât prin cruce.
0: Al preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Biserica Schitului Argeșan, nașterea Maicii Domnului din Câmpul Muscel, a fost astăzi sfințită. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. În cuvântul rostit la finalul acestui moment, ierarhul a vorbit despre semnificația sfințirii unei biserici.
7: Că este nuntă, s-a văzut din întreg ritualul și mai ales din sfințirea Sfintei Mese. Ca și o mireasă, pentru că biserica este mireasă, Sfânta Masă a fost curățită, cu apă sfințită. A fost apoi împrospătată, înviorată, cu apă de trandafiri, ca orice mireasă care se pregătește de nunta ei. Și apoi a primit ungere cu Sfântul și Marele Mir, care este semnul alegerii. A fost aleasă de mireasă. A venit mirele. Și cu adevărat, astăzi se întâmplă cu anticipație, dar real, coborârea lui Hristos pe pământ, ca să-și vadă mireasa frumoasă. Noi oameni încercăm să facem, din noi mai ales, și apoi din bisericile pe care le ridicăm, mirese frumoase. Și avem această nădejde că Hristos mirele le va primi, ca pe ceva cu inimă bună din partea noastră oferite Lui. Le-am așezat aceste mirese pe jertfă, pe moaștele Sfinților Mucenici, care le punem în piciorul Sfintei Mese, arătând această continuitate de credință și de practică în biserica noastră de la începuturi, pentru că noi știm, primele biserici s-au zidit pe morminte de martiri și facem la nesfârșit lucrul acesta ca să fim în acea continuitate apostolică și de credință și de practică cu cei de la începuturi, cu cei care ne-au adus credința.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. În continuare, la altarul de vară al schitului, în al preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu preasfințitul Părinte Benedict, au săvârșit Sfânta Liturghie. În omilia rostită, în al preasfințitul Părinte Calenic a explicat de ce creștinul trebuie să meargă la biserică.
8: Că Duhul Sfânt a îndreptat pașii acestor ctitori să vină aici în pustiu aproape și să dea viață acestui loc. Este foarte important. Se va rezolva problemele că se pustiește pământul. Aici a fost proprietatea zisă a mănăstirii Negru Vodle, se cheamă și chilii. Călugări au avut aici chilii, bineînțeles, un fel de Atos. Am speranța că peste 10 ani, aici la chilii, se vor schimba situațiile. Va fi viață și voie bună. Biserica, clopotele care cheamă la rugăciune, predica a spus că Solomon a avut dialog cu Dumnezeu și se întreba, poți să fii tu să locuiești într-o casă făcută de mâini omenești? Da, zice, acolo zi și noapte faceți rugăciuni și numele meu va fi acolo. Păi dacă numele Domnului în biserică și peste tot, dar dacă nu vii la biserică să te întâlnești, să stai de vorbă cu Domnul Dumnezeu.
0: În al preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. La final, ierarhul a oferit mai multe distinții bisericești. De asemenea, un grup de copii din cadrul ansamblului Zestre a Rucărului a susținut un moment artistic. Centrul Social Multifuncțional Sfinții Martiri Brâncoveni al parohiei Săliștea de Sus 1 Bulen din județul Maramureș a fost binecuvântat astăzi de preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului. Ierarhul a oficiat de dimineață Sfânta Liturghie pe splanada bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În cuvântul de învățătură, rostit la final, preasfințitul Părinte Iustin a evidențiat lucrările efectuate în ultima perioadă la biserica parohială.
9: Din 2017 a început construirea unui centru social multifuncțional, căruia ea, în înțelegere și cu preoții și cu Consiliul Parohial i-am dat protectori pe Sfinții Martiri Brâncoveni. Au îmbunătățit lucrurile și la Sfânta Biserică, ce a fost nevoie să mai împlinească, dar în exterior au organizat curtea, au construit acest centru pe care l-am sfințit astăzi, au construit un lumânător funerar și o monumentală poartă la intrare. Un ansamblu propriu-zis, că este și gard de împrejmuire, o monumentală poartă maramureșană. Dăm slavă lui Dumnezeu că iată, în ultima lună a anului bisericesc, la sfârșit de august, suntem în mijlocul dragostei lor.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului. Biserica Maioreasa din Drobeta, turnul Severin, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost resfințită astăzi de preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Este primul lăcaș de cult ortodox al orașului, ridicat în urmă cu 180 de ani. În cuvântul rostit, preasfințitul Părinte Nicodim a prezentat istoria bisericii.
10: Un merit special îl are această doamnă numită Maioreasa și biserica-i poartă numele Dumitrana Ciupagea. Am toată convingerea că ea din credință l-a lămurit și pe militarul de carieră, maiorul Ioan Ciupagea, în vremuri tulburi. Gândiți-vă, la 1848 a fost frământări în întreaga Europa, revoluția de la 1848, iar ei au reușit la 1846 să clădească, să lase această ctitorie urmașilor. Cât de mult a putut să facă această femeie? De fapt, datorăm și biserica din cimitir, parohie, tot unei femei credincioase. Două biserici vechi ale Severinului, construite datorită credinței unor soții și mame devotate, Maioreasa și biserica Sfântul Dumitru din Severin.
0: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Istoria Bisericii Adormirea Maicii Domnului este strâns legată de începuturile orașului modern, Drobeta, turnul Severin. A fost ridicată între anii 1842 și 1846. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a sărbătorit astăzi prin rugăciune împlinirea 72 de ani de viață. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Slobozia, înconjurat de un sobor de preoți consilieri din cadrul centrului eparhial. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Părinte Vincențiu a explicat că adevărata bogăție nu stă în cele materiale, ci în dobândirea vieții veșnice.
11: Un cerșetor, un om foarte sărac, din dorința de a poseda aceste bunuri materiale pe care nu le are, dar pe care dorește să le aibă, iată, dorința aceasta este un prag uriaș în calea lui către desăvârșire, către împărăția lui Dumnezeu. Părintele Avram nu a fost un om sărac, dimpotrivă, a fost foarte bogat, dar nimic nu l-a împiedicat să asculte cuvântul Creatorului, să fie următor și împlinitor al poruncilor Creatorului. Bunurile materiale sunt un dar de la Dumnezeu, sunt un semn al iubirii de oameni al lui Dumnezeu și ca atare trebuie să le primim, să le privim și să le primim ca un dar pe care Creatorul îl face nouă cu timp și fără timp. Și Mântuitorul ne îndeamnă, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă.
0: Preasfințitul Părinte Vincenț, episcopul Sloboției și Călărașilor. La final a fost săvârșită o slujbă de tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra eparhiei din Bărgan. Preasfințitul Părinte Vincențiu s-a născut la data de 23 august 1954. În parohia Baia 2 din Pătoieria Babadag, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. Ierarhul a binecuvântat lucrările realizate în ultima perioadă la biserica cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că împlinirea poruncilor trebuie unită cu desprinderea inimii de bunurile trecătoare.
12: A fost o muncă uriașă, o muncă de 18 ani, o muncă în care părintele paroc, împreună cu Consiliul și Comitetul Parochial și cu bune credincioși de aici, au depus o muncă jertfelnică pentru zidirea casei Domnului. Iată, am binecuvântat-o și am ascultat cu toții frumosul cuvânt al Evangheliei de la Matei din capitolul 19, care ne îndeamnă și pe noi la păzirea poruncilor și mai ales a idoma tânărului din Evanghelia de astăzi, să ne întrebăm și noi cât mai des ce trebuie să facem ca să dobândim și să moștenim împărăția cerurilor. Întâi de toate să credem în Dumnezeu și apoi să împlinim sfintele porunci, pentru că așa cum spune Sfântul Marcu Ascetul, împlinind poruncile, îl descoperim pe Hristos cel ascuns în ele.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulci. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, s-a aflat astăzi în mijlocul comunității parohiale din Kitigaz. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba parastasului la împlinirea 10 ani de la trecerea cele veșnice a preotese Elena Olteanu. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța neuitării și rugăciunii pentru cei adormiți.
13: Cu multă prețuire și recunoștință am venit astăzi la Biserica din Kitigaz, împreună cu alți părinți de la Centrul Eparhial și cu părintele nostru Florin Olteanu, care este și protopop de Jula și paroh aici, pentru a ne ruga împreună cu Sfinția sa și a înălța îndătinatele rugăciuni și slujba parastasului pentru odihna sufletului Doamnei Preotese, soția Sfinției sale, care a fost preoteasă și profesoară la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula de limba română, dar și de religie la Grădinița Românească din Jula și care, iată, la vârsta de doar 42 de ani, în urmă cu 10 ani, s-a mutat la cele veșnice, dar care a fost un model și, bineînțeles, un stâlp de credință, de purtare de grijă, de dragoste și de profesionalism, atât în viața ei de preoteasă și viața ei de profesoară, cât și în familie. Și iată, bun Dumnezeu le-a rânduit o familie frumoasă, unde împreună, aproape un sfert de veac, au dus această cruce a slujirii lui Dumnezeu și a slujirii semenilor lor.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. Credincioși ortodoxi români din orașul danez Nykøbing Mors au de astăzi o nouă biserică. Slujba de sfințire a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, aflat în aceste zile la tabăra copiilor și tinerilor din centrul de tineret Sfântul Voivode Ștefan cel Mare, desfășurată în peninsula Iutlanda. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre acest moment important pentru românii ortodoxi aflați departe de țară.
14: Acest străvechi locaș, care a fost ridicat în 1894 de către danezii, care ne-au primit cu multă dragoste și bunăvoință aici, iar unii dintre ei au devenit ortodoxi. De aceea, astăzi la slujbă, nu am fost doar noi românii, ci au fost și danezii drept măritori ortodoxi, în frunte cu diaconul Patrick și cu ceilalți care dau bună și dreaptă mărturie împreună cu noi și între cei din mijlocul cărora au odrăzlit, arătându-le că în dreapta credință primim luminare și sfințire. Așadar, sfințindu-se acum acest prestol, preiubiții mei, s-a sfințit și prestolul inimii noastre, fiindcă l-am primit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spovedindu-ne și cuminecându-ne acum la dumnezeiasca liturghie.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Biserica în care se vor ruga de acum românii ortodoxi din Nykøbing Mors a fost ridicată în anul 1894, a aparținut comunității luterane daneze, iar în ultima perioadă nu a mai fost folosită pentru cult, astfel că a fost achiziționată de parohia ortodoxă română din oraș. La Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopii Vadului, Feleacului și Clujului. În predica rostită, ierarhul a subliniat că cel care păzește poruncile ajută să-L cunoască pe Dumnezeu.
15: Prin poruncile despre care ne vorbește Hristos, care i le-a recomandat Hristos tânărului din Evanghelie, Dumnezeu ni se revelează cine este El. Deci să nu înțelegem poruncile ca niște interdicții, ca niște legi omenești, ci ca revelații ale Dumnezeu despre sine. Dumnezeu ne cheamă la împlinirea poruncilor Lui nu doar pentru a trăi o viață morală sau corectă, ci pentru a dobândi asemănarea cu El, pentru a dobândi curăția inimii și desăvârșirea în iubire. Dumnezeu nu vrea doar ca să ne comportăm, cum am spus, frumos, civilizat, politicos, dar să avem simțiri și gândiri urâte despre cineva. Noi trebuie, exact cum ne manifestăm, să și simțim, să și trăim. Și poruncele lui Dumnezeu ne cheamă să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Adevărata viață creștină nu este doar să trăim corect, ci să trăim în comuniune cu Hristos. Când iubesc pe Dumnezeu și pe semenii mei, înseamnă că-L urmez pe Hristos.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Credincioșii din satul sucefean Mesteceni au participat astăzi la slujba de sfințire a Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, un lăcaș de cult cu o istorie ce se întinde pe o perioadă de peste 100 de ani. La eveniment au luat parte sute de localnici, dar și oficialități județene și locale. Slujba de sfințire a bisericii și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de preasfințitul părinte Nectarie de Bogdanie, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdanie a reliefat chemarea pe care biserica o adresează prin pasajul evanghelic rânduit astăzi.
16: Suntem chemați să ne desprindem de tot ceea ce ne împiedică să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Putem avea biserici frumoase. Dacă inima rămâne împovărată de mândrie, de neiertare sau de atașamente pământești, riscăm să plecăm și noi întristați. Legătura cu lucrarea bisericii, de aceea, părintele, slujitor al acestei frumoase biserici, este continuarea Evangheliei, de la zidirea din piatră la zidirea bisericii din sufletele credincioșilor. Rugăm pe părintele să păstreze lumina vie a credinței prin Sfânta Liturghie, prin Sfânta Spovedanie, prin rugăciune și grijă pastorală, să fie tuturor un părinte, să se bucure cu cei ce se bucură, să ridice pe cei căzuți, să aștepte pe cei îndepărtați și să-i pomenească neîncetat la Sfântul Altar. Aceasta este rodul și rostul Evangheliei și împlinirea acestei zile.
0: Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdanie, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Continuăm cu alte știri. Federația Solidaritatea Sanitară a declanșat o consultare publică la nivel național prin care invită toți angajații din acest sector să transmită dacă proiectul legii salarizării trebuie acceptat sau respins. Oamenii sunt chemați să precizeze dacă proiectul ar genera scăderi salariale, creșteri sau menținerea veniturilor în plată. Fiecare angajat este invitat să utilizeze comparatorul salariilor din sănătate pentru a calcula care ar fi veniturile generate de aplicația proiectului de lege și care este raportul lor cu veniturile existente deja în plată. Comparatorul a fost actualizat cu prevederile proiectului legii salarizării varianta din 20 august, anul curent. Invitația la evaluarea proiectului legii salarizării este transmisă în mod direct, prin SMS și e-mail, la aproximativ 60.000 de angajați din sănătate și pe toate canalele de comunicare online. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Bazia, își va crește spre sfârșitul săptămânii viitoare, până la 1550 de metri cubi pe secundă. Totuși, se va menține mult sub media multianuală a lunii august, de 3900 de metri cubi pe secundă, potrivit prognoziei emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Pe râurile interioare, debitele vor fi în general staționare în zilele viitoare. La final, datele despre vreme de raneme. Pentru ziua de astăzi, meteorologii au anunțat temperaturi deosebit de calde, caniculă, disconfort termic, urmate de o noapte tropicală. Avem amănunte de la meteorologul Adrian Boariu.
17: Pentru Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei și local pentru Dobogea Continentală este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. În zonele menționate, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, se vor situa între 35-37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic, iar în cele temperatură mezeră va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală cu temperaturi minime în jurul la 20 de grade.
0: Tot astăzi, până la ora 23, așteptăm furtuni și vijelii.
17: Pentru zona de munte a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, care vizează instabilitatea atmosferică și averse moderate cantitativ. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea de vântului, vijelii cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră și lindele de mici dimensiuni. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în Oltenia și Muntenia.
0: Pentru mâine, meteorologii anunță atât caniculă cât și instabilitatea atmosferică.
17: O atenționare meteorologică cod galben pentru sudul Banatului, sudul și vestul Olteniei și sudul Munteniei, care vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Luni, în zonele menționate, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa între 35-37 de grade. Va fi caniculă, disconfort termic, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică locală la munte și în regiunile sudice.
0: A fost pentru Radio 30, azi meteorologul Adrian Boariu. În capitală mâine cerul va fi variabil cu norări seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi în jur de 34 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.
18: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Bun găsit, dragi prieteni! Ne reluăm călătoria și astăzi pentru a ajunge într-una din cele mai însorite țări ale Europei. Vorbim despre Cipru. Situată în Marea Mediterană, este una dintre destinațiile turistice cu istorie bogată și diversitate culturală fascinantă. Fiind a treia cea mai mare insulă din Mediterană, Cipru este cunoscută pentru frumusețea sa naturală, istoria sa îndelungată și tradițiile sale unice. Așadar, istoria Ciprului datează încă din antichitate. Insula a fost locuită de diferite civilizații, inclusiv greci, romani, bizantini și venețieni. Această moștenire istorică variată poate fi explorată în numeroasele sale situri arheologice. Cipru este o comoară a diversității culturale și lingvistice. Limba oficială este limba greacă, dar se vorbește și limba turcă în anumite părți ale insulei. Această diversitate se reflectă și în artă, muzică, dar și în gastronomia lor distinctivă. Insula este renumită pentru peisajele sale variate, de la munții Trodos acoperiți de mături și dealuri pitorești, până la plajele cu nisip fin și apele cristaline ale Mării Mediterane. Printre cele mai frumoase plaje se numără plaja Nisi din Aia Napa și plaja Fig Tree Bay din Protaras. Geografic, insula Cipru face parte din Orientul Mijlociu. De altfel, istoric, ea a fost inclusă în regiunea Levant, alături de țări cum ar fi actualul Israel și Liban. De la Nicosia la Beirut sunt 234 de kilometri, iar distanța Cipru-Israel e cam ca distanța București-Suceava, adică 450 de kilometri. În Cipru se află singura stațiune fantomă din lume, Varoșa. Pe 14 august 1974, trupele turcești au invadat Famagusta și stațiunea apropiată Varoșa. 40 de ani, hotelurile, casele de vacanță, plajele au rămas încremenite, ca în acea zi, doar că au fost înconjurate de plase de sârmă care blochează accesul străinilor. În capătul vechii stațiuni s-a construit un hotel nou, de unde se vede toată distrugerea. Criza financiară din ultimii ani și căderea băncilor cipriote i-a făcut pe mulți insulari să-și piardă toate economiile de viață. Din fericire, mentalitatea mediteraneană, care te face să trăiești în prezent mai mult decât în trecut ori în viitor, i-a făcut să treacă peste fără evenimente sociale majore. Cipru a avut ca președinte pentru 17 ani un mitropolit. Makarios al III-lea a studiat la Universitatea Boston și a fost unul din cei mai apăsați susținători ai eliberării Ciprului de sub Imperiul Britanic. A fost exilat de britanici în Seychelles, a supraviețuit unui grav atentat în Palatul Prezidențial și a avut 3 mandate zbuciumate la șefia statului cipriot. De la englezi, ciprioții au moștenit prizele cu 3 piciorușe, dar și condusul pe partea stângă. Drumurile sunt foarte bune și peste tot ți se amintește prin indicatoare să ții direcția potrivită. Mașinile închiriate au plăcuțe de culoare roșie și sunt poreclite mașini pericol de către localnici. Sistemul de culoare al plăcuțelor este practic și îi ajută pe turiști să fie evitați atunci când fac vreo manevră greșită. În lunile de iarnă, pe lacul sărat Larnaca, iubitorii de păsări pot vedea spectaculoasele păsări flamingo, cu penajul lor rozaliu. E una din cele mai spectaculoase imagini din lume și păsările pe picioroange, așa cum sunt numite, sunt înconjurate de alte sute de specii aflate în migrație și ele. Ciprul este un loc de pelerinaj pentru creștinii ortodoxi, în special pentru că în Larnaca se află moaștele Sfântului Lazar. Nicosia este, în momentul de față, singura capitală împărțită în două de o graniță. Fiecare jumătate este capitala unei alte țări, Ciprul de Nord și Ciprul de Sud. Punctul de frontieră este strada Ledra. Până în 1989, Nicosia împărțea acest, să-i spunem, record cu Berlinul. Unul din cele 5 cele mai bogate locuri de exploatare de cupru din lume se găsește în Cipru, în munții Trodos. Datorită prețurilor mai convenabile decât în cele mai multe țări din Europa de Vest, mulți aleg ca pe perioada verii sau chiar în lunile de iarnă să locuiască în Cipru.
Și, chiar mai mult, datorită locației avantajoase, mulți chiar se mută definitiv în această țară. Orașul Lefkara a devenit celebru datorită dantelelor, artizanatelor și tacâmurilor manufacturate aici. Conform legendelor, chiar și Leonardo da Vinci a venit aici să cumpere dantelă pentru altarul catedralei din Milano. Printre cele mai frecventate plaje ale Ciprului de Nord se numără plaja Țestoaselor, plaja de Aur și plaja Ronas. Aici are loc în fiecare an migrația țestoaselor. Țestoasele marine vin deja la începutul primăverii să-și facă cuiburi, din care vara vor ieși micuțele țestoase. Aceste cuiburi sunt de regulă marcate de către ecologiști ca ele să fie protejate. Primul drum al țestoaselor duce la Marea Mediterană, dar migrația lor se poate urmări bine fiindcă ruta lor de migrare este declarată arie protejată încă din anul 1978. Cipru are o populație de doar 1,1 milioane de locuitori. Dintre toate țările membre ale Uniunii Europene, doar Malta și Luxemburg au populație mai mică. Pe steagul Ciprului se află chiar harta acestei insule. Cipru a fost singura țară cu un asemenea steag până în 2008, când regiunea Kosovo a adoptat un steag cu harta sa. Principala caracteristică a insulei Cipru este clima aproape perfectă timp de 320 de zile pe an. În apropierea portului Paphos se află vila legendară a lui Dionisios, cu terasele sale pavate cu mozaic, mult timp considerată a fi cel mai bun exemplu al arhitecturii mediteraneene. Vila lui Dionisios este de asemenea un excelent exemplu al stilului arhitectural clasic grecesc, dar și roman. Dragi prieteni, în continuare vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Ciprului.

Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Nu fiți triști, pentru că și mâine pornim într-o nouă călătorie spre o altă destinație europeană.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 10. Când Pinocchio intră în teatrul păpușilor, s-a întâmplat o harababură întreagă. Trebuie să știți că perdeaua era ridicată și reprezentația începuse. Pe scenă, Arlecchino și Pulcinella se ciorovăiau ca de obicei, se amenințau unul pe altul că își vor trage palme și se luau la păruială. Lumea asculta cu luare aminte și se prăpădea de râs văzând tărăboiul pe care îl făceau păpușile. Acestea dădeau din mâini și țipau cu atâta năzdrăvânie ca și cum ar fi fost două ființe vii. Însă, ca deodată, nu știu cum se făcu, Arlecchino se opri din joc și, întorcându-se către lume și arătând cu mâna spre unul din fundul sălii, începu să urle ca scăpat din gură de șarpe.
1: Sfinte Dumnezeule, sunt treaz, ori visez. Ăla de acolo e Pinocchio. El e în carne și oase,
0: strigă și Pulcinella.
2: El e,
0: adăugă altă păpușă scoțând capul din fundul scenei.
2: Pinocchio e, Pinocchio,
0: țipară într-un glas toate păpușile sărind de după perdele.
2: Pinocchio, Pinocchio e fratele nostru, Pinocchio. Să trăiască Pinocchio! Pinocchio, vino repede încoace!
0: Îi strigă Arlecchino. Apoi îi mai spuse.
2: Vino în brațele fraților tăi de lemn!
0: Când se văzu întâmpinat cu atâta căldură, Pinocchio dintr-un salt se pomeni în scaunele din față. Mai făcu unul și se pomeni în capul șefului muzicii. Încă unul și iată-l sus pe scenă. Nu vă puteți închipui sărutările, mângâierile, strângerile de mână, îmbrățișările frățești pe care Pinocchio le primi în mijlocul mulțimii de actori și actrițe care alcătuiau trupa teatrului de păpuși. Nu mai încape vorbă că priveliștea era înduioșătoare, însă lumea din sală, văzând că se întrerupse jocul, începu să se neliniștească și să strige.
3: Vrem să vedem comedia! Vrem să vedem comedia!
0: Își răcea gura degeaba, căci păpușile, în loc să se apuce de treabă, își îndoiră strigătele de bucurie și, luând pe Pinocchio în cârcă, îl plimbară în triumf cât era scena de mare. Iată însă că sosește păpușarul cel mare, Tartorul, un om așa de urât că te apuca spaima numai când îl vedeai. Avea barba neagră ca cerneala și așa de lungă că îi da de pământ când umbla o călca în picioare. Gura lui era largă cât gura sobei, iar ochii păreau două felinare roșii aprinse. În mână ținea un gârbaci făcut din șerpi împletiți cu cozi de vulpe. La ieșirea neașteptată a Tartorului amuțiră cu toții. Nimeni nu mai sufla. Se auzea musca băzâind. Bietele păpuși, atât bărbații cât și femeile, tremurau ca frunza.
4: Ce ai căutat să-mi faci tărăboi în teatru la mine?"
0: întrebă păpușarul pe Pinocchio cu o voce groasă, de părea că vine din lumea cealaltă.
2: Grede-mă, preamărite domnule, că nu sunt eu de vină.
4: Destul. O să ne încheiem noi socoteilile diseară.
0: Și într-adevăr, după ce s-a sfârșit comedia, Tartorul se duse în bucătărie, unde își pregătise de mâncare un berbec, care se învârtea încet deasupra focului, înfipt într-o frigare. Și deoarece n-avea lemne destule ca să-l frigă bine și să-l rumenească, chemă pe Arlecchino și pe Pulcinella și le zise.
4: Să-mi aduceți încoace pe păpușica aia străină pe care am legat-o. Pare a fi făcută dintr-un lemn foarte bun și sunt sigur că dacă o voi pune pe foc, o să fac o flacără minunată pentru friptura mea.
0: Arlecchino și Pulcinella la început se cudiră. Dar înspăimântați de privirea încruntată a stăpânului lor, s-au supus și după câteva clipe se întoarseră în bucătărie, aducând în brațe pe bietul Pinocchio, păpușa neascultătoare, care zvârcolindu-se ca un șarpe striga cât îl ținea cura.
2: Tată, scapă-mă! Nu vreau să mor! Nu vreau să mor!

Când Iacov a aflat de cele petrecute, s-a mâhnit foarte tare, pentru că nu voia să-l piardă și pe Beniamin. Dar după ce grânele cumpărate din Egipt s-au terminat, Iacov a trebuit să-și lase fiii să plece din nou, de data asta cu fiul cel mic, Beniamin. Iuda i-a făgăduit tatălui său că va avea grijă de Beniamin cu prețul vieții lui. Dumnezeu să vă păzească, le-a spus Iacov cu credință. Pentru a-l îmbuna pe guvernator a trimis cu ei și daruri, puțină rășină și miere, tămâie și smirnă, migdale și fistic. Când frații au ajuns din nou în Egipt, însuși Iosif i-a întâmpinat. Spre marea lor mirare au fost duși la palat. Li s-a dat apă să se spele, iar măgarii lor au primit hrană. Iosif a fost atât de fericit să-l vadă pe Beniamin încât a plâns pe ascuns de bucurie. Apoi i-a poftit pe toți la un ospăț mare, încât frații se minunau de o asemenea primire. La ospăț, Iosif le-a oferit bucate pesăturate, dar lui Beniamin i-a dat de 5 ori mai multe ca să vadă dacă în inima fraților lui stăpânea încă invidia. Dar ei n-au luat aminte la aceasta, căci abia așteptau să se întoarcă la tatăl lor. A doua zi, cei 11 frați și-au umplut sacii cu grâu și au pornit spre țara lor. Mai înainte însă, Iosif îi poruncise unui slujitor să ascundă în sacul lui Beniamin cupa de argint pe care o folosea el însuși la masă. Abia plecaseră când frații au fost chemați înapoi de soldații lui Iosif. Neștiindu-se vinovați, s-au apărat cu toată tăria, ba chiar i-au zis: „Să rămână aici, ca rob al tău, cel la care va fi găsită cupa.” Marele a fost mirarea când cupa a fost găsită chiar în sacul mezinului Beniamin. Atunci, deși erau liberi să plece, au ales să rămână alături de Beniamin și să nu-l dea în mâinile egiptenilor, așa cum făcuseră odinioară cu Iosif. Ajunși din nou în fața guvernatorului, frații și-au zis unii către alții: „Dumnezeu, care este drept, ne pedepsește pentru păcatul pe care l-am făcut împotriva fratelui nostru Iosif. Deși am văzut zbuciumul sufletului său când se ruga de noi să le liberăm, nu ne-a fost milă de el și l-am vândut.” Atunci Ruben le-a spus cu amar: „Nu v-am spus să nu-i faceți niciun rău lui Iosif? Iată răsplata faptei voastre.” Așa au vorbit evreiește între ei și nu bănuiau că Iosif le înțelege limba, fiindcă până atunci Iosif le vorbise printr-un tălmaci. Iar Iosif s-a bucurat văzând cât de mult se schimbaseră frații săi de pe vremea când voiau să-l omoare. Apoi Iuda s-a plecat înaintea lui și i-a spus: „Dacă ne vom întoarce la tatăl nostru, fără băiatul pe care îl iubește atât de mult, va muri în amărăciune, căci a mai pierdut un fiu. Mai bine să rămân eu rob în locul lui, iar el să se întoarcă acasă. I-am făgăduit tatei că voi avea grijă de Beniamin chiar cu prețul vieții mele.” Deodată toți frații i-au spus lui Iosif împreună cu Iuda: „Primește-ne pe noi toți, dar lasă-l pe Beniamin să plece, să se întoarcă la tatăl nostru.” Nemai putând să îndure durerea fraților săi, Iosif le-a poruncit slujitorilor egipteni să iasă și le-a vorbit evreiește: Eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut negustorilor.” Frații s-au înspăimântat, gândind că Iosif îi va pedepsi aspru. El însă le-a zis: „Și nu vă temeți de mine, căci de mult v-am iertat. Dumnezeu a avut grijă de mine și în marea lui înțelepciune a schimbat tot răul în bine. Dacă n-aș fi ajuns în Egipt, noi toți am fi murit acum de foame din cauza secetei.” Cei 10 frați, care de mulți ani se căiseră amarnic pentru fapta lor, l-au îmbrățișat pe Iosif cu nespusă bucurie. Și el i-a îmbrățișat și le-a spus: „Mergeți și le aduceți aici și pe tata, iar eu voi avea grijă de voi, căci foamea vă mai ține încă 5 ani de acum.”
A doua zi, Iosif i-a încărcat cu daruri multe, iar ei au plecat plini de veselie să-i dea lui Iacov vestea cea bună. Iacov, bătrânul lor tată, stătea în pragul ușii și se uita în zare. Și iată că i-a văzut pe fiii săi venind, Ruben, Simeon, Levi, Iuda și între ei mezinul, Veniamin. Dumnezeu îi ascultase rugăciunea. Când i-au povestit cele întâmplate și că Iosif trăiește, inima lui Iacov a tresăltat de bucurie. Fiii i-au mărturisit și cum îl vânduseră pe Iosif din invidie și i-au cerut iertare. Din marea bucurie care îi cuprinsese și pentru că fiii lui se căiau, i-a iertat cu dragoste și i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că îl ocrotise pe fiul său iubit. Apoi, deși avea peste 100 de ani, a plecat în Egipt împreună cu fiii săi. Acolo, toată curtea faraonului l-a însoțit pe Iosif la întâmpinarea tatălui său. Când s-au văzut, s-au aruncat plângând unul în brațele celuilalt, iar Iacov i-a zis: "Nu credeam că te voi mai strânge vreodată în brațe, fiul meu, dar acum am văzut cu ochii mei că trăiești. Slavă Dumnezeului nostru pentru toate!" Apoi Iacov s-a înfățișat faraonului, care i-a primit pe toți cu mare cinste și a poruncit să li se dea cel mai rodnic pământ din Egipt. Astfel, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Iacov, Iosif și tot neamul lor s-a mutat acolo și au trăit în pace tot restul vieții.

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat-o totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și într-o locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
1: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia pe strada Livei.

0: ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
5: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre intitulate Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. În cadrul întâlnirii noastre de astăzi mi-am propus să vorbim despre cărțile liturgice, despre împărțirea și conținutul acestora.

Deja este îndeopște cunoscut faptul că, în săvârșirea sfintelor slujbe, Biserica Ortodoxă urmează o anumită rânduială, un tipic, care s-a fixat înscris în cărți speciale numite cărți liturgice. Sistematizarea și fixarea înscrisă a rânduielilor de cult și textul sacru al rugăciunilor fac să apară încă din secolul al IV-lea cele mai vechi cărți de slujbă, începând cu tipicul, ale cărui origini se atribuie încă Sfântului Hariton Mărturisitorul din secolul al III-lea, continuat în secolul al V-lea de Sfântul Sava cel Sfințit, și cu liturghierul molitfelnic, de felul efologiului lui Serapion din secolul al IV-lea, deși rădăcinile lui sunt mai vechi, luându-se în considerație diversele rânduieli bisericești, precum Constituțiile Apostolice, care și ele încearcă o reglementare a vieții creștine și în domeniul cultului. Cărțile liturgice se vor înmulți treptat cu colecțiile de noi imne intrate în serviciul cultului sau de texte ale rugăciunilor fixate pentru slujbele serviciului zilnic, apoi cu octoihul, triodul și penticostarul, a căror alcătuire se datorează în bună parte sfinților Ioan Damaschin, Teodor și Iosif Studitul, din secolul al VIII-lea și al IX-lea, iar în cele din urmă cu Antologionul și Mineele, codificate în forma actuală, aproximativ între secolele 10-12. Un rol hotărător în fixarea tipicului cărților de slujbă bisericească l-au avut mănăstirile și, în primul rând, mănăstirile de la muntele Athos. Aici s-au găsit cele mai multe manuscrise liturgice ale cărților de slujbă ortodoxă, mineie, trioade, penticostare, liturghiere și molitfelnice, cărți de psaltichie chiar, scrise de copiști care au trăit în mănăstirile respective sau cărți care au fost aduse din alte părți și păstrate aici. Învățatul grec Spiros Lambros a întocmit un catalog al manuscriselor atonite, adică au fost inventariate aproximativ 300 de liturghiere grecești, dintre care cele mai multe aparțin mănăstirilor Sfântul Pantelimon, Dionisiu și Iviron, unde s-a descoperit un manuscris din secolul al XI-lea, scris pe pergament și considerat a fi cel mai vechi. Multe dintre aceste manuscrise liturgice vor fi stat la baza primelor ediții tipărite ale cărților de slujbă ortodoxă. Savantul rus Alexei Dimitrievski a tipărit doar câteva dintre cele mai importante manuscrise de tipice și efologii, iar profesorul de liturgică Panagiotis Trembelas de la Facultatea de Teologie din Atena a colaționat într-o valoroasă lucrare cele mai importante manuscrise atonite cu textul liturghiei. Aceste manuscrise, precum și altele de mineie, trioade și penticostare, sunt de o importanță considerabilă, atât pentru istoria cultului, cât și a cărților de slujbă ortodoxe, ele constituind cele dintâi și cele mai importante izvoare și documente, indispensabile pentru opera de revizuire și reeditare critică a cărților ortodoxe de ritual. După unificarea bisericească a celor două principate române prin înființarea Sfântului Sinod în 1872, iar mai târziu prin unificarea Bisericii Ortodoxe Române după Primul Război Mondial, când s-a înființat Patriarhia în 1925, a început și tipărirea cărților de cult într-un centru unitar în București la tipografia cărților bisericești. Treptat, tipărirea lor a ajuns la o adevărată înflorire începând din deceniile 5-6 ale secolului trecut, până astăzi, răspunzând nevoilor bisericii în desfășurarea săvârșirii slujbelor religioase, atât în cadrul cultului în biserică, cât și în afara ei. Avându-se în vedere nevoia de uniformizare a rânduielii slujbelor bisericești și a limbii liturgice a bisericii noastre, din inițiativa Sfântului Sinod s-a început, după 1948, o intensă activitate de diortosire a cărților noastre de slujbă și de retipărire a lor în ediții noi, revizuite și îmbunătățite, activitate la care au contribuit buni cunoscători de tipic și ai limbii originale grecești a cărților ortodoxe de slujbă.
Cărțile necesare săvârșirii serviciului divin se numesc cărți liturgice sau de ritual. Pentru săvârșirea slujbei Sfintei Liturghii și a slujbei celor șapte laude, preotul are în Sfântul Altar Evanghelia, care stă numai pe Sfânta Masă, și liturgherul. Pentru săvârșirea Sfintelor Taine și Ierurgii, preotul folosește molitfelnicul sau efologionul și aghiasmatarul. Pentru ierurgii și diferite rugăciuni ocazionale folosește cartea numită Te Deum și ceaslovul. Cărțile care nu pot lipsi de la strană sunt octoihul mic sau catavasierul, octoihul mare care cuprinde toată slujba celor opt glasuri și un tipic la sfârșit, mineele, apostolul, psaltiria, triodul, penticostarul, ceaslovul mare și, evident, tipicul bisericesc. După conținutul lor, cărțile liturgice folosite în serviciul divin al Bisericii Ortodoxe se împart în cărți compuse din texte luate din Sfânta Scriptură, cum ar fi Evanghelia, Apostolul și Psaltiria, sau cărți compuse de Sfinții Părinți ai Bisericii sau de membrii ai ei, credincioși talentați, fiind cărți ce cuprind rugăciuni, cântări și imne liturgice, cum sunt toate celelalte, tipicul, liturgherul, molitfelnicul, triodul, penticostarul, octoihul, mineele, ceaslovul, aghiasmatarul și chiar și arhieraticonul. Pentru început ne vom referi la cărțile compuse din textele luate din Sfânta Scriptură și vom începe cu Evanghelia.

Evanghelia sau Evangheliarul este cartea de slujbă care cuprinde pericopele, adică bucăți de lectură, fragmente, din cele patru evanghelii, așa cum ele se citesc la Sfânta Liturghie, în toate duminicile și sărbătorile de peste an, precum și la diferite slujbe bisericești. În primele secole ale bisericii nu erau încă fixate pericopele evanghelice, iar citirea unor texte din Sfânta Scriptură rămânea la alegerea conducătorilor fiecărei biserici. Abia în secolul al IV-lea se face împărțirea evanghelilor în capitole și versete și se precizează pericopele ce urmau a fi citite în biserică. Această împărțire se atribuie lui Evagrie Ponticul, trăitor în secolul al IV-lea, și lui Eutalie, diacon din Alexandria, care au avut ca model o împărțire asemănătoare a Vechiului Testament. Stabilirea definitivă a pericopelor evanghelice s-a făcut abia prin secolul al IX-lea, când și sărbătorile sunt aproape fixate datorită dezvoltării cultului sfinților, începând din secolul al V-lea, mai ales după ce sinoadele ecumenice, cel din Efes de la 431 și de la Calcedon din 451, pun bazele dogmei mariologice, adică stabilind atributele de pururea fecioară și născătoare de Dumnezeu ale Maicii Domnului, căreia încep să îi se închine acatiste și paraclise. Îmbogățirea cultului cu imne, cântări și rugăciuni închinate sfinților impunea prescurtarea pericopelor prea dezvoltate, așa cum fusese restabilite de Eutaliu și Evagrie, spre a face loc noilor elemente. Se impunea deci prescurtarea acestora și adaptarea la noile condiții ale cultului bisericii, lucru pe care marii creatori de cântări, sfinții Ioan Damaschin, Cosma de Maiuma, Iosif și Teodor Studitul, o vor face. Pericopelor li s-au adăugat anumite formule de introducere pentru ca Evanghelia să se poată încadra mai firesc în cult. De aceea, fiecare dintre evangheliile pe care le auzim astăzi încep cu zisa Domnul în vremea aceea și Iisus a zis sau și le-a zis lor. Pericopele sunt grupate în evangheliar după evangheliile din care s-au luat, la începutul fiecărei grupe de pericope fiind trecută și viața Sfântului Evanghelist care le-a scris. Ordinea lor în evangheliar nu este aceeași ordine ca în Noul Testament, unde se începe cu Matei, ci în evangheliar se începe cu Ioan. Pericopele sunt grupate în evangheliar potrivit celor trei perioade ale anului bisericesc, Pentecostarul, Octoihul și Triodul. Evanghelia de la Ioan se citește din Duminica Învierii până la Rusalii, adică în timpul Pentecostarului, vreme de 7 săptămâni cu Duminica Pogorârii Sfântului Duh. Citirea Evangheliei lui Ioan se intercalează în acest răstimp cu trei pericope din celelalte evanghelii care se citesc. O pericopă din Evanghelia după Luca, în ziua a treia de la Înviere, marți, o pericopă din Evanghelia după Marcu, în ziua de Înălțarea Domnului, și o pericopă din Evanghelia după Luca, în a treia duminică de la Înviere, a Mironosițelor. În perioada Octoihului, care începe luni după pogorârea Sfântului Duh și ține până la Duminica Vameșului și a Fariseului, adică la începutul Triodului, nu se mai citește din Evanghelia lui Ioan decât în ciclul Evanghelilor Învierii. În rest, se alternează lectura pericopelor de la Matei, Marcu și Luca. Citirea urmează astfel. 11 duminici, de la Rusalii până în duminica dinaintea Sfintei Cruci, se citește din Evanghelia după Matei. În duminica a 12-a se citește Evanghelia de la Ioan, iar în duminica următoare, a Sfintei Cruci, se citește din Evanghelia după Marcu. Alte 10 săptămâni următoare se citește din Evanghelia după Marcu, de luni până vineri inclusiv, în fiecare săptămână, iar sâmbăta și duminica se citește Evanghelia după Luca. După această dată se alternează lectura pericopelor evanghelice din Matei și Luca până la începutul Triodului, în duminica Vameșului și a Fariseului, când primele două duminici se citește din Evanghelia după Luca, după care urmează Duminica Lăsatului Sec de Carne și Duminica Lăsatului Sec de Brânză, două duminici în care se citește Evanghelia după Matei.
În prima duminică a Apostolului Mare și în Duminica Floriilor se citește Evanghelia de la Ioan, iar în celelalte duminici ale postului se citește din Evanghelia după Marcu. Urmează săptămâna pătimirilor, când se citește din toți evangheliștii, până sâmbăta la vecernie. În afară de evangheliile acestea rânduite pentru cele trei perioade liturgice despre care am vorbit mai înainte, mai sunt 11 evanghelii ale învierii, care se citesc duminică dimineața la utrenie. Ele sunt selectate de la toți evangheliștii și au ca temă învierea, vorbind despre arătările Domnului după înviere. Citirea lor începe în Duminica tuturor Sfinților, când începe și Octoihul, și se continuă în 11 duminici consecutive, după care începe alt ciclu și așa se repetă tot anul, după fiecare perioadă de 11 săptămâni. În perioada Octoihului mai sunt 5 duminici în care rânduiala slujbei învierii se combină cu cântări speciale închinate unor sfinți părinți ai bisericii și sfinților strămoși și părinți după trup ai Domnului nostru Iisus Hristos. Acestea sunt următoarele. Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, în duminica dintre 13 și 19 iulie, care se pomenesc pe 16 iulie dacă va cădea duminica, iar de nu se pomenesc în duminica anterioară sau în cea următoare. Apoi, Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, care se pomenesc în 11 octombrie sau în duminica următoare. Duminica Sfinților Strămoși, Drepții, Patriarhii și Prorocii Legii Vechi, penultima duminică înainte de nașterea Domnului, apoi Duminica Sfinților Părinți după trup ai Domnului, care este ultima duminică dinaintea nașterii Domnului, și Duminica de după nașterea Domnului, atunci când se pomenesc Sfânta Fecioară, Iosif Logodnicul, Împăratul David și Sfântul Iacov, fratele Domnului. În sâmbăta și duminica dinaintea botezului Domnului, ca și în sâmbăta și duminica de după botez, se vor citi pe lângă Apostolul și Evanghelia zilei, și Apostolul și Evanghelia legate de praznicul botezului, după cum e prevăzut în cărțile de slujbă speciale. Spre deosebire de vechile ediții ale Evangheliei, care cuprind textul pericopelor evanghelice, în edițiile tipărite, începând cu cea din 1964, pe lângă pericopele existente în edițiile anterioare, s-au adăugat evangheliile care se citesc în zilele de pomenire a sfinților români, cum ar fi Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Sfinții Mărturisitori Visarion, Sarai și Sofronie de la Cioara și Sfântul Mucenic Oprea, Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simeon Ștefan și Sava Brancovici sau alți sfinți canonizați de biserica noastră. La sfârșitul cărții s-a adăugat Evanghelistarul, adică cele 35 de tabele calendaristice arătând șirul evanghelilor din fiecare an după data schimbătoare a Sfintelor Paști. Cele 35 de tabele calendaristice pascale ale acestui evanghelistar sunt puse de acord cu situația calendaristică actuală a bisericii noastre, în care Sfintele Paști se serbează conform pascaliei pe stil vechi, dar în rama calendarului îndreptat sau a stilului nou, adică între 4 aprilie și 8 mai. Evanghelistarul cuprinde și lista datelor Sfintelor Paști din anii 1961-2118.

Apostolul este cartea de cult care, ca și Evangheliarul, cuprinde texte scripturistice care se citesc la slujbele bisericești. Este de asemenea împărțit în pericope care cuprind Faptele Apostolilor, Epistolele Pauline, 14 la număr, către Romani, prima și a doua către Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, prima și a doua către Tesaloniceni, 1 și 2 Timotei, Tit, Filimon și Evrei, și 7 epistole sobornicești sau generale, căci se adresează întregii creștinătăți, nu unei persoane sau biserici anume. Epistola Sfântului Iacov, cele două epistole ale Sfântului Petru, cele trei epistole ale Sfântului Ioan și epistola Sfântului Apostol Iuda Tadeul. Repartiția în desfășurarea slujbelor liturgice a pericopelor apostolice urmează ca și Evanghelia perioadele anului bisericesc. În timpul Penticostarului se citește din Faptele Apostolilor. Celelalte pericope din epistole se citesc de la Rusalii până la Paști, repartizate pentru restul întregului an bisericesc. Apostolul a urmat drumul istoric al Evangheliarului, împărțirea în pericope s-a făcut de aceeași Eutalie și Evagrie, iar introducerea în cult s-a făcut din vremea Sfinților Apostoli, amplificând cu lectura lor nucleul euharistic al slujbelor primilor creștini, alături de cântări și rugăciuni. Apostolii înșiși, trimițând epistolele, o făceau în scopul precis de a fi citite, spre a sluji creștinilor drept călăuze ale dreptei învățături. La început, citirea apostolului era încadrată de texte din psalmi, dar cu timpul, psalmii s-au redus și n-a rămas decât prochimenul și aleluia rostit la sfârșitul citirii. Apostolul este printre primele cărți care pătrund în cult în limba română, alături de psaltire, evanghelie și liturghier, datorită traducerii diaconului Coresi, în 1563 la Brașov. El continuă să fie tipărit și după Coresi, la răstimpuri rare, la început, dar în secolul al XVIII-lea cunoaște deja ediții numeroase. În secolul al XX-lea a fost tipărit, după înființarea Patriarhiei, în 1926, și apoi abia după 1940.

Psaltirea este una dintre cărțile Vechiului Testament care a intrat în cultul creștin pentru frumusețea conținutului ei, alcătuit din 150 de psalmi atribuiți lui David și altor autori. Psalmii au constituit prima formă de cântare religioasă în cultul creștin. Lecturile biblice erau alternate cu cântarea psalmilor, considerent care explică și gruparea lor în cult pe capitole numite catisme. De la verbul catizo, a sta, a ședea, pentru că în timpul cât se cântau psalmii era îngăduit a sta, a se așeza, după citirea textului biblic. Catismele în număr de 20 conțin o grupă mai mare sau mai mică de psalmi în funcție de lungimea acestora. De exemplu, catisma a 13-a conține 10 psalmi, pe când catisma a 14-a cuprinde doar 4. Canonul 17 al sinodului din Laodiceea explică necesitatea acestei împărțiri, arătând că psalmii nu trebuie cântați fără întrerupere, ci după fiecare psalm să se citească pentru a nu se obosi credincioșii cu cântarea neîntreruptă. Psalmii se cântă cu precădere la slujbele vecerniei și utreniei. Rânduiala cuprinde cântarea textelor psalmilor în slujba unei săptămâni, iar în postul mare cântarea lor se repetă de 2 ori. Psaltirea este una dintre cărțile de cult în care sunt cuprinse cele mai frumoase imne de slăvire ale lui Dumnezeu, ceea ce explică și cea mai frecventă folosire a ei în cadrul cultului divin public. Traducerea și tipărirea psaltirii în limba română împreună cu liturghierul în 1570 arată locul și importanța ei în cult și pentru satisfacerea pietății creștine. Frumusețea ei a inspirat prima realizare de poezie cultă în literatura română prin psaltirea în versuri de la 1673, pe care Sfântul Dosoftei o face dar limbii românești. În cadrul tipăriturilor bisericești, în etapa actuală a bisericii noastre, psaltirea s-a bucurat de editări și reeditări multiple, având cele mai numeroase ediții liturgice, tocmai datorită circulației sale în rândurile credincioșilor laici. Începând cu ediția din 1957, s-a făcut o nouă revizuire a textului și o reactualizare a limbii. La baza ei a stat traducerea Bibliei din 1914 a Sfântului Sinod, făcută după Septuaginta, care era folosită și în cărțile de slujbă, în a căror rânduială intră psalmii biblici. În afară de textul psalmilor cu indicațiile tipiconale, actualele ediții ale psaltirii cuprind la sfârșit paraclisul Maicii Domnului, facerea lui Teodor Lascaris, un paraclis deosebit de al doilea paraclis din ceaslov și acatistier. La capitolul pripeale sau mărimuri, care se află tot la sfârșitul psaltirii din slujba sfinților și a praznicelor cu polieleu, au fost adăugate mărimuri noi, cu stihurile respective, pentru sărbătorile sfinților români canonizați recent. Totodată s-au făcut adaosuri și la învățătura despre rânduiala citirii psaltirii.

Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători, cu prezentarea cărților liturgice, iar săptămâna viitoare vom continua să vorbim despre acestea și vom discuta despre cărțile compuse de Sfinții Părinți ai Bisericii sau de membrii ai acesteia. Nu uitați, săptămâna viitoare de la aceeași oră vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii noastre. Până atunci vă doresc toate cele bune, pe curând!

Convorbiri duhovnicești. Complexul originalității la tânărul contemporan.

În biserică, încetul cu încetul, am început să mă dezbrac de complexele mele de artist, complexele mele de poet, de scriitor, de om modern și postmodern, care crede că are ceva deosebit de spus, și am început să prețuiesc simpla aflare împreună cu

Dar toate astea trădează o stare a sufletului nostru. Trădează o criză mult mai profundă, o criză de identitate. Prin nebunia asta de a fi tu original, de a ieși în evidență, de fapt îți descoperi o mare suferință. Îți descoperi singurătatea ta, descoperi drama vieții tale.

Bună seara și bun găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ediția de astăzi vă prezentăm o înregistrare cu Părintele Savatie Baștovoi. Înregistrare purtând titlul Complexul originalității la tânărul contemporan, cuvânt rostit la Brașov. Părintele Savatie Baștovoi este deja cunoscut de dumneavoastră prin conferințele și dialogurile difuzate de postul nostru de radio în ultimii ani. La conferința organizată de ASCOR Brașov, cuvântul de prezentare al părintului Savatie a fost rostit de părintele Ovidiu Moceanu, prezentare pe care am păstrat-o și pentru dumneavoastră. Continuarea acestei întâlniri, cuprinzând răspunsurile la întrebările tinerilor prezenți în sală, le veți putea asculta în ediția următoare. Tuturor vă dorim mult folos și pace în suflet!

0: Cuvioase Părinte Protosinger, preacucernici părinți, iubiți credincioși, avem o mare bucurie de a-l întâmpina pe Părintele Savate Baștovoi. Părintele cred că nu mai are nevoie de prezentare, deși spre uluirea mea, astăzi într-un grup de mai mulți preoți, nici unul nu auzise de numele dânsului. Dumnealui are un anumit mesaj care se adresează un anumit segment celor care și-au păstrat tinerețea și care n-au uitat că sunt de fapt copii, care învață în fiecare zi, deci copii care mereu, deci în fiecare zi, au ceva de învățat de la viață. Dumnealui se adresează deci acestora, acelora care n-au uitat că sunt tineri, n-au uitat să fie tineri sufletește, n-au uitat să fie mereu preocupați de sporirea duhovnicească, adică n-au uitat să fie vii. Dacă ne aducem aminte de Brâncuș, spunea că nu mai suntem copii, suntem morți. S-au adus aminte, deci, aceștia care îl frecventează pe Părintele Savate Baștovoi, că există mântuire, că există o cale, o singură cale spre Hristos, pentru că dânsul oferă chipul experienței vitale, fundamentale. Tot ceea ce s-a întâmplat în devenirea dânsului este marcat de strălucirea luminii din drumul Damascului sau de pe Tabor, dacă vreți, care produce schimbări fundamentale, radicale. Întoarcerea hotărâtă spre o anumită țintă, care este Hristos. Nu este vorba de o aventură. Unii ar crede că este vorba de încercarea unor ipostaze. Nu este vorba de așa ceva. Și aș vrea să vă spun că am avut un semn. Părinte, vă fac surpriza. Nu v-am spus-o astăzi la Sfânta Liturghie. Am văzut o pagină scrisă de Părintele Savatie, probabil din paginile pe care le-a scris dânsul cândva. Știți ce scria pe acea pagină? Până la urmă, toate se vor umple de har. Cuvânt de pateric, cuvinte de pateric. Așa că într-o străluminare nocturnă am văzut această pagină. Am simțit de asemenea, în prezența Părintelui, semnul oamenilor care trec prin experiențe fundamentale, cum am zis. Și nu este cazul, nu este momentul să aducem aminte, pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră știu despre ce este vorba, de transformarea radicală, de schimbarea radicală care a intervenit în experiența, în viața Părintelui. Afirmat ca scriitor, iată Părintele vine în fața noastră ca teolog și un teolog foarte profund al problemelor tinereții. Este o privire în tot ceea ce face Părintele din perspectivă teologică asupra a ceea ce este tinerețea, asupra problemelor cu care se confruntă tinerețea. Ca urmare, pentru interpretarea diferitelor lucruri, diferitelor aspecte, diferitelor probleme, este surprinzător cum Părintele a acumulat o experiență duhovnicească într-un timp foarte scurt, mulți înainte de sporire duhovnicească și mulți înainte de întâlnire cu așteptările unui public pe care îl iubește și care se recunoaște în ceea ce gândește, simte, scrie Părintele. În sfârșit, n-am să enumer cărțile dânsului. Am în față această carte care a schimbat lucrurile între Freud și Hristos, despre care vorbea atât de frumos și Părintele Cornel Toma astăzi la Sfânta Liturghie, și arată această carte, prin titlu, prin ceea ce conține, că există două laturi care constituie, de fapt, un singur drum, drumul pe Hristos, pe Hristos, lăsând în urmă tot ceea ce ne împiedică să ajungem la Hristos cel adevărat, Hristosul cel viu, Hristosul care ne iluminează existența și care ne mântuiește. Părinte Totosinghel, toată dragostea noastră, vă primim cu mare bucurie și vă așteptăm cuvântul.
1: Eu mulțumesc pentru primire, pentru cuvintele pe care de fiecare dată eu le ascult cu mare curiozitate, pentru că, într-un fel, se vede ceea ce facem, ceea ce gândim. În mintea noastră, altfel se vede de în afară, fiecare cunoaște despre sine anumite lucruri, se cunoaște, se crede într-un anume fel, ceea ce se vede afară. Oamenii au libertatea să o perceapă din punctul lor de vedere. Pentru mine este scumpă această întâlnire, pentru că orice întâlnire îmi este scumpă. Cuvântul acesta, conferința la început, m-a speriat, pentru că este pretențios, pentru că la conferință merg oamenii serioși care au de vorbit lucruri serioase. Eu niciodată nu m-am considerat un om serios și nici n-am reușit să fiu și nici, e adevărat, n-am făcut nici prea mari eforturi pentru asta. Dar viața în Hristos, descoperirea Bisericii, mi-a pus înainte o altă viață, un alt fel de a fi, adevăratul fel de a fi. În biserică, încetul cu încetul, am început să mă dezbrac de complexele mele de artist, complexele mele de poet, de scriitor, de om modern și postmodern, care crede că are ceva deosebit de spus, și am început să prețuiesc simpla aflare împreună cu oamenii, cu un om. Atunci când nu mai are nicio importanță dacă cel cu care urmează să mă întâlnesc, cu care urmează să mă întrețin, se pricepe la poezie, se pricepe la artă, știe să poarte o discuție interesantă despre ultimele probleme și mișcări din viața noastră socială și culturală, pentru că toate acestea, iată, au început să nu mai conteze. Dincolo de toate eforturile noastre de a înțelege și de a ne face înțeleși, noi rămânem ceea ce suntem. Așa că orice întâlnire de acest fel, și cu atât mai mult aceasta din seara de acum, pentru mine presupune bucuria și freamătul smerit al unei descoperiri, al unei întâlniri care întotdeauna presupune o surpriză sfioasă, delicată, aceea de a ne descoperi pe noi prin ceilalți. Tema pe care am ales-o, mai bine zis am formulat-o, pentru că ea mi-a fost propusă de către ascurenii de aici, complexul originalității la tinerii de azi, este de fapt un prilej de a-mi face auzite anumite gânduri care mi-au trecut mie prin minte în diferite etape ale vieții mele. Am avut primirea lui Dumnezeu această traiectorie specială de la necredință la credință, de la artă, de la frumos, la viața în Hristos, la viața în biserică. Astăzi, în timpul în care trăim noi și suntem obișnuiți cu tot felul de formule mai vagi, viața în Hristos o acceptăm mai ușor decât viața în biserică. Pentru mulți dintre noi, a fi în Hristos mai poate însemna ceva interesant. Dar viața în biserică, așa cum este ea, cu cântările pe care le are, cu preoți, cu slujbe, nu ne prea se duce. Ei, aș vrea să vorbesc despre cum se poate ajunge dintr-o sală de expoziție, de la fascinația pe care o poți avea într-o sală de expoziție a unui pictor modern, dintr-o sală de audiție de muzică modernă și chiar de la o rocotecă plină de fum, cum se poate ajunge la bucuria tihnită de a te afla într-o biserică, printre o grămadă de credincioși, să auzi cântările pe care biserica le cântă de sute și mii de ani și să te simți împlinit și unic în felul tău. Vreau să discut despre originalitate. Toată arta modernă, cultura modernă, stă sub semnul originalității. Stâlpii ăștia pe care îi vedem noi aici, sticlele, ușile, felul cum sunt făcute, scena asta, nu sunt ca stâlpii și ușile de acum 100 de ani. Ele puteau fi așa, dar nu știm de ce oamenii au simțit nevoia să treacă de la piatră la sticlă, de la formele clasice, armonioase, la unele artificii care să atragă atenția, care să te pună în evidență. Această nevoie de a fi altfel, de a atrage atenția, a fost inevitabilă. Ea a început în artă și ne-a venit, a pătruns acum în viața noastră de zi cu zi. Nu era problema originalității la Grecia antici, nici la romani, nici mai târziu chiar în Renaștere. O problemă era ca lucru pe care îl punem înaintea oamenilor să fie frumos, să fie valoros, să prezinte niște profunzimi, niște realități pe cât se poate veșnice, să descopere sufletul uman în zbuciumul și în delicatețea sa. Formele erau frumoase, erau armonioase și așa mai departe. La un moment dat, oamenii și-au dat seama că au foarte multe picturi frumoase, că au posibilitatea de a scrie sonete și rondeluri frumoase, încât era greu să le mai deosebești între ele, ca să hotărăști unde este valoarea, care este cel mai bun. Școlile s-au dezvoltat, au apărut oameni preocupați de aceste probleme mai mult decât altădată, poate. Avem universități, avem academii de muzică, academii de artă. Astăzi un studiu de-a lui Michelangelo, care cândva trezea admirația lumii sale, îl execută un student de anul 2. La fel și o partitură de Paganini, o cântă un student la conservator. Și atunci s-au găsit niște oameni ciudați care și-au asumat riscul de a sparge aceasta. Avem un Picasso, avem un Van Gogh, avem un Eugen Ionescu, mai încoace. Oameni foarte curajoși care au zis într-o zi: măi, am obosit de chestiile astea serioase, am obosit să ne pierdem în mulțime, am obosit să stau la rând, voi face o pictură care să-i fac praf pe toți. Aceasta a fost și o revoltă împotriva spiritului burghez de lăsat pe care, a snobismului la urma urmei. Apare Baudelaire, care începe să discute în poezia sa chestiuni incomode. Vorbește el despre o estetică a urâtului. Ia, haideți, ce gânduri ne poate trezi un stârv? Apare Arthur Rimbaud, care descrie actul animalic dintre doi oameni care se petrece nu știu unde, la vremea când pudoarea încă mai însemna ceva. Dar și acestea, chiar dacă au trezit la început atenția, Baudelaire a făcut un mare scandal, i s-au ars tirajul de cărți și a vopsit el părul verde, a mai făcut el alte treburi ca să-și atragă atenția asupra lui. Totuși, la un moment dat, au devenit și ele părea facile. Se ajunge până la pătratul lui Malevici, care într-o zi aduce în expoziție o ramă care încadra o pânză neagră pe care el o denumește pătratul lui Malevici. Mare treabă a făcut Malevici. Toată lumea: măi, ce genial este Malevici, cum a făcut el un pătrat în ramă, ce mare, ăsta pictor serios. Vine altul, nu de mult, 5-6 ani în urmă, premiu pentru o sculptură. A dus o tonă de orez, o vărsat în sală de expoziție, în fața tuturor, a prins niște becuri de astea și a zis: poftim, asta e compoziția, îi dă un nume, cum... Și iau un premiu de $1,000,000 pentru inventivitate de sculptură modernă. Altul, astea sunt chestiuni reale. Altul își toarnă beton în WC-ul lui de țară, după ce se întărește betonul, scoate de acolo cum îl scoate, forma care a reieșit, o aduce în expoziție, cam cum am fi noi aici, închipuiți-vă, trântește aici, aprinde proiectoare, cheamă critice de artă, comentează și ce credeți, dintr-un bloc din ăla de WC-ul, iese mare minune, pentru că și ăsta a luat premiu în alt an, după ce a luat ăsta cu orezul. Înțelegeți? Astea sunt chestii simpatice, așa, dacă le vedem din doar atât. Apare Tristan Țara cu șotile lui. Ce să mai scriem? Dadaisme și toate. Tăiem din ziar cuvintele, facem sul, le amestecăm într-o pălărie, le-am scos la întâmplare, le-am pus, le-am citit. Ce chestie grozavă. Lucruri care fascinează pe adolescență. Grozavă. Pe cine nu poate fi un mare clasic al literaturii dadaiste? Tăind mai ales la... Ei nici nu aveau ziarele care le avem noi azi, fiind noi vorba. Câte cuvinte noi avem noi și mai speciale în ziarele de azi, pe care nu le aveau ei. Poftim. Dar, până la urmă, toate astea trec. Toate trec și... Astăzi, atât literatura, cât și pictura și muzica modernă se află într-o criză în care a intrat în mod firesc după decenii de jocuri de felul ăsta. Pentru că, hai, o făcut Malevici un pătrat, dar acum, fim serioși, mergem acasă, facem fiecare dintre noi câte un pătrat, facem o expoziție sau vărsăm orez. Ai făcut-o odată, a doua oară nu mai poți face. Așa că se... simte astăzi o întoarcere la formele clasice, formele tradiționale și la gândirea coerentă, adâncă, o gândire care propune o viziune existențială, pentru că am ajuns în zid cu felul nostru de a fi.

Pentru că sufletul este un labirint, o minunăție, care se descoperă doar în relații cu ceilalți.

Ascultați emisiunea Convorbirii Duhovnicești. În această ediție despre complexul originalității la tânărul contemporan, înregistrare cu părintele Savatie Baștovoi.

0: adevărat modern. Uite ce le-au pigălit, uite ce-au făcut-o, parcă să ai curaj să fii așa naiv, să desenezi o treabă de asta atât de banală, dar este extraordinar. Așa că astăzi, cei care altă dată erau banali, încep să redevină originali. Drama este că toate aceste idei care cândva au apărut în mintea ghidușa artiștilor, au început să fie puse în viață de către oamenii care n-au nicio treabă cu arta și cu pictura. Trebuie să știți că artiștii au întotdeauna suficient umor ca una să spună și alta să facă. Pentru că dacă vine unuia o idee trăsnită și o scrie într-o poezie sau face o scenă de teatru, el liniștit poate merge acasă și va de treaba lui. Ca și Cioran, care a scris toată viața despre sinucidere, dar până la urmă o amânat-o. A fost neserios din punctul ăsta de vedere. Nu pentru că aș susține eu sinucidere, dar pe dacă tot atâta o spui că e cea mai bună, păi fă ce spui că e mai bun. Păi o recomanzi doar altora. Așa că, dar, nu mă îndoiesc că sunt suficienți tineri care după ce au citit Camus sau Cioran sau alții, o sfârșit-o cum o sfârșit-o. Ce credeți, de unde e băiatul ăsta de la Nirvana, cel de la Dors care s-a sinucis? Păi de unde își trag urmările? Reprezintă, sunt exemplare ale societății pe care o trăim, societate formată pe o mentalitate deviată. O mentalitate de artiști, pentru că, iertați-mă, Baudelaire își vopsea el părul verde, dar cine s-a gândit vreodată că oameni normali o să cumpere pantaloni rupți, să dea o grămadă de bani pe ei? Mă înțelegeți? Cum a... Râdem, dar cine a gândit vreodată treaba asta? Sau cine ar fi gândit vreodată să-și murdărească singur mașina cu pete de cerneală? Nu? Coloreze, să o facă în fel și fel. Sau cine și-ar fi tras haine de clovn cu bulinuță mare atâta cât pumnul? Femei normale la 20 de ani frumoase apar în pijamale. Acum să înțelegeți? Și merg și așa de cochete le pare. Păi dacă ar fi fost asta, treaba asta 15 ani în urmă, până n-ar fi ieșit nici sovat, nici vecinul când iese la o țigară la balcon, pentru că a văzut-o în pijama. Azi merge așa cochetă pe mijlocul orașului, sigur că are pantofiori frumoși de lux, dar trage și o pijama care să-i atragă atenție. Și e un lucru, o treabă serioasă. Și cifulește părul, nu doar așa, dar și cu mare de chis îl cifulește, de o grămadă de bani ca să-i încălcească coaforul părul. Mă înțelegeți? Să-l tai așa, să-l strâmbe? Păi asta mai înainte nu costa nimic, te lua la reeducare, te pișca pe aici colo și erai artist. Mergeai la expoziții de frumusețuri. Da, iarăși, e o parte, hai să-i spunem și asta, e ghidușă până la urmă, e simpatică, dar până unde mergem, că oamenii ăștia se iau în serios, înțelegeți? Dacă el ar fi artist și ar avea umor, că bine, îmi iau eu pijamaua azi, dar mâine vezi, îmi iau eu altceva. Nu știu dacă mai gândește așa. El crede că treaba care o face este gravă, este serioasă și îl reprezintă. Înțelegeți? Artiștii când făceau toate bravadele astea ale lor, ei încercau să spună ceva lumii. Pentru că într-o atmosferă de burghezi și de snobi care apreciază lucruri pe care nu le pricep, doar așa, de dragul de a fi într-un cu lumea, că am mers, am stat în balcon și am făcut așa, au cântat cu tare și nu mai știu să facă diferența dintre Wagner și, hai să-i spun eu, ce manelist celebru cunoașteți asta?
1: Guță.
0: Gesturile pe care le făceau artiștii erau gesturi de revoltă. La un moment dat, despre Trakl, parcă se spune, Trakl e un poet expresionist austriac, zice că era un om sfios, rușinos, închis, complexat, care până la urmă a murit la 27 de ani de droguri, de toate necazurile prin care a trecut săracul. Dar un om cu o minte sclipitoare și un mare poet. Când era tânăr, zice că era foarte puternic influențat de tot ce citea. O citit Nietzsche, scria ca Nietzsche, ziceai că... Și odată într-o adunare, cred că mai mică decât acum, într-un cenaclu, au venit cu câteva poezioare din Nietzsche pe care le-au citit ca pe ale sale. Toată lumea era foarte încântată, ce geniu are printre ei. La care la urmă el s-a ridicat și a zis, erau din Nietzsche poeziile astea. Prin gesturile astea ciudate, ei își arătau nemulțumirea, își arătau protestul lor pentru tot ceea ce se întâmplă în jur. Acum, ce facem noi când îmbrăcăm pantaloni rupți? Ce fac eu când îmi pun cercel? Când îmi tai sprinceana? Ce fac eu? ceea ce lipsește, diferența dintre ceea ce vedem noi azi în jurul nostru și ceea ce au făcut scrântiții ăștia de artiști, care până la urmă erau niște oameni de mare profunzime, pentru că dacă n-ar fi fost așa, n-am fi știut noi astăzi de ei. Câți tineri își vopsesc azi părul verde? Dar prin asta ei nu rămân în istorie. Păi de Baudelaire ăsta și-l-a vopsit odată și-a rămas. De ce? Pentru că pe lângă faptul că își vopsea părul verde, el mai făcea și alte lucruri. El era și un mare poet. Așadar, asta e problema care trebuie să ne opunem. De ce fac eu un lucru sau altul? Și ăsta e un lucru pe care nu-l mai descoper la tinerii de azi. Distanța dintre generații îmi pare de acum atât de mare, încât la 30 de ani, cei de 17 ani îmi par din altă epocă. Pot să ajung și eu ca un moș de altă dată să-i spun, ce găsiți voi în televizoarele astea? Și nu pentru că televizorul ar fi în sine ceva rău, dar chiar nu mai pot gusta ceea ce văd și ceea ce aud. Puteam să spun despre bunica mea, că a trecut prin război, că nu a avut televizoare, că nu a purtat fostă scurtă și alte treburi, din cauza asta nu mă înțelegea pe mine. Marele artist care se rădea în cap, am avut și eu odată cercel, vă spun, dar l-am ținut puțin, pentru că mi l-a scos, am renunțat repede la el, că am văzut că nu mă schimbă nicicum. Nu mai știu în care vrei. Nu mai spuneți la nimeni asta. Spovedanie. Ei, cu toate că am făcut, le-am făcut pe toate parcă, dar nu-i mai înțeleg. Pe cei de 17-18 ani de azi. Eu am făcut liceu de artă și am stat într-un cămin de artă. Nu știu dacă știți ce înseamnă să stai într-un cămin cu băieți la arte care fac tot ce le tun în cap, care au citit Eugen Ionescu și din astea și fac în viață sau alte feluri de trăsnei. Dar lucrurile care sunt azi nu le mai văd. De exemplu, tineri de 13-14 ani care merg la un festival de muzică, nu știu care, muzică care, hai să o numim noi muzică, tum, pum, pum, pum, bate cineva dob acolo, altul scârție, altul strigă. Spun asta, dar am ascultat rock și am ascultat mult, dar astea sunt sub orice critică. Alea măcar aveau o linie melodică. Cât erau de nebuni, că băteau aici, zângâneau, să zic eu de la Slayer, zângâneau în ghitară, dar câteodată mă dădeau drumul și la câte un sunet. Și aia, hai că n-am dat eu Slayer cea mai bună pildă, hai să spunem de Metallica. Mai aveau uneori și câte o sclipire de melodie, mai aveam câte un cuvânt cu cineva pe front care a murit, care a făcut. Dar ce cântăm noi azi? Ei, merg tinerii ăștia 12-13 ani, să-mi bată morți, să-mi bată până varsă și trebuie să ia și să-i încarce în dubiță să-i ducă acasă. Măi, care e satisfacția ta? Tinerii la 12-13 ani care se droghează. De ce o faci? Să fiu ca ala de la Nirvana, pe ce ala nu s-a drogat? Da, bre, dar ala avea o vârstă, avea niște probleme existențiale de acum. Hai, îl înțelegeam, pentru că la 17-18 ani apar niște frământări. Dar la 12 ani, ce nevoie ai, mă, tale, să te droghezi? Păi ce nevoie? Să fiu și eu ca oamenii mari. Să fiu și eu ca ceilalți. Lipsa de originalitate devine un complex. Și asta e o treabă care mă pune serios pe gânduri. Există, noi știm despre complexul inferiorității, știm despre alt fel de ciudățenie, dar obsesia asta a originalității pe mine mă miră tot mai mult. Pentru că una este, v-am spus, să văd asta la artiști și alta este să văd la o adolescentă că ea nu-și cumpără ochii de cutare pentru că are vecina de la scara de acolo o rochie ca asta. Eu nu mai pot lua pantofi de felul ăsta pentru că are colega mea pantofi de felul ăsta. Ce o să zică lumea? Că eu m-am luat după capul ei și ea e în stare să-și ia o rochie care nu-i place și să renunțe la o rochie care îi place numai pentru faptul că mai este cineva cu o rochie la fel. Asta este o mare problemă, pentru că noi suntem câte miliarde de oameni azi. Dacă mergem așa, și am ajuns bine, uitați-vă la prezentările de modă. Te sperie, alea nu sunt deloc practice. Cum poți să porți o haină de aia? Te sperie, aia nu poți să mergi nicăieri cu haina aia. Păi dacă îi pune o pană de aia de 80 cm aici pe cap și îi face o treabă de aia din sârmuliță așa, la, ăsta spun de casă de modele serioase. Păi cum mergi, cum intri pe ușă să mă iertați cu toată trăsnaia aia în cap? Trebuie să schimbi de acum. Vedeți ce ce atrage. Trebuie să schimbi arhitectura, trebuie să faci uși sus cu chestii de astea, loc pentru intrat cu capul și așa mai departe. Dar toate astea trădează o stare a sufletului nostru. Trădează o criză mult mai profundă, o criză de identitate. Prin nebunia asta de a fi tu original, de a ieși în evidență, de fapt îți descoperi o mare suferință. Îți descoperi singurătatea ta, descoperi drama vieții tale, pe care nu poți să o ascunzi nici cu Pepsi Cola, nici cu căștile că faci, nici dacă te parfumează nu știu cum, nici dacă înveți să râzi zgomotos cum fac nu știu care reclame, nu le poți ascunde. Pentru că poți să-mi spui tu mie orice. Dar când te văd îmbrăcat într-un anume fel, te văd colorat într-un anume fel, descoperi o suferință. Doctorii psihiatri știu foarte bine treaba asta. Dar boala devine o regulă astăzi. Și n-ar fi astea încă lucruri prea grave. Grav este că toate exteriorizările astea, toate exhibițiile astea, tot efortul pe care îl depunem pentru a fi într-un anume fel, pe unde nu auzi, imaginea, ăsta e stilul locutare, ăsta e stilul meu, cum era la pictură, eram, mă rog, copii de pictori, da, copii, toți sunt pictori, artiștii până la sfârșitul vieții, se pare că nu-i nimeni ca el și, de fapt, el e neînțeles, el e un geniu neînțeles. Când nu știa să facă o mână, desena un studiu, să vină profesorul și să-i spune, măi, dar ce stă mâna aia așa, parcă e, ce aia e mâna? Dar ce? Poate așa e stilul meu. Păi ce-i cu treaba aia? Ce pus verdele la acolo? N-are nicio treabă. Poate asta e viziunea mea. O viziune toți, înțelegeți? Ce-i scris cu prostia aia? Poezii. Păi nu le știm. Când vin tinerii la cenacul și așa, îți scriu niște ciudățenii dacă îi spui, măi, ce vezi cu prostiile astea? Ce cu... A, nu înțelegeți. De fapt, eu acolo am vrut să spun... Ce... Nu... El crede că toată lumea știe ce e în capul lui și ce a vrut el să spună. Păi spune ce ai vrut să spui. Așa că toate astea ne împiedică să ne descoperim adevărata noastră identitate, adevăratul nostru rost.

0: Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare unic. Dumnezeu poate să facă nu doar 6 miliarde de oameni, toți diferiți, ci de la începutul istoriei până la capăt, face pe fiecare om Dumnezeu în așa fel încât el este și altfel decât toți ceilalți de până la el, dar îi și însumează pe toți în sine, prin Hristos. Din cauza asta, noi nu trebuie să facem eforturi pentru a fi originali. Pentru că noi, dacă am fi așa cum suntem noi, altă originalitate nici nu mai trebuie. Și nu este vorba de o originalitate doar pentru a fi altfel, nu în sensul cultural și pe care îl atribuie critica literară sau artistică, ci în sensul frumos a cuvântului. De a fi unic, dar o unicitate în care se descoperă frumusețea întregii lumi și frumusețea ziditorului. Noi suntem minunați atunci când știm să ne descoperim în ceilalți. În măsura în care noi înșine vrem să ne impunem, vrem să epatăm, facem spectacol din viața noastră, suferim pentru că nu suntem înțeleși, noi pierdem bucuria și revelația de a ne descoperi în celălalt. Oare n-ați văzut că fiecare om care ne stă în față este o viață aparte? Este viața noastră trăită acum, aici, împreună cu acest om, chiar dacă această viață durează 3 minute. Chiar dacă această viață durează preț de o privire. Există priviri în viața noastră pe care nu le putem uita o viață. Nici până atunci n-am văzut pe omul respectiv, nici după aceea nu l-am mai văzut, dar el rămâne în viața noastră. Cred că la Sfântul Amona, unul dintre părinții egipteni, se povestește suferința pe care o avea el în chilia lui din pustia Egiptului după 10 ani de nevoință, din pricina unei amintiri. Ce amintire era? Era chipul unei fete negrese care aduna spice, pe care a văzut-o el odată întreagă spre oraș, când era copil. Amintirea acestei fete îl chinuia pe bătrân în pustia Egiptului după 10 ani de nevoință. Acel chip a intrat în viața lui, i-a schimbat viața lui, era o problemă pentru el după ani și ani de zile. Îl descoperea pe el însuși în fața ochilor minții sale într-un anume fel. Era prilej de meditație, era prilej de luptă, era prilej de a atrage niște concluzii, prilej de cunoaștere a sufletului omenesc. Și fiecare om și fiecare întâmplare din viața noastră înseamnă ceva. Hristos vine ca să ne trezească la realitate, să ne aducă în fire, să ne descopere despre noi lucruri uimitoare, lucruri nemaipomenite pe care noi nici nu le bănuiam. Să te gândești numai la faptul că noi suntem nemuritori, să te gândești la faptul că noi învingem bătrâneța, învingem boala și moartea și trecem în veșnicie. Când ne vom îmbrăca în lumină, în lumina dumnezeiască, să te gândești la puterea dragostei pe care ne-a descoperit-o Hristos, la puterea de a ierta, de a iubi, de a cunoaște, de a fi, pur și simplu. Atunci când începem să descoperim în noi aceste realități, dar ele sunt nesfârșite pentru mintea noastră, propriul nostru suflet este cel mai captivant și mai copleșitor spectacol pentru mintea noastră. Dacă ne-am întoarce către noi și ne-am vedea în toată complexitatea, așa cum ne-a gândit Dumnezeu, ce ar mai fi cercei în nas? Ce ar mai fi pișcarea sprâncenii? Toate astea n-ar mai însemna nimic. Păi Diogene, care pregustase înțelepciunea, au renunțat la toate și stătea într-un butoi și când a văzut odată pe cineva la izvor că bea apă din căușul palmelor și a aruncat singura cană pe care o avea și a zis, iată, am găsit un om mai înțelept decât mine pentru că se mulțumește cu și mai puține lucruri decât mine. Voi bea și eu de acum apa din căuș, pentru că și cana aceasta este un prisos, un lucru nefolositor. Așadar, să ne întoarcem către noi înșine, să încercăm să descoperim complexitatea sufletului nostru, complexitate pe care niciodată nu o putem cunoaște singuri, pentru că sufletul este un labirint, o minunăție, care se descoperă doar în relații cu ceilalți. Este ca un joc de oglinzi care strălucesc atunci când cade lumina pe ele și formează forme și jocuri de lumini de fiecare dată altfel, noi, impresionante. Și această lumină care trebuie să cadă asupra sufletului nostru este lumina cugetului aproapelui nostru. Să nu căutăm ale noastre, să le căutăm cele ale aproapelui, spune Apostolul Pavel. De ce? Pentru că în acest fel ne cunoaștem și pe noi înșine. În acest fel ajungem să ne trăim condiția noastră cea adevărată, condiția de făpturi care pot iubi, care pot schimba viața și lumea prin dragoste, pentru că lumea asta, din dragoste, a venit la ființă, prin dragoste se ține și ceea ce vă rămâne până la urmă veșnic este dragoste. Pe aceasta să o descoperim și pe aceasta să o creștem în noi ca să o putem dărui celorlalți. Acesta este drumul nostru și, dacă vreți, în lumea filmelor despre extraterestre, despre mașini care explodează și ne impresionează, despre bătăuși și ucigași, este modul cel mai original de a fi, pentru că toate celelalte au devenit de acum o banalitate, nu mai impresionează, nu mai provoacă, nu mai schimbă, ci ne absorb ca o mlaștină pentru a ne preda unui anonimat care până la urmă sfârșește în moarte.
1: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești. În această ediție ați putut asculta înregistrarea conferinței despre complexul originalității la tânărul contemporan, susținută de părintele Savatie Baștovoi la Brașov. Continuarea acestei înregistrări o puteți asculta săptămâna viitoare. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește numai bine.

În biserică, încetul cu încetul, am început să mă dezbrac de complexele mele de artist, complexele mele de poet, de scriitor, de om modern și postmodern, care crede că are ceva deosebit de spus, și am început să prețuiesc simpla aflare împreună cu oameni.

Dar toate astea trădează o stare a sufletului nostru. Trădează o criză mult mai profundă, o criză de identitate. Prin nebunia asta de a fi tu original, de a ieși în evidență, de fapt îți descoperi o mare suferință. Îți descoperi singurătatea ta, descoperi drama vieții tale.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
Este Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor,
pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i, trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte. Cântând

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celor preanal părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară.

mirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaile, căpetenia îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea i-ai fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus, bucură-te

când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară în locașul lui Dumnezeu cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeiescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, cel ce pe îngerul tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare resunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor.

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriele, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetând în sine slavă.

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine-ți, la

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii.

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios, ai venit către cea plină de dar, Sfinte Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori i-ai întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari i-ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, încă o dată împreună în această zi în care vom vorbi despre muzica populară. Vom vorbi despre folclor și despre cât de frumoasă este viața aceasta pe scena folclorului românesc, pentru că alături de mine se află o invitată care de foarte mulți ani, deși este foarte tânără, a îmbrățișat această carieră, mai întâi ca un hobby, în continuare ca un hobby, dar ca un hobby care îți ocupă o bună parte din timp. Bine ai venit, Cristina!
2: Bine v-am găsit și țin să vă mulțumesc pe această cale pentru invitație. Așa cum ați spus, am îmbrățișat cumva partea asta a cântecului popular chiar de mică, mai exact de la vârsta de 3 ani și 8 luni, începând cu grădinița, apoi am pășit pe porțile Centrului de Cultură Augustin Bena, unde am început cumva clasele,
3: studiu
2: serios în ceea ce privește muzica și uite așa am crescut cumva o bună parte din timp sub aripa doamnei profesoare Leontina Fărcaș, căreia vreau să-i mulțumesc din suflet pentru că mi-a fost mentor, mi-a fost sprijin și datorită dânsei o bună parte din ceea ce sunt eu astăzi îi datorez ei.
1: Cristina Todor este deja un nume în folclor și o să vorbim despre parcursul ei pe scenele din România, dar pentru că ai amintit de doamna Leontina Fărcaș, trebuie să spunem că tu faci parte dintr-o generație din care foarte mulți v-ați ridicat și ați rămas pe scenă și majoritatea ați urmat Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, liceu pe care l-ai urmat și tu.
2: Așa este. În parcursul acestor ani și acestui drum în muzică, în paralel cu clasele de canto de la Centrul de Cultură Augustin Bena, am stat timp de 12 ani pe băncile Liceului de Arte Regina Maria, unde am studiat în paralel cu muzica vocală și două instrumente, pianul și naiul.
1: Acum eu te întreb, pentru că eu îți spusesem că mi-aș dori să vii cu naiul și tu mi-ai spus, dar nu mai am nai. De ce nu mai avem nai?
2: Pentru că nu m-am regăsit chiar în totalitate în partea asta și am dorit cumva să îi ajut și pe alți copii care au nevoie și care doresc să încerce latura asta a instrumentului și l-am dăruit unui copil care chiar avea nevoie.
1: Chiar de la început, de când erai foarte mică, ai cochetat cu prezența pe scenă, ai umplut scena, trebuie să spunem acest lucru, că n-a fost o simplă prezență că a zis mama sau tata, ție chiar îți plăcea pe scenă și chiar făceai spectacol pe scenă și chiar îți plăcea să apari în public. Și tot de mult timp, de când erai foarte mică, ai participat la concursuri. Hai să trecem un pic în revistă concursurile și rezultatele pe care le-ai obținut. Vorbim, desigur, de concursuri de interpretare a cântecului popular românesc.
2: Așa este și vreau să vă zic că primul concurs la care am participat a fost la vârsta de 4 ani și jumătate, aproximativ, unde am fost încurajată, să spun așa, de doamna educatoare, Eugenia Cioancă, din grădiniță, unde am participat și am și câștigat. Nu a fost un premiu cine știe ce, dar am reușit să iau mențiune, urmând ca peste 10 ani să revin la același concurs și cu mare bucurie pot să spun că chiar am câștigat trofeul. Am participat de asemenea la concursuri foarte renumite din țară, printre care pot să amintesc Strugurele de Aur, Festivalul Strugurele de Aur, unde am câștigat premiul dirijorului, chiar acordat de maestru Stelian Stoica, fie iertat. Am mai participat la Festivalul Cântec Străbun, la Festivalul Concurs de la Cumpăna, la Târgu Jiu, deci chiar pot să spun că am atins cumva
1: marile festivaluri
2: din țară și să ajung cumva în fiecare zonă a țării.
1: Cât a durat perioada aceasta în care tu te-ai pregătit și ai participat la aceste mari competiții în care nume importante care astăzi sunt pe scenă și au făcut o carieră din cântecul popular, în timp cât a durat pregătirea pentru aceste concursuri până când ai reușit să obții trofee și premii importante? Și ce însemna pregătirea ta și la Centrul de Cultură Augustin Bena, dar și acasă? Vreau să înțeleagă tinerii că nu ajungi vedet așa cu una, cu două.
2: Așa este, trebuie foarte multă muncă și să știți că atât la Centrul de Cultură Augustin Bena, cu sfaturile pe care mi le-a dat doamna Leontina, cum să stai pe scenă, cum să cucerești publicul, cum să transmiți emoția cântecului pe care îl interpretezi. Primul meu concurs după ce am participat la concursul Drag-me cântul ardelean din grădiniță, așa cum am spus, a fost după 10 ani. Deci primul meu concurs a fost undeva la 14 ani, 15 ani. Și chiar pot să spun că...
1: După 10 ani și după pregătire temeinică cu,
2: după pregătire temeinică,
1: cu un
2: exact.
1: Profesor
2: da,
1: care
2: da,
1: face da. Performanță.
2: Asta înseamnă în vocalize, repetiții foarte multe, chiar și cu corepetitor la clasele de canto, ceea ce contează foarte mult, pentru că una este să cânți singur, fără niciun acompaniament, și alta este când ai orchestră în spate sau un instrument în spate. Da, așa este, după foarte multă pregătire, vocalize, cum spuneam, și sfaturi și muncă și acasă, pentru că ceea ce primeam cumva și învățam la școală, la clasele de canto, trebuia să muncesc și acasă, pentru că nimic nu se poate fără muncă. Și așa chiar am reușit, chiar de la vârsta fragedă, să obțin premii întâi sau chiar trofee la concursurile la care am fost.
1: Ai enumerat niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească pe scenă un artist. Nu ajunge doar să ai voce și să o valorifici. Așa cum ai spus, tu trebuie să o cultivi prin exerciții, prin vocalize și exerciții de interpretare, dar în afară de vocea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și pe care profesorii ți-o modelează, pentru a fi o prezență plăcută pe scenă de către public, trebuie să mai îndeplinești niște condiții și aș vrea să zăbovim un pic și asupra lor. Când vorbim de muzica populară, în afară de voce, trebuie să ai un repertoriu bun.
2: Și specific zonei pe care o reprezinți.
1: Specific zonei și nu făcut din creion,
2: așa
1: ci cules.
2: Este. Așa este.
1: Și doi, un costum popular la fel, specific zonei și un costum popular de preferință vechi. Acum, dacă nu-i vechi, măcar să respecte zona.
2: Așa este. Țin să vă menționez că eu mereu am avut un model pe doamna Leontina și am... ciupit, să spun așa, din secretele dânsei, fie că a fost vorba de costumul popular, fie că a fost vorba de prezența scenică, fie că a fost vorba de emoția pe care trebuie să o transmiți. Și așa am reușit să fiu plăcută cumva publicului și să cuceresc publicul. Așa cum a spus și dumneavoastră, trebuie să ai și un costum specific zonei pe care le reprezinți, pentru că dacă ești din Ardeal trebuie să ai un costum specific zonei din Ardeal, să zic mărginimea Sibiului, ca să dau exemplu.
1: Trebuie să că fie tot specific, e cel mai răspândit.
2: Că tot e cel mai răspândit, așa este. Nu poți să vii să cânti piese din mărginimea Sibiului și să te urci pe scenă cu un costum de Maramureș.
1: Așa
2: asta
1: este.
2: Trebuie să fie costumul popular specific zonei pe care le reprezinți, trebuie să fie repertoriul cât mai autentic, cum să nu fie, așa cum a spus dumneavoastră, din creion și să fie comercial, pentru că altfel nu reușești să ajungi pe podiumul concursurilor și să... Pentru că specialiștii până la urmă asta urmăresc, să se păstreze tradițiile și valorile pe care le-am moștenit cumva de la urmașii noștri.
1: Așa este. Ai avut prilejul, Cristina, să cânti și cu... înregistrare, cu negativ. Și ai avut și, eu acum vorbesc pentru că ascultătorii noștri nu sunt neapărat din mediul acesta și se știe despre ce este vorba. Negativ înseamnă că ai orchestra pe bandă și te acompaniază banda. Și ai avut prilejul să cânți și cu orchestre mai mici sau mai mari. Pentru un solist, ce este preferabil? Ce preferă un solist? Cum este mai ușor să interpreteze cât mai bine melodia sa?
2: Cu orchestra.
1: Cu orchestra.
2: Eu vă spun din punctul meu de vedere, pentru că altfel simți. Altfel simți piesa, altfel transmiți publicului, altfel este corelația aceasta dintre solist și orchestră. Sunt orchestre cu care poți să cânți de zici că cânti de o viață, chiar dacă ai cântat pentru prima dată.
1: Este important dirijorul în relația solistului cu orchestra? Contează mult dirijorul?
2: Da, extrem de mult. Și chiar țin să vă menționez o idee pe care maestrul nostru Stelian Stoica ne-a lăsat-o și spune așa că orchestra înflorește atunci când dirijorul are o atitudine plăcută față de instrumentiști și emană acea căldură ca și cum ar fi o relație dintre tată și copii.
1: Că tot ai adus vorba de maestru Stelian Stoica, știi de câte ori am avut invitați în emisiune colaboratori ai ansamblului Jidvei România, pentru că domnul Stelian Stoica a fost primul și cel mai important și pe o perioadă foarte lungă dirijor al acestei orchestre și domnia sa până anul trecut sau acum 2 ani a susținut întreg festivalul Strugurele de Aur și am observat eu, nu numai că toți îl pomeniți mereu în intervențiile voastre publice, ceea ce este extraordinar de frumos să-ți pomenești oamenii care te-au sprijinit, dar am observat eu că pe scena Strugurelui de Aur dirijorul Stelian Stoica cumva vă ajuta din spate în interpretările voastre și vă încuraja. Îl vedea mereu întorcându-se spre voi să vă încurajeze.
2: De asta și susțin ideea că este mult mai convenabil și mai plăcut să cânți cu orchestră. Bineînțeles că este la fel de bine să cânți și cu negativuri, dar conexiunea este alta când ai o orchestră în spate și mai ales un dirijor profesionist și care te sprijină și care te ajută să excelezi și să strălucești pe scenă.
1: După cursurile făcute la Centrul de Cultură Augustin Berna cu doamna profesoară Leontina Fărcaș, cred că nici nu mai are rost să spunem cine este Leontina Fărcaș, pentru că este cunoscută și ca și solistă, dar și ca un pedagog de excepție. După ce ai încheiat acolo cursurile, ai spus că ai făcut din clasa 1 până în clasa 12 la Liceul de Muzică, unde cu siguranță ți-ai aprofundat foarte mult cunoștințele teoretice și de instrument și poate că n-ar fi rău să amintim și profesorii care ți-au ghidat drumul acolo la Liceul de Arte, cu care ai făcut instrument.
2: Așa este, vreau să le aduc un mare mulțumesc atât doamnei profesoare Elena Beșliu, cu care am făcut pian timp de 12 ani, un om la fel de bun și de cald, atât pe partea profesională cât și pe partea umană, și doresc să-i aduc un mare mulțumesc și domnului profesor Trifa Aurelian, un pedagog la fel de bun
1: și un artist la fel de mare.
2: Și un artist la fel de mare, așa este.
1: Îl salutăm pe Aurelian.
2: Și da, chiar pot să le mulțumesc pentru toate cunoștințele și pentru tot ceea ce m-au învățat ei.
1: Este foarte îmbucurător când foști elevi ai Liceului de Arte performează și ca profesori și când, iată, ne bucurăm de prezența unor artiști de excepție care ies din mâinile lor. N-ai continuat, Naiu, deși mie personal mi-ar fi plăcut. Îmi plac mult fetele care performează la instrumente, dar ai urmat o altă cale.
2: Am urmat o altă cale care chiar am, pe care chiar am îmbrățișat-o cu drag și cumva în care chiar m-am regăsit. Am început studiile Facultății de Drept din cadrul Universității 1 decembrie din Alba Iulia, pe care am și terminat-o. Și, nu știu, aici m-am regăsit, aici am simțit că este cumva chemarea mea pe partea profesională ca fiind un loc de muncă, nu ca și un hobby, cum este muzica.
1: Și totuși, muzica, dintr-un hobby, a devenit aproape o profesie, pentru că tu astăzi activezi în ansamblul vocal al Jidvei România.
2: Așa
1: ai
2: este.
1: Rămas în grupul vocal de acolo și în continuare tu apari pe scenă fie împreună cu grupul, fie solo, singură.
2: Așa este.
1: Cum ai ajuns să activezi în acest ansamblu?
2: Am ajuns să...
1: Unde se ajunge greu, trebuie să menționăm așa lucrul este. Acesta, că selecția este riguroasă acolo.
2: Așa este. Am ajuns să activez în acest ansamblu datorită colegului meu, Gabriel Bucur, care mi-a făcut cumva cunoștință cu maestru Stelian Stoica, urmând ca mai apoi să fiu prezent în fața dânsului cu costumul popular, pentru că asta era regula.
1: Exigența.
2: Să îi prezinți costumul popular. M-a și ascultat dânsul, i-am interpretat o doină și o piesă și așa am ajuns în ansamblul J2 România, după convingerea maestrului că vocea mea este ce trebuie ca să facă parte
1: potrivită
2: din acest,
1: pentru, acest grup. Un grup extraordinar pe care îl urmărim cu plăcere de fiecare dată.
2: O familie, pot să zic. Chiar
1: și
2: o familie.
1: Ce m-am bucurat foarte mult că înainte să se stingă maestru, au avut câteva înregistrări cu voi și a fost, e minunat că a rămas ceva și pe această cale.
2: Într-adevăr, a rămas o muncă enormă a maestrului pe care noi, membrii ansamblului J2 România, dar și noul dirijor pe care îl are orchestra J2 România, dorim să o ducem mai departe, pentru că cumva a rămas respectul acela pentru maestru și pentru munca lui și nu era cazul să lăsăm să se piardă o muncă de o viață a unui om extraordinar.
1: Eu mă bucur tare mult pentru că am auzit numai vorbe bune despre noul dirijor. N-am avut prilejul să-l cunosc, dar poate se va întâmpla la un moment dat. Însă am auzit cuvinte extraordinare și ce a fost cel mai important pentru mine, care am avut o relație specială cu maestrul Stelian Stoica, este faptul că acest om, acest tânăr, îi continuă munca. Realmente îi continuă munca. Și are aceeași abordare cu voi artiștii ca și maestrul Stelian Stoica.
2: Așa este. După cum am spus, chiar suntem o familie. Nu putem să spunem că suntem doar soliști, relația de solist și dirijor. Suntem chiar o familie și să știți că și eu mă bucur că a păstrat cumva același stil și aceeași formă de practică a muncii, pentru că chiar dacă maestrul nostru nu mai este fizic printre noi, vă mărturisesc cu cea mai mare sinceritate că noi mereu îl facem prezent prin amintirea lui și nu există repetiție la care să nu mergem și să spunem așa făceam cu domnul Stelu, așa ne explica domnul Stelu. Și v-am spus, chiar dacă omul nu mai este fizic printre noi, sufletește, o să
1: fie mereu. Și este îmbucurător faptul că și în partea aceasta a muzicii vocale, domnul profesor Gabriel Bucur a preluat frâiele destul de bine și, la fel ca și dirijorul orchestrei, are o apropiere foarte mare față de voi, mereu vorbește cu plăcere despre grupul J2 și, exact cum ai spus, simte că acolo se creează mai mult decât o relație profesională pe scenă, se creează o relație și în afara scenei, relație pe care am avut prilejul să o vedem deseori, pentru că voi vă ajutați unii pe alții și participați împreună la evenimente dintr-o zonă sau alta a județului de unde veniți fiecare.
2: Așa este și ne bucurăm cumva că Gabriel Bucur, colegul nostru, a preluat toată această coordonare, ca să nu spunem conducere, pe care n-o simțim. Pentru că, așa cum am spus, nu putem să stabilim o relație strict de dirijor, solist sau coordonator solist, pentru că s-a creat această familie și așa va rămâne până la urmă.
1: Nu e o muncă deloc ușoară nici pentru Gabriel Bucur.
2: Nu este o muncă deloc ușoară, dar cu susținerea noastră noi o facem să fie mai ușoară.
1: Îmi spuneai, când am vorbit ultima dată, îmi spuneai că ești la filmări.
2: Așa este.
1: Pe lângă viața aceasta de artist pe scenă, iată că foarte des participați și la emisiuni de folclor. Hai să vedem câteva emisiuni care te-au marcat într-un fel sau altul, fie prin popularitatea lor, fie prin amploarea desfășurării de la fața locului și unde ai fost de curând.
2: Nu pot să nu amintesc emisiunea Tezaur Folcloric, pentru că a rămas cumva o emisiune de suflet, pentru că datorită acestei emisiuni eu cumva am început să îmi fac debutul în această lume a folclorului, fiind și ultima generație de muguri de tezaur creată cumva de doamna Marioara Murărescu. Iar de curând am fost din nou la această emisiune împreună cu colegii mei din ansamblul J2, iar ulterior am participat la niște filmări în județul Cluj, la Televiziunea Tradițional TV, o emisiune realizată de colegul meu Traian Stoiță, unde am avut ocazia și onoarea totodată să particip alături de colegi din generația tânără, colegi frumoși cu niște voci extraordinar de frumoase și de care ne bucurăm de fiecare dată când ne întâlnim.
1: Hai să explicăm un pic, Cristina, fenomenul acesta al mugurilor de tezaur, un fenomen care a adus pe scenă voci extraordinare. O titulatură, marca Marioara Murărescu, care ce presupunea? Nu era un concurs.
2: Nu era un concurs, însă nu oricine ajungea acolo.
1: Era o selecție foarte riguroasă de tinere talente.
2: Așa este.
1: Cărora Marioara Murărescu le cerea, exact cum vorbiserăm noi la începutul emisiunii, ca să devii mugur de tezaur, trebuia să îndeplinești mai multe condiții.
2: Așa este.
1: Care erau acestea? Erau niște probe acolo pe exact, care le aveați de dat.
2: Exact acele condiții de care aminteam la început, costumul popular.
1: Să-l și cunoști.
2: Să-l și cunoști.
1: Să-l și explici.
2: Așa este, să-l și explici. Iar apoi interpretarea a două piese.
1: Și mai era un lucru foarte important, probabil ai uitat că ești... Au trecut ceva ani, erai și
2: da,
1: foarte mică.
2: Da, așa este.
1: Dar era un lucru foarte important care mie, la momentul respectiv, mi-a atras atenția și care m-a bucurat. Trebuia să explicați un obicei
2: da,
1: sau o tradiție
2: este. Din zona noastră.
1: Din zona voastră.
2: Așa este. Da, și țin minte că, destul de mică fiind, am reușit cumva să prezint obiceiul de nuntă de la noi din zonă, de pe Valea Secașelor. Și m-am bucurat să văd că doamna Murărescu cumva a rămas foarte surprinsă de acest lucru, pentru că nu este ușor la o vârstă de 7-8 ani să te apuci să explici tot parcursul obiceiului și să și interpretezi două piese, să ai grijă să și prezinți costumul popular, să-l și porți cum trebuie, dar m-am bucurat că am ajuns să fac parte din acest grup de muguri de tezaur, să am această titulatură. Și mă bucur că am avut ocazia să o cunosc pe doamna Marioara Murărescu.
1: Mare lucru și trebuie să spunem că generația tânără care ne ascultă, oamenii de vârsta ta și poate chiar și un pic mai în vârstă, din păcate n-au apucat să cunoască această eminență a folclorului românesc și trebuie să spunem că era o persoană extrem de exigentă. La momentul respectiv sunt convinsă
2: așa
1: că
2: este.
1: N-ați plăcut-o niciunul dintre voi, pentru că
2: da.
1: Cerea o educație scenică extraordinară. Nu permitea nimănui să vină cu unghii nu știu de câți centimetri, cu podoabe care nu se încadrau în costumul zonei respective sau știu eu, cu exagerări de niciun fel.
2: Ținea foarte mult la autenticitate.
1: Ținea foarte mult
2: popular.
1: La autenticitate și ținea foarte mult la adevărul din folclorul românesc.
2: Așa este și țin să vă dau dreptate. Nu a fost tocmai plăcută doamna Murărescu atunci la început, dar cumva toate aceste exigențe și rigori pe care dânsa le-a impus responsabilizează și i-a responsabilizat
1: și te formează ca artist autentic.
2: Și i-a format pe mulți, așa este, ca și artist autentic, de asta și avem nume mari și câștigători de trofee, voci foarte bune.
1: Prezențele de astăzi de pe micul ecran și din marile spectacole sunt oameni care au trecut prin mâna dumneaei, la fel ca tine și ca și colegii tăi. Sunt puțini și în ansamblul Jilvei România care n-au trecut prin mâna doamnei Murărescu și mi-ar plăcea să cred că la un moment dat va mai apărea un astfel de om până când nu dispare de tot tradiția adevărată, că asta e marea problemă în ceea ce privește patrimoniul acesta tradițional. Cei care cunosc adevăratele tradiții se sting încet, încet. Eu m-aș întoarce cu tine un pic în timp. Ai povestit de doamna Cioancă că a fost cea care ți-a deschis gustul și ție și multora altora. Mai știu interpreți de acolo care mi-au spus că dumneaei a fost cea care i-a îndrumat să meargă înspre Leontina Fărcaș. Ai avut extraordinară șansă să intri în clasa doamnei Leontina Fărcaș, pentru că nici acolo nu e ușor să ajungi. Concurența e destul de mare și locurile limitate. Dar ca să ajungi aici, în afară de doamna educatoare, cine te-a mai îndrumat și te-a mai susținut?
2: Familia, bineînțeles. Nu există proiect sau nu există decizie pe care să o iau, iar familia să nu fie lângă mine. Și doresc să le mulțumesc părinților mei pe această cale, pentru că indiferent de spectacolele la care am fost sau de filmările la care am fost, ei mi-au fost mereu alături, cum îmi sunt și astăzi.
1: Eu nu știu dacă mai țin bine minte, poate că mai țin, dar nu sunt chiar sigură, că îmi spuneai când erai tu foarte mică și noi am mai avut o emisiune când erai tu foarte
2: așa
1: mică,
2: este.
1: Că bunica era cea care te privea, dar n-aș vrea să mă înșel. Nu știu dacă, că acum eu am intervievat multă lume, dar parcă așa mi-a rămas mie în minte că bunica era cea care te urmărea și care te îndruma să mergi pe calea asta.
2: Așa este, într-adevăr, a avut și bunica mea cumva o contribuție în decizia mea de a urma această cale, dar pe primul loc au fost părinții mei. Ei au văzut că urmăresc mereu emisiuni de folclor la televizor și interpreți de muzică populară și la îndrumările doamnei educatoare Eugenia Cioancă au decis că eu pe calea asta trebuie să merg.
1: Este minunat când părinții achiesează la ideile pedagogilor, pentru că ei văd cel mai bine filonul acesta în copii. Filonul unor preocupări vocaționale, că despre asta vorbim când vorbim de muzică, de desen sau de orice alte arte. Fiindcă ne apropiem de sfârșitul emisiunii, a trecut foarte repede jumătatea de oră alocată emisiunii noastre, n-am să te las să pleci până când n-o să interpretez. Știu că nu ți-i încălzită vocea, dar trebuie să, acum că tot am vorbit despre performanțele tale pe scena folclorului românesc, măcar o strofă dintr-o doină ca cei care ne ascultă să vadă că n-am exagerat cu nimic și să țină cont că vocea nu-i încălzită.
2: N-am să interpretez o doină, o să interpretez o melodie din repertoriul doamnei Leontina Fărcaș, cu care am câștigat inimile multor oameni și premii de asemenea. Și țin să-i mulțumesc pe această cale pentru că mi-a permis să interpretez această melodie și zice cam așa.

0: La.
1: Ce frumos! Ce păcat că nu avem acompaniament, dar cred că doamna Leontina Fărcaș, dacă ne ascultă, va fi foarte bucuroasă că i-a interpretat măcar o strofă din melodia ei. Iar mie nu-mi rămâne decât să-ți mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru prezența la Radio Reîntregirea.
0: Eu vă mulțumesc și să știți că mă bucur că ne-am întâlnit în această conjunctură și mă bucur că v-am revăzut pe dumneavoastră.
1: Dumneavoastră vă mulțumim tare mult și sper că v-am făcut o bucurie aducând-o astăzi aici pe Cristina Todor. Cristina Todor din Comuna Ciugut, județul Alba, care nu se dezice de comuna sa și care își păstrează atât cântul cât și portul din această regiune și din regiunea Târnavelor, pentru că activând în grupul de la Jidvei nu poți să nu cânți muzica de pe Târnave atât de frumoasă și de dragă nouă. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim în continuare o zi plăcută. La revedere!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Cuvinte de pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: De aceea a spus un lucru de centru în educația creștină Mântuitorul: să iubești pe vrăjmași. Să iubești pe vrăjmași, dar să o seama în starea de imperfecțiune, de tăvăleală în care trăiește acum lumea așa de depărtată, să iubești pe vrăjmași, nu poți să înțeleagă. Lasă că nici nu s-a interesat, numai în literatură știe că trebuie să iubești pe vrăjmași, dar n-a încercat nimeni. Și totuși asta e o poruncă posibilă, adică nu e nimic utopic aici. De ce trebuie să-l iubim pe vrăjmași? Păi numai așa te poți elibera.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră astăzi a fost duminica 12-a după Rusalii. Credincioșii ortodoxi români din orașul danez Nykøbing Mors au de astăzi o nouă biserică, iar canicula persistă în sudul țării. Acum știrile pe larg. Păcatul moral, dar avar, se poate mântui numai dacă devine milostiv și urmează lui Hristos, a spus astăzi prefericitul părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Patriarhul României a explicat în continuare principalele învățături ale Evangheliei rânduite în duminica 12-a după Rusalii.
1: Trei mari învățături se desprind din Evanghelia de astăzi. Prima, deși Iisus nu dorește să fie lăudat de oameni, tânărul bogat îl numește pe Iisus bunul învățător, pentru că a înțeles că Iisus învață pe oameni nu doar prin cuvinte înțelepte, ci și prin bunătatea faptelor sale minunate de vindecare a celor suferinți. A doua învățătură, pentru a fi desăvârșit, nu este suficient să fii credincios și moral, adică să nu faci răul, ci trebuie să fii și milostiv sau darnic. A treia învățătură. Pentru omul care caută viața veșnică, Harul Dumnezeu transformă imposibilul în posibil, schimbă lăcomia de avere în dărnicie, în comuniune de iubire cu Dumnezeu și cu semenii.
0: De asemenea, Patriarhul României a subliniat faptul că o viață morală nu este suficientă pentru dobândirea desăvârșirii, ci săvârșirea binelui este condiția obligatorie pentru aceasta.
1: Tânărul bogat era un om credincios și moral, dar zgârcit, avar sau nemilostiv. Bogatul evlavios și corect din punct de vedere moral era totuși în adâncul inimii lui un om avar, zgârcit, lacom de avere, prea mult înrobit de avuție și prea puțin darnic. Iar Domnul Iisus Hristos îi spune tânărului bogat că va fi desăvârșit numai dacă va fi milostiv sau darnic. Din Evanghelie se constată dificultatea omului lacom de avere de a se dezlipi sufletește de bogățiile sale materiale limitate și trecătoare pentru a dobândi darul cerești netrecătoare. Adică dificultatea omului de a renunța la ceva material și trecător pentru a se uni cu cineva netrecător, cu Dumnezeu însuși.
0: Predica prefericitului părinte Patriarh Daniel puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de Folos Duhovnicesc. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi, în duminica 12-a după Rusalii, de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că pasajul evanghelic rânduit, care relatează convorbirea tânărului bogat cu Mântuitorul Iisus Hristos, este o chemare la viața veșnică.
2: Toate avuțiile noastre, casele noastre, mașinile noastre, proprietățile, toate rămân după noi în lumea aceasta. Însă cunoașterea lui Dumnezeu, milostenia, iubirea cu care am trăit, acestea nu se pierd. Rugăciunea făcută de noi, iertarea, binele făcut unui om necăjit, toate acestea nu pot fi luate de la noi. De aceea Hristos nu vrea să ne lase să confundăm darul vieții veșnice cu ceea ce posedăm material aici pe pământ. Așa putem înțelege mai bine cuvântul, acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Și nu doar comoara este cea care ne arată unde ne este inima, uneori comoara chiar formează inima. Dacă socotim comoară lucrurile trecătoare din lumea aceasta, inima noastră va deveni trecătoare ca și ele. Dacă socotim comoară viețuirea, comuniunea noastră cu Dumnezeu, atunci și inima noastră se va dezlipi de cele trecătoare și va căuta să fie cât mai mult împreună cu Dumnezeu.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit diacon pe teologul Rareș Chiriac, pe seama Bisericii Sfântul Antonie cel Mare și pe ogorârea Sfântului Duh, a parohiei Măicănească, protoieria sectorul 1, capital. Credincioșii parohiei Sfânta Vineri din Ploiești, județul Prahova, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul părinte Timotei Prahovean, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre rolul milosteniei în dobândirea vieții veșnice.
3: Săracii nu se mântuiesc pentru că sunt săraci. Și bogații nu se pierd pentru că sunt bogați. Săracii s-ar putea să se piardă pentru că nu au inimă bună, pentru că îi urăsc pe cei care au mai mult, pentru că sunt mereu nemulțumiți și adeseori nu sunt harnici. Dar bogații ar putea să dobândească împărăția prin bunătatea inimilor. Dacă pierd împărăția, pierd din pricina împietririi inimii. Așadar, această evanghelie ne vorbește despre faptul că bogații intră cu greu în împărăția lui Dumnezeu, dar totuși Mântuitorul ne oferă o mare nădejde. Ceea ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot pe seama acestei parohii prahoveni. Numeroși credincioși au participat astăzi la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, la Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat semnificația îndemnului Mântuitorului adresat tânărului bogat.
4: Sfaturile, spre deosebire de porunci, nu sunt obligatorii. Poruncile sunt obligatorii. Sfaturile se oferă spre alegere. E la libertatea noastră. Și acestui tânăr, și aici reținem un lucru extraordinar, Mântuitorul îi oferă un program. Un program care l-a atins pe el foarte adânc, foarte profund. De vrei să fii desăvârșit, Mântuitorul știa că are bogății. Mergi, vinde-ți averea, adică scapă de povara grijilor și de atracția care noi zicem că e firească, dar uneori depășește orice limită față de bunurile care vin din afara noastră și pe care uneori noi chiar le considerăm a fi ale noastre și noi proprietari asupra lor. Deci mergi, vindeți averea ta, dar împarte-o săracilor, adică valoarea bogăției înmulțește-o cu ceilalți.
0: În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, în cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot și un diacon. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianu Vamă, județul Cluj, a fost sfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sărașului. Sărbătoarea coincide și cu împlinirea 700 de ani de la prima atestare documentară a comunei Căianu. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a vorbit despre importanța educării religioase a tinerilor.
5: Nu reușim să-i convingem pe copiii noștri cât de importantă este viața lor duhovnicească, cât de importantă este prezența lor la Sfânta Liturghie Duminica. Și nu numai prezența lor, prezența noastră, a tuturor, pentru că cei preocupați știți, s-au făcut sondaje la ultimul recensământ. Marea majoritate a populației s-a declarat ortodoxă și credincioasă și duminica la biserică participă 10%. Și atunci, ce concluzie să tragem? Păi concluzia e următoarea. Noi cei ce venim la biserică trebuie să fim misionari pentru ceilalți 90% care poate și ei din când în când mai calcă prin biserică.
0: În al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la final, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți, împotrivit tradiției, decalogul alcătuit pentru duminica de astăzi.
6: Caută să te îmbogățești în Dumnezeu. Singura bogăție care nu se risipește, pentru că veșnicia nu este ceva ce poate fi stăpânit, ci cineva de urmat. Nu trăi cu iluzia că poți cumpăra veșnicia, desfătându-te în bogățiile tale, fiindcă viața veșnică presupune participarea la viața preasfintei trăiri prin unire cu Iisus Hristos. Intră în viață prin cruce și nu confunda împlinirea poruncilor cu desăvârșirea, căci distanța dintre morală și Evanghelie nu poate fi străbătută decât prin cruce.
0: În al preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Biserica Schitului Argeșan, nașterea Maicii Domnului din Câmpul Muscel, a fost astăzi sfințită. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. În cuvântul rostit la finalul acestui moment, ierarhul a vorbit despre semnificația sfințirii unei biserici.
7: Că este nuntă, s-a văzut din întreg ritualul și mai ales din sfințirea Sfintei Mese. Ca și o mireasă, pentru că biserica este mireasă, Sfânta Masă a fost curățită, cu apă sfințită. A fost apoi împrospătată, înviorată, cu apă de trandafiri, ca orice mireasă care se pregătește de nunta ei. Și apoi a primit ungere cu Sfântul și Marele Mir, care este semnul alegerii. A fost aleasă de mireasă. A venit mirele. Și cu adevărat, astăzi se întâmplă cu anticipație, dar real, coborârea lui Hristos pe pământ, ca să-și vadă mireasa frumoasă. Noi oamenii încercăm să facem din noi mai ales și apoi din bisericile pe care le ridicăm mirese frumoase. Și avem această nădejde că Hristos mirele le va primi ca pe ceva cu inimă bună din partea noastră oferite Lui. Le-am așezat aceste mirese pe jertfă, pe moaștele sfinților mucenici, care le punem în piciorul Sfintei Mese, arătând această continuitate de credință și de practică în biserica noastră de la începuturi, pentru că noi știm, primele biserici s-au zidit pe morminte de martiri și facem la nesfârșit lucrul acesta ca să fim în acea continuitate apostolică și de credință și de practică cu cei de la începuturi, cu cei care ne-au adus credința.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. În continuare, la altarul de vară al Schitului, în al preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu preasfințitul Părinte Benedict, au săvârșit Sfânta Liturghie. În omilia rostită, în al preasfințitul Părinte Calenic, a explicat de ce creștinul trebuie să meargă la biserică.
8: Duhul Sfânt a îndreptat pașii acestor ctitori să vină aici în pustiu aproape și să dea viață acestui loc. Este foarte important. Se va rezolva problemele că se pustiește pământul. Aici a fost proprietatea zisă a mănăstirii Negru Vodle. Se cheamă și chilii. Călugări au avut aici chilii, bineînțeles, un fel de atos. Am speranța că peste 10 ani aici la chilii se vor schimba situațiile. Va fi viață și voie bună. Biserica, clopotele care cheamă la rugăciune, Rădica a spus că Solomon a avut dialog cu Dumnezeu și se întreba, poți să fii tu să locuiești într-o casă făcută de mâini omenești? Da, zice, acolo zi și noapte faceți rugăciuni și numele meu va fi acolo. Păi dacă numele Domnului în biserică și peste tot, dar dacă nu vii la biserică să te întâlnești, să stai de vorbă cu Domnul Dumnezeu.
0: În al preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. La final, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești. De asemenea, un grup de copii din cadrul ansamblului Zestrea Rucărului a susținut un moment artistic. Centrul Social Multifuncțional Sfinții Martiri Brâncoveni al parohiei Săliștea de Sus 1 Bulen din județul Maramureș a fost binecuvântat astăzi de preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului. Ierarhul a oficiat de dimineață Sfânta Liturghie pe splanada bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În cuvântul de învățătură, rostit la final, preasfințitul Părinte Iustin a evidențiat lucrările efectuate în ultima perioadă la biserica parohială.
9: Din 2017 a început construirea unui centru social multifuncțional, căruia ea, în înțelegere și cu preoții și cu Consiliul Parohial i-am dat protector pe Sfinții Martiri Brâncoveni. Au îmbunătățit lucrurile și la Sfânta Biserică, ce a fost nevoie să mai împlinească, dar în exterior au organizat curtea, au construit acest centru pe care l-am sfințit astăzi, au construit un lumânător funerar și o monumentală poartă la intrare. Un ansamblu propriu-zis, că este și gardă împrejmuire, o monumentală poartă maramureșană. Dăm slavă lui Dumnezeu că iată, în ultima lună anului bisericesc, la sfârșit de august, suntem în mijlocul dragostei lor.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului. Biserica Maioreasa din Drobeta, turnul Severin, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost resfințită astăzi de preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Este primul lăcaș de cult ortodox al orașului, ridicat în urmă cu 180 de ani. În cuvântul rostit, preasfințitul Părinte Nicodim a prezentat istoria bisericii.
10: Un merit special îl are această doamnă numită Maioreasa și biserica-i poartă numele Dumitrana Ciupagea. Am toată convingerea că ea din credință l-a lămurit și pe militarul de carieră, maiorul Ioan Ciupagea, în vremuri tulburi. Gândiți-vă, la 1848 a fost frământări în întreaga Europa, revoluția de la 1848, iar ei au reușit la 1846 să clădească, să lase această ctitorie urmașilor. Cât de mult a putut să facă această femeie? De fapt, datorăm și biserica din cimitir, parohie, tot unei femei credincioase. Două biserici vechi ale Severinului, construite datorită credinței unor soții și mame devotate. Maioreasa și biserica Sfântul Dumitru din Severin.
0: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Istoria Bisericii Adormirea Maicii Domnului este strâns legată de începuturile orașului modern, Drobeta, turnul Severin. A fost ridicată între anii 1842 și 1846. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a sărbătorit astăzi prin rugăciune împlinirea 72 de ani de viață. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Slobozia, înconjurat de un sobor de preoți consilieri din cadrul centrului eparhial. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Părinte Vincențiu a explicat că adevărata bogăție nu stă în cele materiale, ci în dobândirea vieții veșnice.
11: Un cerșetor, un om foarte sărac, din dorința de a poseda aceste bunuri materiale pe care nu le are, dar pe care dorește să le aibă, iată, dorința aceasta este un prag uriaș în calea lui către desăvârșire, către împărăția lui Dumnezeu. Părintele Avram nu a fost un om sărac, dimpotrivă, a fost foarte bogat, dar nimic nu l-a împiedicat să asculte cuvântul Creatorului, să fie următor și împlinitor al poruncilor Creatorului. Bunurile materiale sunt un dar de la Dumnezeu, sunt un semn al iubirii de oameni a lui Dumnezeu și ca atare trebuie să le primim, să le privim și să le primim ca un dar pe care Creatorul îl face nouă cu timp și fără timp. Și Mântuitorul ne îndeamnă, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă.
0: Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboției și Călărașilor. La final a fost săvârșită o slujbă de tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra eparhiei din Bărgan. Preasfințitul Părinte Vincențiu s-a născut la data de 23 august 1954. În parohia Baia 2 din Pătoieria Babadag, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. Ierarhul a binecuvântat lucrările realizate în ultima perioadă la biserica cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că împlinirea poruncilor trebuie unită cu desprinderea inimii de bunurile trecătoare.
12: A fost o muncă uriașă, o muncă de 18 ani, o muncă în care părintele paroc, împreună cu Consiliul și Comitetul Parochial și cu bune credincioși de aici, au depus o muncă jertfelnică pentru zidirea casei Domnului. Iată, am binecuvântat-o și am ascultat cu toții frumosul cuvânt al Evangheliei de la Matei din capitolul 19, care ne îndeamnă și pe noi la păzirea poruncilor și mai ales a idoma tânărului din Evanghelia de astăzi, să ne întrebăm și noi cât mai des ce trebuie să facem ca să dobândim și să moștenim împărăția cerurilor. Întâi de toate să credem în Dumnezeu și apoi să împlinim sfintele porunci, pentru că așa cum spune Sfântul Marcu Ascetul, împlinind poruncile, îl descoperim pe Hristos cel ascuns în ele.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulci. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, s-a aflat astăzi în mijlocul comunității parohiale din Kitigaz. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba parastasului la împlinirea 10 ani de la trecerea cele veșnice a preotesei Elena Olteanu. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța neuitării și rugăciunii pentru cei adormiți.
13: Cu multă prețuire și recunoștință am venit astăzi la Biserica din Kitigaz, împreună cu alți părinți de la Centru Eparhial și cu părintele nostru Florin Olteanu, care este și protopop de Jula și paroh aici, pentru a ne ruga împreună cu Sfinția sa și a înălța îndătinatele rugăciuni și slujba parastasului pentru odihna sufletului Doamnei preotese, soția Sfinției sale, care a fost preoteasă și profesoară la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, de limba română, dar și de religie la Grădinița Românească din Jula și care, iată, la vârsta de doar 42 de ani, în urmă cu 10 ani, s-a mutat la cele veșnice, dar care a fost un model și, bineînțeles, un stâlp de credință, de purtare de grijă, de dragoste și de profesionalism, atât în viața ei de preoteasă și viața ei de profesoară, cât și în familie. Și iată, Bunul Dumnezeu le-a rânduit o familie frumoasă, unde împreună, aproape un sfert de veac, au dus această cruce a slujirii lui Dumnezeu și a slujirii semenilor lor.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. Credincioși ortodoxi români din orașul danez Nykøbing-Mors au de astăzi o nouă biserică. Slujba de sfințire a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, aflat în aceste zile la tabăra copiilor și tinerilor din centrul de tineret Sfântul Voivode Ștefan cel Mare, desfășurată în peninsula Iutlanda. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre acest moment important pentru românii ortodoxi aflați departe de țară.
14: Acest străvechi locaș, care a fost ridicat în 1894 de către danezii, care ne-au primit cu multă dragoste și bunăvoință aici, iar unii dintre ei au devenit ortodoxi. De aceea, astăzi la slujbă, nu am fost doar noi românii, ci au fost și danezii drept măritori ortodoxi, în frunte cu diaconul Patrick și cu ceilalți care dau bună și dreaptă mărturie împreună cu noi și între cei din mijlocul cărora au odrăzlit, arătându-le că în dreapta credință primim luminare și sfințire. Așadar, sfințindu-se acum acest prestol, preiubiții mei, s-a sfințit și prestolul inimii noastre, fiindcă l-am primit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spovedindu-ne și cuminecându-ne acum la dumnezeiasca liturghie.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Biserica în care se vor ruga de acum românii ortodoxi din Nykøbing-Mors a fost ridicată în anul 1894, a aparținut comunității luterane daneze, iar în ultima perioadă nu a mai fost folosită pentru cult, astfel că a fost achiziționată de parohia ortodoxă română din oraș. La Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopii Vadului, Feleacului și Clujului. În predica rostită, ierarhul a subliniat că cel care păzește poruncile ajută să-L cunoască pe Dumnezeu.
15: Prin poruncile despre care ne vorbește Hristos, care i le-a recomandat Hristos tânărului din Evanghelie, Dumnezeu ni se revelează cine este El. Deci să nu înțelegem poruncile ca niște interdicții, ca niște legi omenești, ci ca revelații ale Dumnezeu despre sine. Dumnezeu ne cheamă la împlinirea poruncilor Lui, nu doar pentru a trăi o viață morală sau corectă, ci pentru a dobândi asemănarea cu El, pentru a dobândi curăția inimii și desăvârșirea în iubire. Dumnezeu nu vrea doar ca să ne comportăm, cum am spus, frumos, civilizat, politicos, dar să avem simțiri și gândiri urâte despre cineva. Noi trebuie, exact cum ne manifestăm, să și simțim, să și trăim. Și poruncele lui Dumnezeu ne cheamă să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Adevărata viață creștină nu este doar să trăim corect, ci să trăim în comuniune cu Hristos. Când iubesc pe Dumnezeu și pe semenii mei, înseamnă că îl urmez pe Hristos.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Credincioșii din satul Sucefean, Mesteceni, au participat astăzi la slujba de sfințire a Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, lăcaș de cult cu o istorie ce se întinde pe o perioadă de peste 100 de ani. La eveniment au luat parte sute de localnici, dar și oficialități județene și locale. Slujba de sfințire a bisericii și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdan, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a reliefat chemarea pe care biserica o adresează prin pasajul evanghelic rânduit astăzi.
16: Suntem chemați să ne desprindem de tot ceea ce ne împiedică să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Putem avea biserici frumoase. Dacă inima rămâne împovărată de mândrie, de neiertare sau de atașamente pământești, riscăm să plecăm și noi întristați. Legătura cu lucrarea bisericii, de aceea, părintele slujitor al acestei frumoase biserici, este continuarea Evangheliei, de la zidirea din piatră la zidirea bisericii din sufletele credincioșilor. Rugăm pe părintele să păstreze lumina vie a credinței prin Sfânta Liturghie, prin Sfânta Spovedanie, prin rugăciune și grijă pastorală. Să fie tuturor un părinte, să se bucure cu cei ce se bucură, să ridice pe cei căzuți, să aștepte pe cei îndepărtați și să-i pomenească neîncetat la Sfântul Altar. Aceasta este rodul și rostul Evangheliei și împlinirea acestei zile.
0: Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Continuăm cu alte știri. Federația Solidaritatea Sanitară a declanșat o consultare publică la nivel național prin care invită toți angajații din acest sector să transmită dacă proiectul legii salarizării trebuie acceptat sau respins. Oamenii sunt chemați să precizeze dacă proiectul ar genera scăderi salariale, creșteri sau menținerea veniturilor în plată. Fiecare angajat este invitat să utilizeze comparatorul salariilor din sănătate pentru a calcula care ar fi veniturile generate de aplicația proiectului de lege și care este raportul lor cu veniturile existente deja în plată. Comparatorul a fost actualizat cu prevederile proiectului legii salarizării varianta din 20 august, anul curent. Invitația la evaluarea proiectului legii salarizării este transmisă în mod direct, prin SMS și e-mail, la aproximativ 60.000 de angajați din sănătate și pe toate canalele de comunicare online. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Bazia, își va crește spre sfârșitul săptămânii viitoare, până la 1550 de metri cub pe secundă. Totuși, se va menține mult sub media multianuală a lunii august, de 3900 de metri cub pe secundă, potrivit prognoziei emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Pe râurile interioare, debitele vor fi în general staționare în zilele viitoare. La final, datele despre vreme de raneme. Pentru ziua de astăzi, meteorologii au anunțat temperaturi deosebit de calde, caniculă, disconfort termic, urmate de o noapte tropicală. Avem amănunte de la meteorologul Adrian Boariu.
17: Pentru Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei și local pentru Dobogea Continentală este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben. În zonele menționate, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, se vor situa între 35-37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic, iar în cele temperatură mezală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime în jurul la 20 de grade.
0: Tot astăzi, până la ora 23, așteptăm furtuni și vijelii.
17: Pentru zona de munte a județelor Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, care vizează instabilitatea atmosferică și averse moderate cantitativ. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră și lindele de mici dimensiuni. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat și în Oltenia și Muntenia.
0: Pentru mâine, meteorologia anunță atât caniculă cât și instabilitatea atmosferică.
17: O atenționare meteorologică cod galben pentru sudul Banatului, sudul și vestul Olteniei și sudul Munteniei, care vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Luni, în zonele menționate, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa între 35-37 de grade. Va fi caniculă, disconfort termic, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică locală la munte și în regiunile sudice.
0: A fost pentru Radio 30, azi meteorologul Adrian Boariu. În capitală mâine cerul va fi variabil cu norări seara, când vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi în jur de 34 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.
18: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 119. O cântare a treptelor. Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeți ascuțite, cu cărbuni aprinși, trase de cel puternic. Vai mie, că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram. Când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar. Psalmul 120. O cântare a treptelor. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine. Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta, de acum și până în veac. Psalmul 121. O cântare a treptelor. Veselitu m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, ale călei porți sunt strâns unite. Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Psalmul 122. O cântare a treptelor. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. Psalmul 123. O cântare a treptelor. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel. De n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vii ne-ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi necat pe noi, șuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul, care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

Viața în Hristos. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 12-a după Rusalii, biserica noastră ne pune în atenție la Sfânta Liturghie, pericopa evanghelică din Evanghelia de la Matei, din capitolul 19, versetele de la 16 la 26. Să ascultăm acest text evanghelic. Și iată, venind un tânăr la Iisus, i-a zis: Bunule învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Iar el a zis: De ce îmi zici bun? Unul singur este cel bun, Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zisa lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi. Ci, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Auzind ucenicii, s-au uimit foarte zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință.

În pericopa acestei duminici, dragi ascultători, auzim despre un tânăr deosebit care a venit la Mântuitorul Iisus Hristos. Spunem că era deosebit nu pentru că era bogat, ci pentru dorința sa de a dobândi viața veșnică și pentru că, deși era tânăr, se silea să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Însuși, Domnul Iisus Hristos l-a privit cu dragoste pe acest tânăr râfnitor după mântuire, așa cum aflăm în textul paralel din Evanghelia de la Marcu, în capitolul 10. Tânărul acesta a auzit, desigur, multe lucruri bune și mari despre Mântuitorul Iisus Hristos. A venit, deci, la el ca la un învățător. Așa îi se și adresează, învățătorule. Când venind la el cu ardoare, i-a cerut să-i spună ce să facă spre a moșteni viața veșnică. În Evanghelia acestei duminici, deci în relatarea Sfântului Evanghelist Matei, întrebarea are această formă precisă. Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Pentru iudeul din vremea când a trăit Mântuitorul Iisus Hristos, binele nu era o abstracțiune, ci un atribut al lui Dumnezeu însuși. În acest sens îi și răspunde Domnul Iisus Hristos, zicându-i, unul singur este cel bun. După care dezvoltă acest răspuns în două etape. Mai întâi, dacă voiești să intri în viață, păzește poruncile. Mântuitorul citează chiar 5 porunci din partea a doua a decalogului. Tânărul nu vede ceva nou în această învățătură, zicând, toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Deci, întreabă el, ce mai lipsește? Urmează acum, dragi ascultători, a doua etapă a răspunsului pe care i l-a dat Mântuitorul acestui tânăr bogat. Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi. Un îndemn pe care tânărul nu l-a ascultat. A plecat întristat, căci avea multe averi.

Fie că o numim viață veșnică sau desăvârșire sau în alt fel, mântuirea, dragi ascultători, nu este o plată pe care ar merita-o renunțările sau eforturile noastre, ci este un dar al lui Dumnezeu. Căci în har sunteți mântuiți, prin credință, zice Sfântul Apostol Pavel, și aceasta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu, citim în Epistola către Efeseni, în capitolul 2, versetul 8. Finalul pericopei Evangheliei acestei duminici ne învață exact acest lucru. La întrebarea ucenicilor, dar cine poate să se mântuiască? Mântuitorul le răspunde. La oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Darul sau harul mântuirii îl primim în Hristos prin ascultarea chemării pe care El ne adresează de a-L urma. Este de notat faptul că toate cele trei relatări sinoptice, paralele, leagă vânzarea averii de urmarea lui Iisus Hristos. Vinde averea ta și dă-o săracilor, după aceea vino și urmează. Citim și în Evanghelia de la Matei, capitolul 19, pericopa acestei duminici, și în Evanghelia de la Marcu, în capitolul 10, și în Evanghelia după Luca, în capitolul 18. Rezultă deci că sărăcia, în ghilimele, cerută tânărului bogat, nu este un sfat, ci o poruncă tot atât de necesară pentru mântuire ca și celelalte porunci. Într-adevăr, pentru acest tânăr, lepădarea de avere este o condiție a mântuirii. De ce pentru el și nu pentru toți? Răspunsul este clar. Pentru că lui, acestui tânăr, din pericopa evanghelică, bogăția îi era o piedică în calea urmării Mântuitorului Iisus Hristos. Când e pus să aleagă între a deveni ucenicul lui Iisus și bogăție, el alege bogăția. Nu o face bucuros, pleacă întristat de la Mântuitorul, dar este clar că, deși vrea să se și mântuiască, averea pământească îi este mai scumpă decât mântuirea. Zicând că lepădarea de avere este pentru acest tânăr o condiție a mântuirii, înțelegem desigur că ea este astfel pentru toți oamenii aflați în situația tânărului, adică pentru toți cei pentru care iubirea de cele pământești constituie o piedică în calea urmării lui Hristos. Și, dragi ascultători, nu este vorba numai de cei bogați. Poți fi oricât de sărac, poți fi un cerșetor și pofta de avere, de averea pe care nu ai, dar pe care tinsul ai cu tot de adinsul, să-ți fie piedica cea mai importantă, cea mai de netrecut în calea mântuirii. Dimpotrivă, poți fi bogat fără ca bogăția să te îndepărteze de idealul vieții celei veșnice. Avem exemplu patriarhului Avram, care a fost un om foarte bogat, dar nimic nu l-a oprit pe Avram de la ascultarea desăvârșită a cuvântului lui Dumnezeu. Nu numai averea, ci nici dragostea nemărginită față de unicul său fiu, pe care a fost gata să-l aducă jertfă atunci când Dumnezeu, pentru a încerca credința, i-a cerut acest lucru. Astfel, în legătură cu Evanghelia despre tânărul cel bogat, se ridică în fața conștiinței creștine o problemă importantă. Anume, care este atitudinea justă a credinciosului creștin față de bunurile materiale? Sau, dacă o formulăm și altfel, care este sensul creștin al bunurilor materiale? Vom încerca să formulăm un răspuns la aceste întrebări în trei puncte, în trei perspective. În primul rând, un credincios va privi bunurile materiale ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu.
în nenumărate chipuri își arată Creatorul purtarea de grijă față de noi. Cât de greșită este astfel atitudinea celor care se îngrijesc ce vor mânca, ce vor bea sau cu ce se vor îmbrăca, cum citim în Evanghelia după Matei, în Predica de pe Munte, capitolul 6. Pe de altă parte, nu numai cu pâine va trăi omul. Aceste daruri materiale necesare pentru viața pământească, credinciosul le va socoti deci ca simboluri și ca dovezi ale binefacerilor și darurilor cu mult mai mari, prin care Dumnezeu voiește să răspundă nevoilor sale duhovnicești. Și ca pe un adaos la darul infinit mai prețios al împărăției lui Dumnezeu, cum învață Mântuitorul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Pe locul întâi, în inima noastră și în eforturile noastre, trebuie să stea împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra bunurilor pământului. Această stăpânire este o dovadă de iubire din partea Creatorului și totodată o dovadă că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, care este Domnul a toate. Omul este chemat să-și exercite această stăpânire într-adevăr după chipul lui Dumnezeu, adică să se mențină ca și Creatorul însuși deasupra bunurilor pe care le stăpânește, să fie stăpânul lor, iar nu robul lor. Și totodată, recunoscând în aceste bunuri semnul iubirii și al purtării de grijă a lui Dumnezeu, se arate numai lui cea mai adâncă dragoste și recunoștință. Astfel va fi ferit de ispita idolatră de a sluji făpturii în locul făcătorului, cum citim în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Mai putem formula și un alt răspuns la întrebarea care este sensul creștin al bunurilor materiale. Recunoscând în bunurile materiale un dar al Creatorului, credinciosul va simți nevoia de a-i oferi și el darul lui Dumnezeu ca semn al răspunsului său de iubire la iubire. Istoria religiilor atestă că din totdeauna omul a simțit imboldul de a aduce jertfe lui Dumnezeu. Acest dialog al darului prefigurat în jertfele și darurile Vechiului Testament își află împlinirea în jertfa euharistică. Credinciosul, noi fiecare dintre noi care mergem la biserică, aducem la Sfânta Liturghie ofranda de pâine și vin pe care îi le oferim lui Dumnezeu ca ale sale dintr-o ale sale. De fapt însă, la fiecare Sfântă Liturghie însuși Dumnezeu omul se aduce pe sine ca jertfă desăvârșită, iar prin prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos se manifestă sensul cel mai profund și posibilitatea cea mai înaltă a bunurilor pământești. În Sfânta Euharistie, darul plin de iubire a lui Dumnezeu și darul plin de iubire al omului devin una. Nu mai este vorba, de fapt, de simple daruri exterioare, ci Dumnezeu se dăruiește pe sine însuși omului, iar omul este chemat să se dăruiască și el pe sine însuși lui Dumnezeu. Această dăruire, această jertfire de sine a credinciosului către Dumnezeu trebuie să devină deplină și permanentă. După cuvântul apostolului Pavel, care le scria romanilor: vă îndemn deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. În acest dialog al darului, unii credincioși, dorind a se dedica integral slujirii lui Dumnezeu, aleg să se dezlege de orice legătură materială care ar putea fi o piedică în calea acestei dedicări. Sărăcia de bunăvoie,
de exemplu, a monahilor, adică detașarea lor și exterioară de posesiunea bunurilor materiale, este însă un simbol și un semn profetic al detașării interioare față de ele, pe care trebuie să o avem noi toți creștinii. Nimeni nu este vrednic de Hristos dacă iubește mai mult decât pe Hristos ceva din cele pământești. Și aici este vorba nu numai de lucrurile materiale, ci chiar și de membrii familiei. Cum citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetul 37. Mântuitorul nu condamnă bogăția în sine și nici nu condamnă pe cei bogați pentru faptul în sine de a fi ca atare, ci condamnă lăcomia și înrobirea față de cele pământești. Și deși îi fericește pe cei săraci și rostește un vai la adresa celor bogați, Mântuitorul Iisus Hristos nu socotește drept un păcat bogăția în sine, cum nu socotește un merit sărăcia în sine.

Dar, cum spuneam, dragi ascultători, săracii înșiși pot fi victime ale lăcomiei și ale înrobirii față de bunurile materiale. Totuși, la acest pericol sunt expuși mai ales bogații. De aceea zice Mântuitorul în Evanghelie acestei duminici, adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne va trece cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Bogatul, prin contactul său mai direct și mai stăruitor cu bunurile pământești, este mult mai expus pericolului de a deveni slujitor al lui Mamona. Iar prin faptul că aceste bunuri pot fi folosite pentru satisfacerea patimilor de tot felul, el se află în cel mai mare pericol de a cădea în aceste patimi. Sfântul Apostol Pavel zice că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor și că lacomul de avere este un închinător la idol. Repetăm însă un lucru important, și anume că săracii pot și ei să fie lacomi și iubitori de argint. Dacă lucrurile pământești tind să ne despartă de Dumnezeu, atunci să le urâm și să le disprețuim. Să avem ca regulă generală dăruirea noastră cu tot ce suntem și cu tot ce avem în slujba lui Dumnezeu, într-un avânt plin de iubire și de recunoștință față de Dumnezeu. Mai putem formula, dragi ascultători, și o a treia perspectivă sau un al treilea răspuns la întrebarea: care este sensul creștin al bunurilor materiale? Bunurile materiale sau bunurile pământești trebuie să fie însă și mijloace ale relației noastre de iubire și de frățietate cu semenii noștri. Membrii unei familii, de exemplu, împreună dobândesc și împreună se împărtășesc de bunurile pământești de care au nevoie, astfel încât aceste bunuri nu numai că satisfac nevoile lor pământești, ci constituie permanent mijloace de întrajutorare și mărturii ale iubirilor reciproce. Dacă așa decur lucrurile într-o familie unită, atunci și în cadrul mai larg al comunităților umane și chiar la nivelul relațiilor mondiale, bunul acestei lumi trebuie să devină, într-o perspectivă creștină, mijloace ale iubirii și ale înfrățirii între oameni. Dacă bunurile pământești sunt daruri ale iubirii lui Dumnezeu pentru toți fiii săi, înseamnă că chemarea la iubirea care ne adună la oaltă în fața Părintelui nostru al tuturor trece prin aceste bunuri. Așa a rânduit Dumnezeu. De fapt, aceste bunuri nu ne slujesc cu adevărat decât dacă le punem în slujba iubirii frățești. Am putea să ne întrebăm, dragi ascultători, ce importanță pot avea aceste lucruri, ca de exemplu hrana, îmbrăcămintea, locuința și altele, pentru împărăția cerurilor? Răspunsul este următorul, că toate acestea au o importanță majoră, căci Domnul nostru Iisus Hristos ne învață că la judecata din urmă vom fi răsplătiți sau osândiți după modul în care le vom fi folosit în slujirea fraților noștri. Părintele Nicolae Steinhardt scrie undeva că pâinea pentru mine este o problemă materială, pâinea pentru alții este însă o problemă spirituală, este însă o problemă duhovnicească. Dacă nu sunt mijloace ale iubirii și ale milei, bunurile materiale devin pentru cel ce le posedă un mamona al nedreptății. Cel care însă le folosește în slujirea fraților, prin ele își asigură un loc în corturile cele veșnice. În această artă de a folosi bunurile materiale ca mijloc al iubirii, fiii luminii să nu se lase întrecuți de fiii veacului acestuia, care sunt abili în a-și pune bogăția dobândită în chip nedrept în slujba scopurilor lor rele. Problema bunurilor materiale, dragi ascultători, este așadar o problemă foarte serioasă și merită întreaga noastră atenție spre a ne face din ele cale spre ținta spre care năzuia tânărul din Evanghelia acestei duminici, anume
viața veșnică. Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă spun toate.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună fragmente din slujba utreniei Sfinților Brâncoveni în interpretarea grupului psaltic Nectare Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba utreniei Sfinților Brâncoveni în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toată

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Rubrica pentru familie.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica pentru familie. Într-o lume tot mai grăbită în care oamenii par să se retragă fiecare în propriul univers, familia rămâne locul unde sufletul omului se odihnește, unde învățăm din nou să iubim, să iertăm și să ne sprijinim unii pe alții. Dar oare cât de conștienți suntem că familia noastră nu este doar un spațiu privat, ci și o parte vie din trupul bisericii? Că bucuriile și durerile noastre se împletesc de fapt cu cele ale comunității din care facem parte? Astăzi vă invit să privim familia nu ca pe o cetate închisă, ci ca pe o lumină care se răspândește în lume, ca pe o verigă vie în lanțul comuniunii creștine. Vom vorbi despre felul în care familia și biserica se întrepătrund, se susțin și se vindecă reciproc. Pentru că, așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu poate exista biserică fără familie, nici familie adevărată fără biserică. În viața bisericii, familia nu este doar un loc al iubirii personale, ci o parte vie din trupul comunității creștine. Sfântul Ioan Hrisostom spune că bărbatul și femeia, când se unesc prin căsătorie, nu sunt doi, ci o singură ființă, precum capul și trupul sunt una. Această unitate face din casa lor o mică biserică. În această imagine se ascunde o taină profundă. Familia nu trăiește izolată, ci devine icoană a unității bisericii, a comuniunii dintre Hristos și oameni. Comunitatea bisericească este vie atunci când familiile ei sunt vii, iar viața aceasta nu înseamnă doar participarea la slujbe, ci o prelungire a liturghiei în cotidian. Familia creștină este chemată să ducă mai departe duhul rugăciunii, al iertării, al slujirii și al bucuriei, nu doar între pereții casei, ci și în mijlocul celorlalți. Psihologia contemporană vorbește mult despre sentimentul de apartenență. Studiile arată că oamenii care simt că fac parte dintr-o comunitate, fie ea religioasă, familială sau profesională, au o sănătate mentală mai bună, un nivel mai scăzut de anxietate și o mai mare stabilitate emoțională. Nu e întâmplător că oamenii se vindecă în comuniune. În același fel, și familia își găsește echilibrul în cadrul unei comunități vii care îi oferă sprijin, repere morale și sens. Sfântul ierarh Vasile cel Mare spune: nimic nu ne aseamănă mai mult cu Dumnezeu decât a face binele aproapelui. Această chemare la bine nu se oprește la ușa casei noastre. O familie ortodoxă nu este doar o comunitate închisă, ci o familie deschisă către ceilalți. În parohie, ea devine un sprijin pentru alte familii, un exemplu pentru tineri, un loc de primire pentru cei singuri sau aflați în nevoi. Când o familie participă activ la viața comunității, ea oferă bisericii chipul concret al dragostei lui Hristos. Totodată, implicarea în comunitate vindecă familia însăși. Psihologii vorbesc despre fenomenul închiderii în buclă, atunci când atenția unei familii se concentrează exclusiv asupra propriilor probleme, tensiunile interne cresc, iar relațiile se răcesc. Atunci când familia se implică în ceva mai mare decât sine, o acțiune caritabilă, o activitate a parohiei, o seară de rugăciune comună, membrii ei se reechilibrează emoțional și spiritual, dăruirea lor devenind vindecare. Sfântul ierarh Grigorie, teologul, spunea: nu trăim pentru noi înșine, ci pentru ceilalți. Aceasta este legea iubirii. În lumina acestei legi, părinții pot deveni modele pentru copiii lor nu doar prin ceea ce spun, ci prin modul în care trăiesc solidaritatea și comuniunea. Copiii care cresc într-o familie activă în biserică învață firesc că viața nu este doar despre a primi, ci despre a dărui. Comunitatea bisericească nu este o instituție rece, ci o familie mai mare, alcătuită din mai multe familii. Într-o parohie vie se nasc prietenii, se nasc bucurii, se poartă poveri împreună. Dincolo de ritual, biserica este locul unde familia învață să trăiască iubirea în mod concret, să ajute, să ierte, să se roage unii pentru alții. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă: vrei să cinstești trupul lui Hristos, nu-l disprețui când îl vezi gol, nu-l cinsti doar în biserică, ci și afară când îl vezi suferind. Acest cuvânt ar trebui să răsune în fiecare casă creștină. Iubirea noastră pentru Hristos se verifică în iubirea față de aproapele. Din perspectivă psihologică, putem spune că omul credincios are o mare resursă de reziliență, sensul. Viktor Frank, unul dintre marii psihologi ai secolului 20, spunea că cel care are un de ce pentru care să trăiască poate îndura aproape orice cum. Familia care trăiește în biserică are acest de ce: mântuirea, iubirea lui Dumnezeu, speranța comuniunii veșnice. De aici izvorăște puterea ei de a depăși crize, boli, pierderi și neînțelegeri. Familia și biserica se susțin reciproc. Familia dă viață bisericii, iar biserica dă sens și direcție familiei. Fără credință, familia se reduce la o asociere temporară bazată pe emoții, fără familie, iar biserica își pierde respirația concretă umană. Una o hrănește pe cealaltă. Când părinții duc copiii la biserică, acei copii nu învață doar despre ritual, ci despre ritmul iubirii. Ei văd cum se roagă mama, cum se închină tatăl, cum oamenii se împărtășesc împreună din același potir. Acolo, într-o tăcere plină de sens, copilul învață că nu este singur, ci că face parte dintr-o mare familie care îl poartă în rugăciune. Într-o vreme în care individualismul pare să devină o virtute, familia ortodoxă are misiunea de a păstra legătura. Ea devine un laborator al comuniunii, unde se învață răbdarea, ascultarea, recunoștința și jertfa. Iar comunitatea bisericească este locul unde aceste virtuți se manifestă în plinătatea lor. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că iubirea adevărată nu caută ale sale, ci se bucură de binele celuilalt. Aceasta este de fapt definiția vieții creștine și a vieții de familie. O bucurie împărtășită, o iubire care se dăruiește. În cele din urmă, stimați ascultători, poate că ar trebui să ne întrebăm din când în când ce oferă familia noastră comunității, dar și ce oferă comunitatea noastră familiei. Pentru că numai în acest schimb viu de iubire și rugăciune se construiește o biserică vie. Să reținem doar un gând simplu: familia ortodoxă nu este o insulă, ci un izvor. Ea nu trăiește pentru sine, ci pentru a răspândi lumina lui Hristos în întreaga lume. Într-o vreme a izolării și a fragmentării, să redescoperim bucuria de a fi împreună, în casă și în biserică, în același duh al iubirii și al nădejdii. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.